0: 作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг зөлгөж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш ахиулах хэрэгтэй. 2014 оны 2 сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Оросын телевиз хорооны тусгай сурвалжлагыг хүлээх үедх асуултын хариултын нэг хэсэг мөн. Сурвалжлагч Брилев. Дундад улсын Өвхамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг батллаа. Та өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлангийн даргын тушаалыг бичлэн хариуцсан байна. Таны төр барих ойлголтын ер нь юу вэ? Дундад улсын дараачийн алхмын өөрчлөлтийн голдлоготой хүрээ нь юу вэ? Та дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйг хэрхэн үзэж байх вэ? Ши Жинпин. Энэ бол дундад улсын хөгжилттэй холбогдох чухал их асуудал болно. 1978 онд Дундад улсын Өвхамт намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас Дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн явцыг эхлүүлээд одоо нэгэнт 35 жил гарай болсон бөгөөд дэлхийн дахины анхаарлыг татсан амжилт олсон билээ. Гэвч бид бас үргэлжлэн урагшлах хэрэгтэй. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдсан юм. Одоохонд аж ахуйн даяарчлалд төргөн хөгжиж, ерөнхийлсэн улсын хүчний өрсөлдөөн нэн ширүүсэж, дэлхийн байдал нарийн бодлоонтой мөртөн хувирлт ихтэй байна. Дундад улс аз тохиолыг амжиж өрсөлдөөнийг угтан нэн их шинэ хөгжилтийг бийлүүлэе гэвэл үндэснээс нь авч хэлбэл хаашил өөрчлөлт нээлтэд түшиглэх хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Дэлхийн хурц ширүүн өрсөлдөөний дунд урагшлах нь урсгал цөрөн онгоц сэлэгтэй адилхан юм. Урагшлахгүй бол дарын ухарна. Өнгөрснийхтэй харьцуулбал дундад улсын өөрчлөлтийн өргөц болон гүүнц одоо бүр ихээр нэмэгдэжээ. Өөрчлөлтийг түлхэн ахиулахад эрхэвш оройн давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгах чухалтай. Ноддингийн 11-р сард Дундад улсын Өвхамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий байрлуулалт хийж, өөрчлөлтийн замын зураг болон цагийн хөснөгийг дурдж, 15 хүрээ 330 гари зүйлийн нилээд том өөрчлөлтийн арга барилтай холбогдуулжээ. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллалт зэрэг эл тал багтсан байна. Өөрчлөлтийн урагшлалтын бүрээг нэгэнт хангинууллаа. Манай ерөнхий харалт бол дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хичлэлтийг түлхэн ахиулах явдал болно. Хүчнээн төвлөрүүлж өөрчлөлтийг ахиулахын төлөө бид төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйланг байгуулж, миний бие дугуйлангийн даргын тушаалыг хариуцжээ. Энэ дугуйлангийн үүрэг бол дарын зарим чухал их асуудлыг нэгдэлтэй байрлуулан зохицуулаад, ажлын үүргийг хуваарлан буулгаж, нэг бүрчлэн найдваржуулах явдал юм. Үүнийг би 1% байрлуулалт, 9% найдваржуулалт гэдэг. Дундад улс шиг ийм 13 дүншүүр гари хүн амтай улсад өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх гэдэг бол хялбар явдал огт биш юм. Дундад улсын өөрчлөлт 30 гари жилиг туулаад нэгэнт төгшүүрт хугацаанд орлоо. Хялбар бөгөөд хүн болгоныг баярлуулах өөрчлөлтийг нэгэнт хийгээд дуусгажээ. Амттай махын цөм итчсэн. Үлдсэн нь бүр мүлжихэд хэцүү хатуу яс байна гэж хэлж болно. Энэ нь дарыг маныг зөрөгтэй хийж, алхмаан лавдун байлгахыг шаардаж байгаа юм. Зөрөгтэй хийнэ гэдэг нь дарыг
өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш түлхэн ахиулж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж, зоригтойгоор бартаат газрыг туулах явдал юм. Алхман лавдун байлгах гэдэг нь дарэ чиглэлэн заавал зөв олж, урагшлахтан заавал лавдун байж, ялангуяа нураалтын чанартай алдаа гаргаж болохгүй гэсэн явдал юм. Би дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Яагаад итгэлтэй байгаав гэвэл хамгийн үндсэн шалтгаан нь урт хугацааны хайн сүвгчлэлээр дамжаад бид нэгэнт дундад улсын улсын байдалд тохирсон зөв хөгжилтийн замыг эрж олсон байна. Бид 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэнд бат түшиглэж өөрийн замаараа эрс гойвшгүй замдаг юм бол лавтай алива хүчир бэрхшээл харс цаадыг яландавж тасралтгүй шин амжилт олж эцэстэн манай тогтоосон харалдаан биелүүлж дийлэх юм. Дундад улсын өв хамт нам ардын төлөө төр барихыг баримтлана. Ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэл бол дарэ бидний тэмцлийн харалт болно. Миний төр барих ойлгогдхууныг хурангуйлбал ард түмний төлөө үйлчилж үүргэлбэл зохих үүрэг хариуцлагаан үүрэглэнэ. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Сурвалжлагч Брилев. Та дундад улсын улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцаад 1 жил болмоор байна. Дундад улс шиг ийм том улсыг удирдаад та ямар төрөлдөлтэй байна вэ? Та өөрөө ямар ямар дур сонирхолтой вэ? Ямар төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд хамгийн дуртай вэ? Си Цзиньпин. Дундад улс 960 түмэн тэгштэрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 56 үндэстэнтэй, 13 дүншүүр гарын хүн амтай. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ бас өндөр биш. Ардын амьдралын хэр хэмжээ ч өндөр биш. Ийм нэг улсыг засахад үнэхээр хялбаргүй. Эрхэвш өндөрт зогсон алсыг бараалахын хамт эрхэвш лавдун ажиллах хэрэгтэй. Би дундад улсын адил бус газарт урт хугацаагаар ажиллаж байсан тул дундад улсын зүүн хэсгээс баруун хэсэг хүртэл, орон нутгаас төв хүртэл, эл газар, эл давхарх шатын тал талын зөрөө маш их гэдгийг сайн мэднэ. Иймээс дундад улсад удирдахч болоход эрхэвш байдлыг сайн ойлгосон суурин дээр нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтэд нь харгалзаж, ерөнхийлэн тэнцүүлж, голдлогыг товойлгож, бүх талыг дайчлах хэрэгтэй. Заримдаа ихийг атхан багыг тавьж, ихээр багыг хавсаргаж, заримдаа ахаад багаар ихийг дайчилж, баг явдлаас их явдлыг олж харах хэрэгтэй байдаг. Дүрслэгээр хэлбэл төгөлдөр хуур хөгжимтгэд 10 хуруугаан цөм хэрэглэх хэрэгтэй юм. Улсын удирдагч болсны хувьд ард түмэн намайг ийм ажлын байранд тавьсан болохоор би ямагт ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж үүрэг хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд гэдгийг бат цээжилж цаг ямагт ард түмний амар төвшин аюул төгшөөр хүйтэн дулааныг бодож чаргу хичээнгүй ажиллаж өглөө үдшийг тэмцэн албаны төлөө зүтгэж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холовж ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэн. Дур сонирхлын талаар ярьвал би ном унших, кино үзэх, жуулчлах, сэлүүцэн алхах дуртай. Таны мэдээжээр миний шиг ийм ажлыг үүргэлбэл үндсэндээ хувийн цаг гэж алга юм. Энэ жилийн цагаан сарын хугацаанд дундад улсад цаг бүр хааш очсон бэ гэсэн дуу дэлгэржээ. Надад авч хэлбэл миний хувийн цаг бүр хааш очсон юм бэ гэсэн асуудал бий. Мэдээж бүр ажилд эзэлэгдсэн. Эдүүгээ миний үргэлж гүйцэтгэж чадах нь ном унших явдал юм. Ном унших нь нэгэнт миний амьдралын нэг арга хэлбэр болжээ. Ном уншвал хүн үзэл санааны амжирлын хүчнээ хадгалж, оюуны сэнхрүүлэл олж, төв чигч зориг санаагаан байжуулж болно. Би Оросын маш олон зохиолчийн бүтээлүүдийг уншсан. Жишээлбэл Кириллов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Чернишвиский, Толстой, Чехов, Шолховын зохиолуудыг уншсан. Тэдний зохиолын маш олон гоц сайхан хэсэг бүлэг болон үйл явдлыг би одоо болтол маш тодорхой цээжилсээр байна. Биеийн тэмрийн хөдөлгөөн гэвэл би усан думбах, уул авирах зэрэг хөдөлгөөнд дуртай. Би 4-5 насандаа усанд умбаж сурсан. Би бас хөл бөмбөг, алгадах бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг, үүшүү зэрэг тамирын хөдөлгөөнд дуртай. Цас мөсний уралдааны дотроос би мөсөн бөмбөг, төргөн тишилт, уран тишилт, цасан дээрх урам мэрэгчлийг үзэх дуртай. Ялангуяа мөсөн бөмбөг бол хувь хүний хүч чадал болон урам мэрэгчлийг шаарддагаар барахгүй. Бүлгэм нийтийн зохицуулаг ба хамжилцаагч шаарддаг маш сайн биеийн тэмрийн хөдөлгөөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улс

0: ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрийг бүтэмжтэй засах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. 2014 оны 2-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зориг санааг суралцсан туушлуулж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Эрхэвш улсын өөрчлөлтийн ерөнхий ахицтай зохицуулан намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих хууль ёсоор төр барих хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, төрийн байгууламжийн үүрэг тушаалаан гүцэтгэх чадварыг дээшлүүлж, ард олны хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал, аж ахуй нийгэм соёлын хэрэг явдал, өөрийн хэрэг явдлаа хамаарах чадварыг дээшлүүлж, нам, улс, нийгмийн эл зүйлийн хэрэг явдлын засалтын дүрмжүүлэлт, журамжуулалт, дэс дараажуулалтыг биелүүлж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрөө бүтэмжтэй засах чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалт бол дарыг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг төлхөн урагшлуулна. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөртөн бас ч нийгэм журмын одоохичлэлтийг биелүүлэхэд байвал зохих агуулга мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам цоо шин хараасаар төрийг засах системийн асуудлыг эхлэн бодол хийлж удирдах байгуулал, зохион байгуулах байгууллын асуудал бол нэн илүү үндсэн чанар, бүх талт чанар, тогтворт чанар болон урт хугацаат чанартай гэдгийг чухалчилжээ. Өнөөдөр манай мөн тавигдж байгаа нэгэн чухал их түүхэн үүрэг гэвэл дарыг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворчхийг ахиулж нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилт ард түмний зол жаргал амраамгалан нийгмийн эй зохицол тогтун байдал улс орны үнь удаан амар тогтуунд нэн төгөлдөр нэн тогтун нэн үйлдэлтэй нэгэн иж бүрэн байгууллын системийг хангах явдал юм. Энэхүү инженерийн туйлын том болохоор эрхэвш бүх талын системтэй өөрчлөлт ба сайжруулалтыг хийж эл хөрөөний өөрчлөлт ба сайжруулалтыг холбон нэгтгэж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийн талаар ерөнхий нөлөөллийг бий болгон ерөнхий үр бүтээлийг олох хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал ба байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Энэ хоёр нь харилцан холболдож, харилцан нөхцөлдөж байдаг. манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн бөгөөд өвөрмөц давуулагтай байж, манай улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагад тохирж байна. Үүний хамт манай төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бас бачим түргэн сайжруулах чухалтай маш олон тал байсаар тул, төрийг засах чадварыг дээшлүүлэх талаар улам их хүч оруулах хэрэгтэй байна. Гагцгүй намын төр барих чадварыг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, манай эл шатны кадр, эл талын хамаарагчийн үзэл санаа улс төрийн хөв чанар, шинжлэх ухаан соёлын хөв чанар, ажлын чадварыг цөм төргөвчлөн дээшлүүлж, нам ба төрийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, ардын бүлгэм, нийгмийн зохион байгуулалтад зэргийн ажлын чадварыг өтөр төргөн дээшлүүлвэл төрийг засах систем сая улам бүтэмжтэйгээр ажиллаж чадна. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохийнчлэлтийг түлхэн ахиулахад эрхэвш өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалтыг бүрэн гүйцэд ойлгон эзэмдэх хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохийнчлэлтийг түлхэн ахиулах хоёр талаар бүрэлдсэн нэгэн бүхэл цогц мөн. Манай чиглэл бол дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам мөн. Нэг улс нь ямар янзын засах системийг сонгох гэдгийг энэ улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжил, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ тогтоодог, энэ улсын ард түмэн тогтоодог. Манай улсын өнөөдрийн төрийг засах систем бол манай улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжлал, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн суурин дээр урт хугацаагаар хөгжиж, аажмаар сайжирж, дотоод үүсмэл чанартайгаар улиран хувьссны үр дүм мөн. Манай улсын төрийг засах системийг сайжруулан төгөлдржүүлэх чухалтай юм. Гэвч яаж сайжруулах, яаж төгөлдржүүлэх тухай бид зорилт ба бат хүчинтэй байх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн бол адил бус зүйлсийг агуулан хадгалж, өргөн дэлгэр улам жолон зүйлийг багтаа чадах үндэстэн юм. Өнөө үрд түүхийн явцад бусдын сайн зүйлийг тасралтгүй суралцаж, бусдын сайн зүйлийг өөрийнхөө болгон уусган шингээгээд сая өөрийн үндэснийхэн онцлогийг бүрдүүлсэн юм. Эрис бат байгууллын итгэл байхгүй бол өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх сүс зэрэг байж чадахгүй. Үүнтэй адилханар тасралтгүй өөрчлөлт хийхээс салбал байгууллын итгэлч туйлбартай болж чадахгүй мөртөө урт удаан байж чадахгүй юм. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг нэн сайн болгохын төлөө юм. Бид байгууллын итгэлээ эрс бат болгоно гэж байх нь хуучнаа мужуудаар баримтлах гэсэн үг биш. Харин байгуулал тогтцын гэм сугагоон тасралтгүй арилган, бидний байгууллаан боловсронгүй мөртөө урт удаан байлгах гэсэн явдал юм.
2: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохийнчлэлтийг түлхэн ахиулахад нийгэм журмын голлох өртгийн систем болон голлох өртгийн үзэлтийг ихээр байжуулан бадруулж, дундад улсын онцлог, үндэсний онцлог, цаг үеийн онцлогийг гүйцэд тусгасан өртгийн системийг төргөвчлөн байгуулан бүтээх хэрэгтэй. Манай өртгийн системийн бат цахиж, голлох өртгийн үзэлтийн бат цахихад эрхэвш соёлын үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндэсний соёл бол нэг үндэсний бусад үндэснээс ялгагдах өвөрмөц илтгэмж тэмдэг юм. Дундадын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлыг уудлан дэлгэрүүлэхийг чангадхан, дундадын уламжлалт сайхан моралыг бүтээлчээр шилжүүлэх, шинэ үүдэлтийн шинжтэйгээр хөгжүүлэхийг чармайн баялуулж, цаг зайг алсалсан, улс гүрнийг давсан мөнхийн шид хүчнтэй одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын зориг санааг бадруулан мандуулж уламжилалт шилдэг соёлыг уламжилан заламжлах мөртөө бас цаг үеийн зориг санааг бадруулан мандуулсан тус улстан тулгуурлсан мөртөө бас дэлхийд хандсан одоо үеийн дундад улсын соёлын шин үүдлэлтийн үр бүтээлийг дэлхийд уламжилан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн үе үеэрэн сайн сайхан эрхэмдээд ёс суртахууны санаа ахуйг хөөцөлддөг юм бол манай үндэстэн үүрд хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байж чадах юм. Нэгэн сайн бичиг материалыг тогтоох нь түмэн газрын аян дайны түрүү алхмыг алхсан төдий юм. Зангилга нь бичиг материалыг найдваржуулахад байна. Бид бүгд хурлын зориг санааг суралцсан ухуулах ажилд бас нарин чармайлга, хатуу чармайлга, гүнзгий чармайлга оруулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх үзэл санааны танилтын суурийг баттгах хэрэгтэй. Суралцсан ойлгох талаар хагас хугас гадарлах, өгүүлбэрийн тасалж өөрийн дураар тайлбарлах, тэр янзаар нь нүүлгэн хэрэглэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бүхэл төрийн бодлогын тохируулалт болон ямар нэгэн бодтой төрийн бодлогын харьцаа, системд төрийн бодлогын хэлхээ болон ямар нэгэн төрийн бодлогын гогцооны харьцаа, төрийн бодлогын оройн давхаргын зураг төлөвлөгөө болон төрийн бодлогыг дэс хуваан золгуулахын харьцаа, төрийн бодлогын нэгдмэл чанар болон төрийн бодлогын зөрөөд чанарын харьцаа, урт хугацааны чанартай төрийн бодлого болон шатат чанартай төрийн бодлогын харьцааг тодорхой таних хэрэгтэй. Хэсэг талаар бүхэл цогцыг орлуулж болохгүй мөртөө бүхэл цогцоор хэсэг талыг орлуулж ч болохгүй. Амьдлаг чанараар зарчимд чанарыг хохируулж болохгүй мөртөө зарчимд чанараар амьдлаг чанарыг хүлээсэлж ч болохгүй. Туушлуулан найдваржуулах талаар хоосон яриад хэрэгжүүлэхгүй байх, татгалзан хүлээх, аван доороон ашиг олохыг хөөцөлдөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Эрхэвш цаг биднийг хүлээхгүй гэсэн тулгам ухамсар болон цаг ямагт албаны төлөө зүтгэх хариуцлагат ухамсараар бодтой атгаж, дахин бодтой атгах хэрэгтэй. Өөрчлөлт бол эмх журамтай аажмаар урагшлах ажил болохоор зоригтойгоор шавталт хийх хэрэгтэй мөртөө бас нэг нэг алхмаар лавдуун тогтуун урагшилж өөрчлөлтийн харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлыг бол улс орны бүхэл цогцын ашиг тус, үндсэн ашиг тус, алс хэтийн ашиг тусад суйрлуулан байрлуулсан юм. Санаанд таарвал хэрэглэн, санаанд таарахгүй бол орхих хэлбэрлээс зайлсхийхийг анхаарч, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг харшлах тэдгээр сэтгэхүйн тогтмол хэлбэрийг эвдэх хэрэгтэй. Нам болон ард түмний ажил үйлсэд ашигтай, хамгийн өргөн олон ард түмэнд ашигтай, нам болон улс орны хөгжил бадарл, өнө удааны амар төвшөнд ашигтай байвал, өөрчлөвөл зохих бүхнийг эрс гойвшгүй өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэвэл сая түүхэд хариуцаж, ард түмэнд хариуцаж, улс үндэстэндээ хариуцах болно. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жам арил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тумсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн гүндэд сонсогчдоо. Товаражуугийн Эрен үеийн тэгэрэл тус хэвлэлүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа нэвтрүүлгээр Ноблийн шагналтаж хоолч Мөөяна, Аавын хөрөг гэсэн найруулллыг яруу найрагч Дүүрэн Жаргалын орчуулснаар та бүхэндээ уншиж сонсох хор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Аавын хөрг Мөөян жохож дүүрэн жаргал орчуулав. Миний аав одоо тосхоныхон хамгийн ахмад настан болжээ. 1923 онд төрсөн. Хөдөөгийн тооллоор бол энэ жил 93-тай. Түрүүхэн аавас 10 дүү авга минь өвчнөөр өд болж би аавыгаа аргадах гэж дэрэгдэн очтол аав харин гэдрэг надыг тайтгаруулж битгий жово 83 наслна гэдэгч бас өндөр наслсан дорн шүү дээ ингээлээ. Аав минь үхлийн тухай ярихыг ерөөсөн чөрилдэггүй. 80 гарсны дараа одоо хэдэн жил дэсэхгүй ингээж байнга ярих болсон. Өвөг абаг өвөг минь бүгд л 83-тай дан өд болсон болохоор тэгж байгаа юм гэн. Мөнний хэлэхэд би аавын нэрэнд жоохон дурггүй. Өндөр настай ч гэсэн өөдрөхөг жантай олноо танил хүмүүсээр жишээ татаж аавы үргэлж ятгаж үхэл гэдэг үгийг амнаасаа өлөхгүй байхыг хүссэн юм. Гэвч аав минь нас явах тутмаа л үхлийн тухай ярих нь нэмэгцээр байваа. Шинэ хувьч савч өгөх юм уу? Амттын шимтэн хүргэж очих болгонд өөрийнхөө насыг ярьж. Нас минь нэгэнт өвөг дээцээ сан давсаа. Явах чиг болсон. Одоо надад юу ч хэрэггүй гэн. Аавын иймэрхүү ярамд бид ч дасаад дахиж түүний итгэх хам боллоо. Аавын бие тэнхлүүн чихэн жаахан хатуу болохоос биш хараа ой санамж хэлж барих төлөв байдлын хэлбэл идэр насны хүмүүсээс дутхааргүй. Аав жуу наслахад энүүхэнд байхаа гэж би сэмээр бодтгоо. Аав минь грин сургуульд хэдэн жил суусан. Анхны багш нь манай хурш тусгана Фангор багштан. Би багдаан энэ багштантай уулзаж байсан. Одоо бодглоо шингэн буурал сахалтай, хатинкэр нүртэй, эрхи юм уу шигчи хуруунайхаа хумсыг урт ургуулчихсан. Жүрүү ангиртай хөвөн хувцснайхаа хоёр дугаар товчноос саарал дүнгийн гар альчуур өлгсөн дүрл санаанд бүр түрхэн үжигдэн. Аав минь дүрсгүйтэж Фангар багшд нь шугамар алгын хавтал чогсон тухай эмэг минь хуучилдаг байлаа. Эмгийн хэлэхээр аав минь гурван үсэгт номи хүн гэдэг анхнаасаа хүмүүлэх сайхан сэтгэлгүй жалавчин тогоонд өндөх харин багш нь идэж сурагч нь харна. Хөгшин жүнэг минь дэлбэрж өгөхөөрэ ингэж өөрчлөн уншдаг байсан гинэ. Гэвч догшин чанга жантай байдаг аав минь ийм алиа хүүхэд байсан гэж миний санаанд ерөөсөн буухгүй юм. Чирэг тахвас өмнөх 20-од жилийн ойд урсамжинд аав минь хүндтэйч гэсэн тийм дотн биш. Түүний бүхэл амжигтай мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Үннийг хэлэхэд барахтайд хүний жодож хараадаггүй. Намайг тоотой ихэд удаалж жагансан байх. Гэлийч би яагаад айдаг болчихсон юм бөөмд.

Найз нартайгаа тоглож байхад хүний шоолох дуртай улс аав чинь ирлээ гэж хэлэхтэй зэрэг үй гиш юм хөшиж сүнсгүй болчихсон мэт болоод нилээ дуудаж хөвийн болдог байлаа. Зөвхөн би бишээ. Ах агч нар манч айн. Зөвхөн бид биш. Абаг агчийн хэлэхэр бол тэдний үеийнхэн үеэл абаг ах агч нар мич айдаг байсан гэн. Тэд жалуудаан хөдөөл нийлээд инээж хөөрч байснаа аавын ханьяахи олж сонсвол дууган хураан нам болж. Аав минь явж отогтол сая чөлөөтэй болж ирдэг гэнлээ. Яахлаар ааваасаа тэгтлэн айдгий олон хүн надаас асуусан. Юу гэж хариулахаа мэдэхгүй. Олон жилийн хойно би хоёр ахтайгаа эн тухай ярсанд тэд ч энэний сайн тайлбарлаж чадахгүй байлаа. Ээж минь харин өөд болохоос өмнө бидэнд аав чинь хүн айлддаг үстэй хүн гэж хэлж үлээ. Багийн үеэн бодож үчхэд аав минь бас нади өхөөрдөж байсан нь санагддаг юм. Жунай халуун өдрийн гол үдэд байж үлээ. Аав минь грин хажуудах хонгорчхот модны сүудэрд суугаад үсийн минь хусч өглөө. Нүүр толгой тэр чигээрэн савангийн хөөс болчихсон би их л хөөрхөн харагдсан бололтой. Аав өрөвчхнөөр миний муу тугал хэмээн инкрэлж үлээ. Дараа нь намай 13 тай жил гэрэн шинээр шавах болж дуслах хүн олдохгүй болохоор аам минь надад дуудаж том чулуу дамнуулсан юм. Би зөвхөн нэг талаас нь дэм болж явсан болохоос аам минь баргал ганчаар мөрлж байлаа. Бид арай гэж дөнгөн данган явж байж газартаа хүрэхэд аам минь намай их л бахталтайгаар харан толгой дохин сайшааж илээ. Ойрын жил аам минь ихэд удаа танай хэдэд дэндүү хатуу байсан хэмээн их л харуулсан харамссан айтаа ярав. Би аавын хатуу чанд сургалыг хичээч буруу хэмээн бодож байгаагүй. Хэрв аав минь хатуу чанга байгаагүй бол би өнөөдрийн амжилтад хүрч дийлнүгүй юу бүүмэд. Аавын энэ хатуу чанга байдлууд үнэн дээр күнзийн сургалтнай соёлтой холбоотой юм аа. Грийн сургуулаас сурсан зүйл нь түүний амьдрах уян үжил өртгөн үжилтийг төлөвшүүлжээ. Аав минь эд мөнгөний үл томсрлон эрдэм мэдлэгийг эрхэмд үжидгээ. Эрдэм номын бага хэрэггүй мэт үжиж байсан тэртээх он жилүүд ч тэрээр үр ач нараан сургууль явахыг шаарцаар ирсэн юм. Надад бага сургуулаас сурлагаан дутууж огсоход аам минь юу ч яраагүй ч их л шаналж байна мэдрэгдэж байлаа. Дараа нь Хунанаа нэгэн үйлдвэрийн хүүхэд дүүнэрийн сургуульд багшиж байсан ахт минь жахаа бичиж надыг тэдний сургуульд очиж суралцж болох хэсгийг асууж байсан гэдэг. Тэр үед аавын минь хүсэл биелэгдэх боломжгүй байсан ч миний өмнөөс жовж гачигдаж байсныг эннээс мэдэж болно. Сургуульд явах аргагүй болсон учраас аав минь хятад эмнэлгийн ухааны өөрөө сурга гэж эмч нараас ном олж өгсөн ч ухаан жорох хоёр минь дутаж дутуу орхиж билээ. Эмч сураад бүтээгүйд аав минь чанаал гомдотгол байх. Гэвч миний ирээдүйн төлөө санаачирсаар л байлаа. Нэг удаа надад хуур сургах гэж үжлээ. Шанай төвд очиж хуралд оролцохдоо урлагийн тоглолт үзээд хуурын хөгжимчин сэтгэлийн ихэд татсан бололтой юм. Абаг миний жалуудаан хуур хөгжим сурч байсан учраас аав нөгөө хуучин хуурыг надад авчирч өгч авгаар жаалглаа. Абаг үлгэр дуурал шийж өгөө нэг хэсэг татаж сонсоход хөгжим тоглож сурахын тулд энэ төрөнд нот таних хэрэгтэй. Нот танихгүй юм бол удаан хоногийн боловсролоор ай тоглож сурсан ч мэрэгжлийн хэмжээнд тоглож чадахгүй гэлээ. Тэр он жилүүдэд хэн надад нот жаах юм блэ дээ. Би яг л хөдөөгийн хөгжимчин шиг хөгжмийн аяыг сэтгэлдээ бодон хуруугаараа чавхтсыг хөгж хожим нь бас хэдэн ид дуулагдаж байсан дуу хуурдж сурсан боловч тэгс хийгээд л дутуу орхисон доо. 1973 оны 8 сарын 20-нд би Шанай хөвөнгийн үйлдвэрт очиж гэрээтэй ажилчин боллоо. Өдөрт нэг төгрөг 35 мөнгө олж
хагсын үйлдвэрлэлийн баргаадад өгч үлцний нь өөрөө автах. Энэ нь тухайн үед сайн ажилд тоочгодож, тосгоны залуучууд бүгд л тэнд ажиллах сонирхолтой байлаа. Авг минь хөвөнгийн үйлдвэрд нарив байсан учраас би тэнд ажиллах болсон юм. Мэдээж аав авгыг шахсан байж таарна. Хөвөнгийн үйлдвэрд очиж ажилласнаа дараа аав чалангийн минь асууж байгаагүй бөгөөд мөнгө ч авдаггүй байсан. Сарын чалан ирэхлээр ээждэн өгдөгч ээж минь хэд авсан тухай ерөөсөн шалахгүй. Одоо ботглоо надыг хөвөнгийн үйлдвэрд ажиллаж байх үед гэр минь үнэхээр ядуу байж. Ээж минь өвдсөн ч эм авахгүй, ханжнай чирэс чорцсон ч солихгүй байдаг байсан ч би харин хоосон нэр нүур бодож шинэ хувцас гутал авч мөнгө төлж үсчэнд орж хамт ажиллах сэттэйгээ нийлэн архтаж олсон хэдэн үрэн таран явснаа одоо ботхоор нэрэн харамсмаар юм. Хожим нь би хөвөнгийн үйлдвэрээс чирэгт элсэгдэж чиргээсэн катер болж жохоолч боллоо. Нэг л мэтгэлээ хэдэн 10 жил өнгөрөн одсон ч аав минь хижээч чалан мөнгө минь асууж байгаагүй бөгөөд надаас мөнгө ч авч байсангүй. Мөнгө өгөх гээд авахгүй гэх бөгөөд шахуулж байж авахгүй ч ганч мөнгө жарахгүй хадгалаад жил чахан сар болоход үр ачнаар болон найз нарын минь хүүхдэд түгэнэ. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө аав минь Өвхамт намын олон түмнөөс ам хүнс чуглуулах багт орж хүнс чуглуулж байлаа. Чөлөөлөгдсөнөө дараахан мөн нарив санхүүгийн ажил хийж бичиг соёлтой ажилдаа хариуцлагатай байсан учраас дарган түүнийхэд удаа катер болгох гэсэн ч өвөг минь зөвшөөрөөгүй учраас болсон гэдэг. Өвөг минь хашир тараачин хол ордон алдартай модны тархан байлаа. Гэлээч жүрүүд их хуучинсаг үжил бодолтой хүн юм. Харилцан туслах дугайлан байгуулахад дуртай дургу нэгдсэн ч оршоожил болоод ирэхэд дургуун хөрч ардын нэгдэл байгуулахад бүрч болж нийтийн хөдөлмөрд оролцохон боллоо. Төрсөн ахтууч туурах тусгаарлаг байхад адил бас овогтон хэрхэн сэтгэл нэгдэх вэ гэдэг үл түүний онол. Тэгээд тэр ганчаараан өвс хадаж атар хагалбарлан хөөргөс сандал мөтийн жижиг жүйл хийж олноо жахт очиж худалдана. Өвгийн хагалбарлсан газрын ардын нэгдэл хагасжил бололгүй хурааж жахад годолтдог жижигхэн модон хэрэгслүүдийн ч гайлынхан хураачдаг байлаа. Энэ олон жил түнд ганчаар явж ховон хөөгчд байж болохгүй гэдгийг илхэн хэлээд байгаа ч өвөг минь ухамсарлахгүй. Газрын хураахад гудамжинд очиж гомдол тоочин харааж хийсэн жилийн хураахад татварын ажилчнтай жодолдож бүр нэг удаа татварын ажилчны ганчхан нутгаар усны сувг руу унахсан гэдэг. Өвөг минь тухайн нийгмийн нөхцөл байдалд хэрэг жаргах татхан нэг л сэтгэлээр давшихыг хүссэн аавд минь олон төвөг бодлоо тарьсан. Гэвч аав минь ачлад хөвгөн болохоор тэсэж өнгөрүүлдэг. Өвгийн хөвшмөд үжилийн дэргэд аав минь харин нийгмийн өөрчлөлтийн идэх үетэй оролцохч болно. 50-аад оны гэхээр Өвхамт намд орох хүсэлтэй байсан ч өвгийн минь газрын эжин гарал болон мужууд хочронгүй үжилтэн байсан нь түүнд саад боллоо. Намын гишүүн болж чадаагүй ч аав минь Өвхамт намд насан туршид чин үнэнч явсан. Ардын нэгдэл байгуулагдах үед нарив болж 80-аад оны дунд үе болтол ажилласан юм. Уг нь нарив хүн газар тарааны ажилд оролцох шаардлагагүй ч аав өдрөн хүмүүстэй чуг ажиллаж сүнэн тоочоод амсан бодно. Ядаж манай шанаас дахиж ийм жишээ олдохгүй. 1982 оны жуны амралтаар би төрөл саднаа гэрэхээр гэртэн хараад нэг орой голын иргэд үхэр хариулан сууж байтал олон нийтэд жаруулсан дуу томруулагчаар аавын үлгэр жишээ үйл явдлыг нэвтрүүлж байсныг сонссон юм. Аавын минь 30-аад жил нарвын ажил хийсэн ч алдаа буруу гаргаж байсангүй ганч ч мөнгө ховдон авсангүй ажлын хамт олондоо сэжиг мадаггүй хэмээн сайшаагдаж мөн өдөр нь ажиллаж сүнэн дансаан боддог тухай ярьж байлаа. Энэ нэвтрүүлгийн эх норгийн миний найз бичсэн юм. Тэр хэтрүүлэн махцсан хүнээ алдааг багсгаж эсвэл нуун дарсан олон мэдээ бичсэн ч аавын минь тухай ямар ч хэтрүүлэл давуулгүй үнэн мөнөөр нь бичжээ. Тэр Өвхамт намын гишүүн биш ч намын гишүүнээс илүү
намын гишүүн явсан юм а гэж битсэн байсан нь шинэ араажуу хорооноо найруулгач хасчихсан гэж найжмын сүүлээр нь надад ярьж билээ. Мөн тэр жуны амралтад чирэгт хамт байсан найжаас жахаа ирж надыг кадр болгох зарлага буусны дуулглаа. Тэгэхэд их ахмын чи хунанаас ирчгээд байх таарсан. Би жахааг түүнд үжүүлэхэд тэр баярлан дөхчиж хадуур мөрлөн тараанаас дөнгөж ирсэн аавд үжүүллээ. Аав жахааг уншаад юу ч хэлсэнгүй. Усны гангаас дундуур хул ус авч гүд гүд гэтэл жалглаад бучаад тараанд ангарчхав. Хөдөөгийн жалуу чирэгт явж тэндээсэн катер болно гэдэг тухайн үед бол тосгоны донслогсон үйл хэрэгч аав минь их даруухан төвчээртэй байсан нь бидэнд үлгэр дуурайл болж үлээ. Жохол бичдэг болоод 30 жил өнгөрсөн ч аав минь эн талаар сайн муу юу ч ярьсангүй. Гэвч байнга санааж овдгийг би мэднэ. Бүх боломжтой хоолыг алдалгүй надад даруу бай, хичээж өв. Асуудлыг бүх талаас харж, бусдад багтаамжтай хандаж, өрөөлийн ачийг үл мартан, өсийг үл санаж өв хэмээн сануулна. Эргэн санахад аавын минь энэ яншаамт сануулга миний хүн болоход жохоол бичгэд ихээхэн тус болсон юм. Аав минь олон үйл явдлыг биеэрэн өнгөрүүлж, гомигийн жүн хойд нутхийн сүүлийн жуун жилийн түүхийг алганыхан хөшиг амтахгүй мэднэ. Өөрийнх нь амьдралч үлгэр домох шиг. Гэхдээ энэ тухай хертэд ам нэггүй. Би ч шууд асууж зүрхлэхгүй. Хаяа гэртеж очин ирж, гурван хундаг архнаа дараал үгнээ гохчоо нээгдэж, түүхэн хүн өнгөрснөө үйл явдлын тухай хуучлана. Аам минь энэг жарууд надад сонсгож байгааг нь би мэдэх учраас бүхний тогтоох гэж хичээж, жочид хармагч биир чаас гарган эдгээр амттай сайхан ирааг нь тэмдэглэж авдаг юм. 2012 оны 10 сард намайг Нобелийн шагналыг авсны дараа аам минь эгэл даруухан үг ажиллагаагаараа олны хүндэтгэлийг олж үлээ. Нөгөө мөөянаа хуучин сууч гэдгийг аам минь нураахыг хүсж байв. Харин ганч бие настан амьдарч байсан болохоор нураагаагүй үлдээсэн. Намайг шагнал авсны дараа миний амьдарч байсан хуучин байшин олны анхаарал төрж хотоос хөрөнгө оруулан засаг гэсэн бөгөөд жарим арилжаачдад санаа тавьж эхэллээ. Энэ үед нураах нь жаахан өвгүй, гэвч засаж янжлах мөнгөийг засгийн ордон гаргах ёсгүй гэд аав минь өөрийн мөнгөөрөө хуучин байшингаа дүгмхөн жаслаа. Харин энэ жун аав минь хуучин байшингаа засгийн газарт хандуулна гэж шийдлээ. Догшин салхин шүрэн бороон энгэдэн муу өрөө яажгар байшинг нурааж өрхөн буурн дээр нь тараач юм уу мод тархийг аав минь хүсэж байсны би мэднэ. Би ч мөн ингэж хүсэж байсан юм. Гэвч энэ хуучин байшин нутг ус намын жан олонд жаахан ч гэсэн нэмэр тус болж байгаа бол энэ янжаараа байж л байх л та. Шагнал олсныхаа дараа ямар ховролттой болсон тухай хэн нэгэн асуухад аав миний өмнөөс шагнал авсан ч бай, үгүй ч бай. Тараач найл хүүхэд хэмээн хариулжаа. Жарим хүн надад баяр хүргэн хөөнчөр сууж бэлэглэх гэхэд аав минь мөн миний өмнөөс ач гавьяагүй байж алт мөнгө горьлох ёсгүй. Ажил хийгээгүй хүн ам тосдох ёсгүй. Хэмээн болуулсан юм. Шагнал авснаамын дараа аав шагнал авхаас өмнө чи бусдтай жирэгчж сууж байсан бол одоо харин бусдаас хагас толгой доогуур байх ёстой ингэж хэлсэн нь надад хамгаас гүн сэтгэгдэл төрүүлж илээ. Аав зөвхөн намайг биш өөрийгөө ч ингэж шаарцаар ирсэн. Хүүн шагнал хүртэхээс өмнө тэр тосгоныхон хүмүүстэй эн сачуу явсан бол хүүн шагнал авснаас хойш бусдаас хагас толгой доогуур явдаг боллоо. Мэдээж жарим хүн аавын минь энэ үгийг юм утсан хүнээ яраа, бас жарим нь хуурмаг дүр эсгэж байна хэмээн тайлж байгаа ч яаж болох нь өрөөлийн дур. Харин би энэ үгийг хойд хагас наснай сургал болгон мөрдөж явна. Өөрийгөө бусдаас хагас толгой доор хэмээн үнэн сэтгэлээсээ бодож явх нь бусдаас толгой дээгүүр хэмээн бодож явснаас дээр байлгүй дээ. Түрүү би аавыг барахтайд хүн жодохгүй гэсэн, тэгэхээр бас хүн жодож байсан гэсэн үг шүү дээ.
аав минь өөр хүнтэй хэрэлдэж жодолдож байсангүй.

Харин ах бид гурвыг нэг нэг удаа жодож үлээ. Том ах минь сомтон бодож чадахгүйгаас болж жодуулсан. Өвөг модоор юм дархалт суулснаа ийм амархан юмыг чадахгүй гэж хараад л мөччихгүй л чинь гэж хэлэнкүүд аав сомпнийн чүрэн авч ахын тулгайд буулгажээ. Баг ах харин Вилбриллийн багт хөвөнгийн тараанд эм сүрчж байхдаа нэг охинтой далчханж байгаад ядуу тараачнаа охин уруу эмээ сүрччихэж нөгөө охин нь ахыг жоруд хэмээн гүтгэж аавдаан жаалдаж аав нь орой ажлын ховоон тэмдэглэвхтээ энэ явдлыг бүр ангийн тэмчил болгон хүндрүүлсэн байна. Тэр орой баг ахыг нутгийн жон олон хааж хамгаалаагүй л юу болох байсны бүү мэдээ. Би гүр барих ажилд чагийн ажилтан болж байхдаа хөрш тосхны лувбангийн тараанаас лувбан хулгайж байгаад баригдаж ажлын дарга надад хэдэн жун хүнээ дунд моо төргүүлэгчийн том жургийн өмнө гэм нүгэлэн хүлээхий шаардав. Аав намайг гэр бүлийнхээ нэр нүрийн сэвдээсэн хэмээн үчжээ. Тэгэхэд үнэхээр хүчтэй жотсон шүү. Ажаар өвөг намайг өмгөлөн авчилээ. Одоо эргэн дурсахад бид гурваас том ахал жаахан хилсцэн босхоос биш. Бага ах бид хоёр бол хүртэх ёстой гонд хүртсэн жи ёсны шийтгэл байсан юм. Бага ах ямар бодолтой байдгийг бүү мэдээ. Би харин байнгад жодогдож байснаа эргэн дурсаж энэ дурсамж минь гэрэлтсэн улаан лувн болон хатсан гол хоёр жохолын үйл явдал болсноор жогсохгүй амьдралыг таних нийгмийн танихт ч чухал сургамж болсон юм аа. Аав хүүгийн харьцаа холбооны талд аавын байнга ярддаг хоёр үг байдаг юм. Нэг нь бар хэдий тогшинч бамбраан барьж үнггүй, нөгөө нь ачинрал алдаа хорцолгүйгээр аав хүүгийн барилдлах тогтхгүй гэнэ. Эхнийх нь тайлбарлах хэрэггүй байх. Харин хоёрдох нь бурхны шашнаа үйл үрийн тухайн номлолттой холбоотой байхаа. Ачлал журамтай хүү төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ урд төрөлдөөн чуглуулсан буян, харин ачлалгүй үр төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ өмнө төрөлдөөн хийсэн нүглийн үр байж таарна гэсэн үг юм. Аав хүүгийн харьцаа холбоог ингэж тайлбарлах нь мэдээж чуй бос боловч энэ үгнээс аав хүнээ санаашрал ачагдлыг ойлгож болохгүй лээ. Үг холдож мөхөр холдлоо гэдэг шиг одоо болтол аавынхаа хөргийн тухай бичээгүй байсаар аавд минь хөрөг журж өгсөн хүн хэн байсан бэ? Өнөө үеийн уран зургийн том мастер Фанзен Булай. Өнгөрсөн жууны 70-аад оны сүүлчээр би Шандун мужийн Хуаншанд чиргэн алав хааж байхдаа дундад улсын жалуучуудын сонноос Фанзен Авгайн урлагийн амьдралын тухай нийтлэлийг уншиж түүний уран бүтээлийг харж билээ. Тэгэхэд би зүгээр л нэг энгийн харуулын чирэг 30 жилийн хойно Фанзен Авгайтай дундад улсын урлаг судлалын хүрээлэнд хамт ажиллана гэж чүүдлээчгүй явжаа. Үнний хэлэхэд Фанзен Авгайтай чуг ажиллаж байна гэдэг миний хувьд өөрийгөө өргөж байгаа явдал юм. Би Фанзен Авгайн номыг уншиж, илтгэлийн олонтоо сонсож, түүний багшгмаа бодож хүндэлтгэ. Нэг удаа хуралд чуг сууж байхдаа Фанзен Авгай надад аав чинь их хүндэтгэж явдгаа. Аавд чинь хөрөг журж өгнө хэмээн шимэнжүүлээ. Фанзен Авгай Янжин Ним болон Чэн Шэншин хоёр том эрдэмтнээ хөргөж урсны би харсан. Том уран бүтээлчийн гараас гарсан том эрдэмтнээ хөрг гэдэг үнэхээр үнт ховор бүтээл юм. Ийм том уран бүтээлч эгэл нэгэн тараачнаа хөргөж урна гэж юу? Мэдээж би Фанзен Авгайн чин сэтгэлд эргэлжээгүй ч гэсэн нэг хим болгосонгүй өнгөрж билээ. Энэ жилийн 4 сарын 30-нд би Гоми нутагтаа ном ургуулж жохолоон туурбаж суутал Фанзен Авгай утас ирж аавын хөрөг бэлэн болсон 5 сарын 1-нд хурднаа галт тэргээр Гоми дэрж хөрөг жургы өөрийн гараараа аавд өгнө гэдгэн дуулаглаа. 5 сарын 1-нд орой Фанзен Авгай Гоми дэрж маргаашийнхэн өдөөс өмнө би түүнтэй хамт аавыг гэрэхээр хөдөө явлаа. Фанзен гуай аавд минь мөхийн ёсолж, алтан шаргал жаастай, 127 см үржих 92 см хэмжээтэй хөрөг жургы аавын өмнө гаргаж билээ. Туурга нэвт туяатай гэдэг нь энэ байхаа. Энэ миний аав мөн үү? Энэ аавын минь хөрөг. Аавыг минь жижигхэн малгайгад толгой дээрээ тавин баруун гараараа

дэмжин туслах ажилд оролцож байснаа хуучиллаа. 300 жин нарымыг тэргэн чирээр түлхэн чубааг даган час мөс шавар шалбаг дундуур 8 өдөр явж байж Линьи амбуданы өртөөнд хүрч будаагаан буулгаад жамын хажуудах жижиг мохлогт орж хоёр лан жадгай нэрмэл арх чахаалан лангуйгийн түшж байгаад жогсоогорон ууж дуусгаад гудамжинд гарахд үүл хөлөглөн яваа мэт болж билээ гэж яриад аав санаа алдан энэ насандаа дахиж тийм сайхан арх ерөөсөн ууж утсангүй гэлээ.

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгээ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулсан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Ноблийн шагналт жохолч Мояна Абийн хөргөсөн нариуллыг яруу найрагч дүүрэн жаргалын орчуулснаар та бүхэндээ сонсоглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэнгүүлж.
3: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай Мин Зу Гуанбо.
4: Чиэшоу Син Сидай, Фэн Чин Син Чэнг Чэнг. Син Сидай, Син Чэнг Чэнг, Син Вэй Е.
3: Син Юэн Чу, Ще Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чи Гуо Фан Лю.
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，第14讲：新中国与中华民族新纪元，1949至2019。

0: 铭记是永恒的致敬，
1: 前行是永续的传承。
0: 每一种声音都保存着

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

Аа, таргаан тоо. Хосолоо.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнд дуулсан нарийн баг шарга гэсэн аавчтай дуулах дуу сонсгож, энэ удаанаа Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаа өндөрлүүлье.

0: өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, Хинахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын шинэ гэрэл сачрангуй түүхийг бичгэлээ гэсэн мэдээллээ.
2: Эл газар орныхон намрын ам будаагаан шалавтан хурааж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын ухаанд чечрэлгээр тойрон жугаатсан хүн давхурдсан тоогоор 2 тонн шүүр 10,000 төмөйд авсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд гадааш гарч аялан жорчих хэрэглээ ихэр нэмэгдэж, хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төвөөрөө жүгэн мэдээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төр улсаан жасах товын байранд тавьж, нэг бүлэг чухал их байр дуудлалт хийж, үүдэлтийн чанартай нэг бүлэг шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтыг дурдан, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг болгон бүрдүүлж, соёлын жижиглэл, соёлын хүчрэг улсын байгууллалтад хүчрэг их үжил санаанаа явсгава, шинжил ухаанч ажиллагаанаа жүгдүүр хангаж, дундтын соёл уламжлалыг уламжлан жаламжлах, дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай ховор болох ба үүдэлт шинжлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг жолоодн ахиулан, дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг бүх талаар ахиулах, үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр хүчрхэг их оюун санааны хүчнийг нэхтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын өвхөнд намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Жиангшигийн Руйшин дэх Сувиатын анхдугаар их хурл хурлдсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурандаа

0: хүмүүс Ахмад Хавсгалчдын ул мөрөөр тулгуур жолдон мэдэрч байна. Улсын музей, Дундад улсын хуудас судлалын музей ойрын өдөр нэг бүлэг түүхийн дурсгалт зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чулуун зөвсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгалт зүйлсийг сонирхохоор дамжиж, Дундадын боловснаа гүн жужаан агуулгад хүнийг ойлгосон. Хунанай Чандах жил Жансу Сужугийн Пинжан түүх соёлын жил гудамжинд Дундадын соёл халамжлуулж, аялал жуулчлалын хэрэглэгэн шин байдлыг биеулган хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловснаа гайхамшигыг мэдрэн соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна.
1: Дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай Дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжихэ байдаг юм. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпинь жахтан Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлийг баттгахад эцсийн өчөстөн хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа юм. Соёлын итгэл бол нэн үндсэн, нэн гүнжихэ, нэн урт удааны хүчмөн гэжээ. Ерөнхий шүүзи бас чухалчлагтан дэд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын хөгжил батралгүй бол Дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж, соёл боловсны үндсийг хайж өргөжүүлсэн соёлын улмөр нь Дундадын үндэстэн үндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжигэ бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фуцзянь Уи Шань Жуши Юанд ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпинь жахтан бид Дундадын 5000 жилийн соёл боловсны тодорхой ойгсодыг нь уудал хийх онц хойлон чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үзлийн жогсолт үзэлт арга бодлоготой уялдуулж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар өрс говьшгүй жамнах болно гэжээ. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпинь соёлын уламжлалт хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе Дундадын соёл боловсны 5 товын онцлогийг гүнзгий өгүүлж, хоёрыг уялдуулах, онц хойлон хоёр дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж, хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааны үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чогччд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж, соёлын итгэл бол бидний соёлын гол чогччд чанараас ирэлттэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь Дундадын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож, Дундадын соёл боловсон нь Дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнжгэ агуулах хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үйл ажиллагааны жил одолгоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндсэн тотлон баталж, зөв замыг баримтлан үүдэн шинжлэх явцдан түүх чанартай амжилт бүтэмж олж байна.
0: Агуу их чагуй, агуу их онлыг уриалан дуудаж, агуу их онол, агуу их чагуйг удирдан дагуулна. Ши Цзиньпингийн жохоолын сонгон молыг хэвлүүлэн тараасан байна. Эдгээр жохоол бүтүүлэн шин чаг үеийн Дундад улсын өвхөмтчүүдийн марксийн үжлийг Дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их өрөвтөлийг төвлөрөнгөө харуулан, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснагаар улссан хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин ба үйлдэлхийн уугаа хүчнийг гүйцэд харуулсан байна. Нам төрийн гавья жүтгэл яруу албар сайшаал хүйг үллийн дүрмийн байгуулан төгөлдөрж үлж, төрийн чухал их ёслолын ажиллагаах гүнжгий өрнүүлэн чавгийн дуурал ёс суртахуна жишээч хамгийн содон хүн тасралтгой чулгарн гарч, ард олно яруу албар итгэл бишрэл үүр харуучлагат сэтгэлэг үргэлжилэн чангарсан байна. Дундадын үндэстэнэ шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол утгын гүжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж, Дундад улсын маягийн одоохчлолтод хүчрэг их эрч хүчин ба оюун санаанай хөдөлгөгч хүчин хангаж байна. Тулгуур жоролтон мартахгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг нэгдэн байжих ажил одоо шувтар гандан орсон. Шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах уулыг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анхдагч 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундадын соёлын эх үүслийг хайх инженерин, Дундад улсын хууц судлал зэрэг чухал их төрөлж байл тасралтгүй шинэхэлтэй болсон. Улсын соёлын чичрэлгийн байгууллалт чагчтай ахаж байгаа. сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг, дундад улсын үй үйийн уран жургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн илүү баялаг үр бүтээл болсон байна.
1: Жиндожин гараар хийсэн Шажингийн үйлсийн үлдэгдэл Дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгүүлд орсноор манай улсын Дэлхийн өвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрчээ. Италитай мөр зэрэгчиж бүх дэлхийд хамгийн олон Дэлхийн өвтэй улс болжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын өвийн нэрсхэн бүртгүүлд орсон төрөл зүйл 45-т хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хөвөрүүлж үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёс лавтай ялна гэсэн уран сайхны үдэшлэх нь туулсаас дуртгалтай чаг үеийг хэрэгжүүлжээ. Нөөжа обдастай хүүхэд далайхт өвөсөн Өмг ээжтэн илгээсэн жагтал, манай хоолон гэрэ таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад ихэд хөгжөнтэй байж. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдэшлэх 50 жил яруу алдар зэрэг төлөөсчөжхийг тасралтгүй нөвтрүүлж байна. Өргөн олон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, арт өмнөө дунд гүнзгэрч, Ужилс наан гүн гүнжихэ урлаган нарилаг төгөлдөр жохон бүтөөлт нь нарилаг сайн шилдэг бүтөөлүүдийг уралж бүтөөжээ. Энэ төр сүлжээнэ ахуй байдалдах шин олон түмэж утаг урлахыг хөгжүүлэн чичиглүүлэхийг 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд таарсан дөрвөн том гарай шин маягийн олон нийтийн соёлын оронж байна. Ард олноо дэрэгдэх соёлын өртөө болж Тосгоны дуу, тосгоны үдэшлэг зэрэг тосгоны тэмдэг даажилгаа үргэлжлэн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох, бүх ардаар нь ном унших, урлагийг төөмөлжүүлэх зэрэг артад ашиг хүртэх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Утга урлагийн тайз нь бүх ардын тоглолтын тайз болж, хүн бүхэн оролцож болох гажир болгонд гойд сайхан байх шин ахуй байдал төргөн бүрүүлдэж байна.
0: Энэ амралтад соёлын дурсгалт газар Мөцгийн соёлын шин бүтээгдэхүүний худалдан авах, бэйт бос соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох гос, шин шиж үжиг үжиж, мод болсон эд бутсыг сонирхох хүртэл эртний хэв номбон жолоочуудын харааг болоосон гоо таашаал болсон бай. Боловсон солилцоогоор дамжин тансах сайхан болж, боловсон харилцан лавлалт болохоор дамжин баялагчдаг юм. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал Лянжуугийн чуулга уулзалт Дэлхийн эртний сонгодох судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс. Дундад хангарын боловсны сөрөлчөж давлалт болох хамтын ажиллагааны судалгааны төв. Атэний дундад улсын эртний боловсны судалгааны хүрээлэнг байгуулсан. Дахиад дотоод гадаадын олон янзын жугаачлалын он соёлын наадам жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртлээ. Дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрөх холбоосыг байгуулж, бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж, олон улсын хамтын танилтыг нэхтрүүлэн, дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийгч өдрө ирэх үе дээш тусыг. Одоохонд сүлжээний уран чухал, сүлжээний кино телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жагтэлгүүрт гарч, бүх дэлхийд дундад улсын түүх ба бодтой ахуй, уламжлал ба шинжтэл, Оюун ухаан ба эрэл хөөчлөлтийн гадаадын хэрэглэгчдийн үжиж сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлах дэлгэн үжүүлж байна. Шин чаг үеийн дундад улс дэлхийд хамтай хамтаа олон ишт харилцан үйлдэлтсэн соёл иргэншлийн солилцооны жургах тусвийг жургалан дэлхийн боловснаа өнөр чичгийн хөрөлөнд өнгөн чичг мэрэлчүүлэн амьдралын хүчнэр бэлхуулж байна. Шижмингийн соёлын үжил санаанаа шинжилгээч жолоодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сачрангуй боловсных үүдсэн дундатын үндэстэн шин чаг үе шин аянд нэг шин гэрэл сачрангуй амжилтыг үүтгэн лавтай юм.
1: Товара жүгмэд бүх улсын намрын ам будаг хадаж хураах ажил одоо яралтай явагдаж байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн бүртгөлөөс үүжвэл бүх улсын намрын ам будааны 4% нэгэнт хадаж хураасан байна. Хөл газрынхын чагийг хамжин олон жилийн арга хэмжээ авч ам будааг хадаж хураах ажлыг баталж байна. Одоо Жүн хойд орн намрын ам будааг хадаж хураах гол хөгтөн орсон байна. Хар мөрнөхөн 6800 төмөмө ам будаа хадаж бүх мужийн намрын ам будааны талбайхын 3% эжилсэн байна. Хатан гол, Хуайхо гол, Хайхо голын оронд намрын ам будаа хадаж хураах ажил яралтай явагдаж байна. Хөөби мужийнхэн 3,000 нэгжүүн түмэн мүү Эрдэн шиш хадаж, тарсан талбайгийнхан 6% хэжилсэн байна. Энэ жил Хөөби муж 81 түм тариалангийн машин механик тохируулж, машинаар хадах, хатаах, хадгал хийх нэг чогчжуулсан ажлын хөвж агуурыг төмөлжүүлж байна.
0: Төвөрөжүг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг баялаг агуулгатай олон янзын соёлын ажиллагаа өрнүүлж, давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншуур 1,000 гарай том хүн чичрэлгээр тойрон жугаатсан байна. Орон сууч ба хотодогийн бүтээн байгуулалтын яамнаа тообарамтаа сүжүүлээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг, хуар чичхийн үзсгэлэн, соёлын тоглолт, бейт бус соёлын өвийг бейчлэн ойлгох чирэг том 1,000 талбай онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн, давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншуур 1,000 гарай том хүний хүлээн авч 52 дуншуур илүү төгөрхийн хэрэглэгийг байжсан байна.
1: Төвөрөж өгөх юм ээ. Зам харилцаа чааж өврийн амнаас сурвалжлах чинь ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншуурыг давсан байна. Ерөнхийлсэн зам харилцаа чааж өврийн системийн үргэлжлэн түүлдэрчхи дагалдан маш хөвчөнтэй байгаа олон төмнөө гадаж гарах хэрэгцээ шаардлагыг хүчтэй тулгуурлаж манай улсын хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн уудалж байна. Зам харилцаа чааж өврийн амны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тообарамтаа сүжвэл улсын баярын амралтын 7 хоногт бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн жишиж байхаар давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншуур 4,400 төмөг төхөрч нотноны адил хугацааныхаас жуун тэгчиг 7-оор нэмэгдэх болно.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Жилийн эхнээс нааш дундад улсад ирж аялан жуулчлах гадаадын жуулчд үргэлжлэн нэмэгдэж, бэйчлэн ойлгох төрөл зүйн агуулга нэн илүү болж, тэд дундад улсын түүх соёлын агуулга тухайг нэн гүнжиг ойлгон уул усны үцгэл цайхныг нэн их бахархаж байна. Дундад улсын баярын амралтын хугацаанд их илүү баялаг агуулгатай ажиллагаанууд нь гадаадын машлан жуулчдын анхаарлыг татсан. Аялал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн хамаатай тоорамтаа сүжвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсад ирж жуулчлах жахаалга үргэлжлэн нэмэгдэн жуулчдын ирэлтийн орн нь Дорнот Ааз, Жуумнат Аазын орноос Европ, Их Далайн тивийн улс орн хүртэл өргөдсөн байлаа. Улсын жагаачдын хамаарлын төвч ханаа тоорамтаа сүжвэл энэ жилийн түрүү 8 сард бүх улсын бомбтынхан давхурдсан тоогоор гадаадын 6,128 тонн 7,000 хүнийг шалгаж энэ нэдэн айдл хугацааныхаас жуунаа 19.5-аар нэмэгдсэн. Аялал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн тоорамтаа сүжвэл 2026 оноос нааш гадаадын жуулчд дундад улсад дундчаар 5.1 хоног аялж бий. Энэ нэдэн айдл хугацааныхаас жуунаа 11-ээр нэмэгдсэн байна. Дундад улсаар жуулчлах, дундад улсад ирж бараа тавар худалдан авах нь бүгд дэлхийд халамжил болж, гадаадын нэн олон хүн зөвхөн дэлгчээс дундад улсыг ойлгох биш, харин дундад улсад ирж дундад улсыг баячлан ойлгох боллоо.
1: Төвөрөж үгүй мэдэ. Күнмингийн бамтаас сурвалжлагчийн ойлгосноор дундад Лаосын төмөр замыг нөвтрүүлж ашигласнаас нааш гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа бүтээгдэхүүн 2077 төмөн тооныг давж, бараа бүтээгдэхүүнээ өртгөх нь 1,400 дуншуур төгөрхийг давж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ жилд дундчаар жуунаа 24 илүүгээр нэмэгдэж, бараа бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэн 3,900 гарай төгөрч 19 улс орныг хамарсан байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвч оноо нийтлсэн сүүлийн үеийн тоорамтаа сүжүүлээ. Умратын 3 орноо инженерингийн жангалхын ажил эхлүүлснээс нааш 3 жил гарын турш шинээр тарж ойж болох, засч ойж болох, ургалтын бэхжүүлэх зэрэг байгуулалтын үүргийн дагууд нийт 2 дуншуур 6,500 тонн нутгийг тарж ойж уусан байна. Энэ жил улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвч оноос Гурам бус нутагт жангалхын ажлыг 2 жил төвлөрүүлэн өрнүүлэх ажлыг бүгд талаар эхлүүлэн 2027 оноо жуунаа далын үүргэн бийлүүлэхийг батлан 2030 он болоход жангалхын ажлын үүргэн бүгд талаар бийлүүлэх юм байна.
1: Мэдээний нөхтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохочлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамч

0: болохын дагуу бас чаашдаа сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Экерн яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоу дүнхлэгтэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвчтэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жижиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тшанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жижиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилд гэж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн бай. Чүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жэнхан хэлхтээ бидний тулгын шийдвэрлэгч

0: уламтлалт аж билсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгт солон мөчнөхөн бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бус нутаг алслан хөгжүүлэхээ ахуулан Шинжилуу хаан Чэгнэмэр гжилийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бус нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж билсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэйчангийн аж билдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэйчанг мужи мянг төмийн инженерэн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоужан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоужамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулган харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоужан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэйчан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэйчан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялга 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагаа жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэйчангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хот хотуудын суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жэйчан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэн. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхэ жишээ үүсгэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товорож үгмэдэ Төвхийн дурсгалт жуйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жуйлсыг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жуйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундтын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тоуян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг аяссыг харуулсан төвч ихмэй Уламжлалт хөв номтой модон тулгаар шаажин шатах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажин шатах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ Би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч Найрцах Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум мал ажихын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан мал ажихыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчэн идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи мал аж ахуйн одоогчлох хөвчөөж их баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж мал аж ахуйн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмний орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалж ялгыг хүлэн авч сонсно.
3: Бодох гачаабод Үлжи мөрөн сумаас баруунш 80 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодох гачааны нягтлан бодохч Нарсу.
4: Манай хэл бол одоо Бүлсөр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ харга орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Энэ аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдралыг ихтэй хэлчихэж байна.
3: Одоо холын малан бол яаж үйлдвэрлэж
4: байна? Үйлдвэрлэж байгаа гар хөл гэж чулууд нь ярих.
3: Ямар хэмжээнд хүрч
4: байна? Манай үйлдвэрлэж байгаа мөн 20 оноос ирээд чалуурын гаралтыг яваад атад толтол бүтэр чалуурын гаралтыг хийдлээ. Улмаатай улам сайжирж байгаа малны шинээр тэнцээлээ.
3: Одоо энэ тэгвэл өнөг манай гачаасан инженер юу байг үлжиж байна.
4: Энэ хэрэгт малч хурхи тханагод нийлүүлж ятараа нь хошоожил байгуулаад хошоожилын аргаар мал бордыг тархуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Энэ олон гөрөөр нь хосоод юмш бол бүл мөн бас гэрчлэлч нь юм аа надаа ингээд хосоож ирэх аргаараа яг өөр энэ гаш гаш нь үрх хосоод төжөөсөн өнө жилүү малчтан жилүү сайн орлогтой. Мөн л одоо манай гашааны мал төжөө үрхүүд үйлдэл сайжруулнаар барах бай мал төжөөлжих орлогоо нэмэгдүүлэнтэй малны суу тайлаар баса хурдхийн өөжгийн одоо мөн шагааны дэгнөрөө жоогоо баса өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлж байна.
3: Мөнөө энэ хашаатан асаажилдаа нэг хөдөө мал байна уу?
4: Мөнөө энэ хашаажил бол чөө юу төжөж байна. Дөрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
3: Хөдөө хугацаатай жоогоо гаргаа.
4: Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн жахтуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөшөлт бол орлог олоод ялсгүйж хурлаад явуулж байна. Манай хөшөлтэй урах гэдэг та дагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өглийн мөн байгуулсан болоо 13 нуруу 26 нь урахны төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжинд орг дуртай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөртэй юулуусын партиж улам тэн малч урах нь уртхыг гэж. Шинээр нь мөнөөний хатан бат улам сайжруулад өндөсөн юу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ач орлого нүгдүүлэх гэж бодож байна.
3: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Булга гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж булга гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн талын настан.
5: Бидний мал дээрх ахна 17 цагаар чи бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цаг бол яг хатуу үжиж 19-тэй хөлөлгөөний хэлдэр гарч 83 онд хөлөлгөөний хэл гарч. Одоо мэдээ цуслаад хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй хийсөр. 75 онд маний бод малны хөлөлгөөний хэл 75 онд өргөн. Өтнөөс нааш хийсөр. Тэр үчир нь хусуу юм уус цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн 2 он гэж. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн журал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү дээ. Бидэд тул ясаар. Одоо грин төжиөр бол мал яма хэн хату хүү төжиж үтээ төмөөл төжиж өсгөө. Мөнөөд ясаар бод малны хөлийч хэн ямааны хийж үч малны хийж юм. Мөрний бас багсаг хэлгэж юм. Одоо энэ гар өлдөгнийш нь өдрөөдөө нэг өдөрөө гарны дүмөө насчгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төж явуулжээ. Ишиг орлого хүү юу дүмөгчээ. Маны үлгийн мөрс нь болго гашад нь уртэний хамгийн ядуур харгата. Ханшай дөөл хэлгэлгэл. Зөвнийн өөрчлөнгөд би хэвний буюусан манд багш хэлмээс нь үрдүн гарч багдж байна. Бүтээн маны машин нэг 80 нь олвол хүний ихт угын цууртыг ашааны бол 187 шиг үлсэ төрөлдөла. Итим хөрөмжөндөр ивчих. Мөнөө бол давуу хөө хэлэмгар хөө давуу сэр имдэрж байна. Үрүүхт амбл. Өртөөдөө бол хэв үнийш нь ховоозор мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөргөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдас бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хүрч юм аа. Мөн шүдэр муус энэ хоёр том гарч байна. Олон том хүү яшиг аргын хөвөд манийл бол бох тэрж бар үгүй. Одоо хөвд хол гадна бүлшрээс бол бох тэрж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөс хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөө хурдан мал хурдан нэмээд ааш туралдан. Болмор шинж сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урамжилж байна манийл бол. Муу шигтэн хурда. Илээс юм болчээ. Нийлэн мал гүн хөтгөр юм аа. Миний хүч хөрөл маний хэлийн булгын хэлийн гашааны залгууд бол хүүс хийнэ тэр модонд үс энэ орлоо. Аж эмдэрлэг нь хүүс өөшлж байна. Одоо өнөөсөө юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүх нар ширмэж эмдрийг хүсэж байна. Миний саллаа.
3: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн ам үл. Хоёр хүү нь сургууль төгсөн гадна гажир ажил олготой болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малхмаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан идэвхтэй аж үйлсийг идэвхтэй сүвэгчтэн хөгжүүлжээ. Үүнэ тухай Юэлян.
0: Илсэр нэг урхам мал авч өргө төрнөөсөн мөнөө үссэрэгэд Тэнд бас суралж байна. Тогол могултыг анаад нэг тибат болоод байна юм уу?
6: Энэ цагаад өргөдөж өжгөр тийгөөд хурлаад хөдөлж байж байна.
0: Нэгэн намраас сэйлж. Яг ошинна өнөө юм уу? Гурм нь өнөөгөө авсаарч юу илүүд саач. Салаагд уу одоо өдий хөдөлжил 10 жил хайсан шна. Карт төгшрүүлээ. Энгэвэл өртөөдөө бас би 17-тэй сургууль төгсөөд 18-тэй мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт тэгвэл бас дунд нь салсан шинэ гар салсан шинэ одоо өргөөд нэдэн амраас илүүд их сэйн төгшрөө төгсөн шинэ илсэр бас суралтна гэж бодж бас асгүй мөн 50-60 санаа урд аллен маний урд гэрийн баруун урд гэрийн анаа гүнтгэн шивэн дэмаа урд гэрийн Инаачи хурдаа уралдаа би авья гэхэл инаан уралдахгүй тэгэхээр уралдахгүй ши тийм юм нар яамаа уралдлаа нөгөөд хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаа өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
6: мөнөө
0: хийсэрэ мөнөө бол одоо 10 шаву саадина өнөө бол тирэмдан итлгүй баса гошуудын жингарн хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивай дөөчин суу ашигнө. Бас жирэмдэн бас нэг байх буурсгэнө. Маний энэ яг хөөр явуулж их машин. Тэр нэг саалийн үнүүд нь яг нэг хэрэг томж идүүлж байгаа биш шна. Муудаа та өөрийн юм багсагын нам барлуулаад бүтөөгдө чүвэр байгаалгаа та нэг бүтөөг дүнөр нэг ал томдон мутгтёогт тань шиаг отаамж хийж байна фиас. Миний мөн урми авуша Тэг өдөр мөн таньшар халва сүлж өрөн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнө үе шин ирнө хорч ин ам тэг өдөр. Төмөр бия сансад өлөм чирэг ашхнаа гасаа.
6: А одоо энэ бол тавал яг нэ огнот хийн нэмэж малжиж гачсан өнсөө гэлээ багаасан нэг аборжан дагаад мөн ахтиунаан дагаад
0: энэ чаднаа гэсэн үг. Чаднаа, шоноосан чаднаа. Мөн 17-ти сургуулийн төгслөөр нь үе 18-ти мөн 5-нд гарч ирээдөө би яг өөрийн одоо мөн 10-ад үнөөсөө чи. Мөтгөө сурч өнөө одоо би мөн өтер угиан бирэмтлаад маний мөн уламжилт хуусан Монголын мөтер өөй наар нээний нарын уламжилт ясаар уй лүүс жуухан бирэад мөтерн дөрөө нэлчин өнөөс хэж мата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо ихөр байгаасаа нь ихөр тонгод уламныг алам олон томдон тэнэгдаад өнөр амтан батлан хэнэрэн батлан өнөр амтан сэн өнөд хийвч бодж ийна уй.
3: Аж үйлс хөгжвөл хөдөө тосхон хөгжинэ. Үлжимөрөн сум бол хагастраалах хагас малжи горон байж. Малаж ахуйн өх баялаг элвэг бэлвэг, малаж ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалтгийг батлах орон нутаг байж. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үзүүлэх орон болно. Үлжимөрөн сумын дэд суман дарга Лиен.
7: Манай үлжимөрөн сумд цэр болоо малаж ах болоо ман тэр гайлангар колбитсэнэ. Тэрэр колонжина. Умлодо шифан гайланг цэнгүдө. Манайд хоёр байна. Нэг бол гаца болоод цагаан нур гацаа гэж. Умл өдөн мал одоо юм инжин юуджидо жүгнэ үзэна. Тэрэн насан инжин одоо умл рэнгүн шоужин хийгэд одоо малэ пинжуон сэжүрн жинас. Умлодо өн хоёр элсэний тэгсэн нөгөө одоо дээрл цайлан бас их одоо дүн шинэ. Эргүүлө манай сомонд бол мөн өдөр галян юмстон өндөрлөө хийх хүн болоо 86 хүн байна. Эргүүлө өнөн болоо мань нэг жил дэмэл 3-аас 4 удаа их хусанаас тэр юм ирж пишин жиг үстөө. Өмнө тэр ям жидан хугийн бас манай энэ дэрс пишин жиг үнө. Эргүүл манай хугтэлтөөс бүх сомдон авч үл манай хөгжилдөөс хөгжилтэнэл үлөө одоо мөн нэг андир хэсэн гайлан болоо нөх талаас нөгөө өргөл нөгөө талаас нь болоо тэр манай өндөөсөө нөө сомноосоо хушин дөрөө хушинэ нөө мүжиги өрөөдө одоо тэр сир хөшөөшнэ шан мүшин чимэн дэна өмнө одоо өднээ тэр ямжрөдө тэр тяужэнин сэм болгоо одоо жижисин нөө дайд үлөөн дэна манна өргөл бос нөг талаас нь болоо бас мөн нэг хэлдэг түн янжээ хөжил дэна мальчихие өлдүүлж янах нь үнсээн тэр ерөн чимтүү тэрүүлж янах үнсээг нь мөнши том өнөний ямаа юу тэрүүлада үн хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гачаан хорлдож босно яг талаад орлог өгдөлж яна. Тэрэлэнгийн талаас нь болоо манай үнжилөө өндөр дэрэмзант тэрэн газар гэж хэллээ. Тэрэнөө манай үнжил 25 ондоо 26,000 энэ шангмул өшөж гэсэн үг. Өнөөдөр манай бас зид хөшөөш гэнэ юм шин бүтэн байгуулт хийж юм ходог дэн зам засчихсан энэ талаараа. Өргөл манай энэ дэсэн баса тэндэг дан цан тийшэн тим шангмул баса 3 том мул өшөж. Өнө бас та тэр зэрэг зүлийн төлөө тэр мижи пинжун тэрүүлээ шинхан хийгээдөө өмнө бат тэр нэг үүсэнэ юм уу гэдэг мэддэг бидний дийгвандаа өвчөр өвчлж тэрүүлж байна. Нэг мөнэ 5,000 бомьёо 5,000 өмч тэрүүлж байна. Өргөл одоо тэр чинь шүнэн хамаатай бол мөн тэр шүйфи ити хоо ийм зүйл хорооч дийгвандаагаар тэрүүлж байна. Манай үлжин мөн сомдо зид хүмүүн юу гэнэ? Зэрэг манай 23,000 зуу байнах нь. Өмнө одоо манай нөө гайлангс нь хэрэмжэг нөө 196 остив. Эргүүл бас нэг тус гэлэн нэг төсөксн ээл дала одоо майдрын суур даар одоо гайлан хийж байгаа хөө тэр ээл дала. Тэр ээлээ болоо одоо жид хүмүүний юу өстө 1700 толог байнах нь. Өмнө нэг нь болоо гайлан нэг нь болоо 100 хүртэнэ. На ерэн шимөр хилгөөж их бас байна. Өөрөө нь хэвнээ малан өргөдөн сана. Үнэ хурд цагаайдгөн тос шир тос юуд бурлаад гацаама хурддаг байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцхан уу, эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлөмбөр хотын Шинэ Барга Баруун Хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сургалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За 2000 он гараад ирэхэдтэй бас нийгэм бас их хөгжиж байна, ард амьдрал өсөж байна. Одоо тоглолтын одоо явдал бас уул улаасаа бас яхан одоохийн байдлаар орж иж байна тий.
1: Аа.
0: Игээд оцоо наад цаашаа хөсөв төрөө бас одоо уулынхаа бод бол сайхан болж байна тий. Улаан мөчрийн одоо залуусад бас нэмэгдэж байна тий. Игээд одоо тэр үед одоо тоглолтоор одоо наад цаашаа явхад уулынхаа бод бас танд одоо бас юм шиг төлөвлөж ирсэн. Та бас ажиллаад бас нэг хорш явах үед болчих ба тий. Ийм ихэд тий тэр үед одоо танд бас юу бодож ирсэн тий. Тэр үеийн одоо уран бүтээл юм уу? Тэр үеийн одоо нийгмийн одоо утгыг хөдөлж авч байгаа байдал юу юм уу шүү байсан.
2: 2000 гарч ирээд манай ашин бас шинэ унааны хөлстэй болжээ. Бас дөөрөөс юу пасс өгөө жижигхэн баяваас пасс өгжээ. Бас шинэ юм тий өсөд. Тэгвэл 80-90 онд бол хуучин машин байжээ. Өнө нь зам зураа өвдөрнөө. Үгүй бол багал бороо оруул шавардач гэнэ. Хамтаараа бүгдөө боож ашаад перга машинаа түлхэж гарганаа. Ийм өр юм байж. Гэхдээ 2000 он гарч ирээд бүр шинчилсэн ч та. Замс гэсэн бас нэг жахан анхны бодвол бас тухм өхөн болжээ. Энэ хар зам антер бас зарим зарим гажраад тавиад өхөлсөн байж. Ихлээрээ манай тоглогчудаа бол нөмөн хүний тоог нь бол нөмөж авсан байжээ. Миний улаанчд ороход нэг 20-21-22 төрөл багсаа хүнтэй байжээ. Одоо тэгэл 2000 он болоод ирэхэд бол тоглогчуд бол бас нэг 30 хөдөд 40 шаху болчгаад байж ач.
0: Бас тусгай мөрөлд төгссөн.
2: Бүр тусгай мөрөглөөс авж ижээ.
0: Шалгаж явна.
2: Шалгаж явна.
0: Тэгвэл Өвөр Монгол байгуулсан 50 жилийн оюумудаа манай Улаанбаатар нэг санал болгоод ирсэн анх төр дуудажсэн тий.
2: Тий.
0: Тэр үеийн хин одоо ямар вэ?
2: Тэр үед залуучууд явжээ. Би бол тэр удаад нь яваагүй.
0: Аа. Бүжиг явсан байхаа.
2: Бүжиг явчих.
0: Тий. Тэр үеийн бүжигчин тэр үедээ баг алтан медаль юм уу да бас нэг нэг тэргүн дэсний шавнал болсон шиг дуудаад байсан.
2: Тийм ээ. Гэхдээ тэр 50 жилийн үед би бас нэг дуур өгсөн байжээ. Өвөр Монгол байгуулагдсан 50 жилийн үед. Миний үлгий Өвөр Монгол гэж. Энэ төвний үгэ бол манай уулын манай энэ баруун хошууны төт хошуун дарга болсон намжил сурангай бичсэн байж. Аа энэ би
0: Загшд орны Өвөр Монгол орныхаа байгуулагдсан 50 жилийн үед бас нэг шинэ уран бүтээл төсөөл.
2: Тий, тий, тэгсэн байж.
0: Энэ уран бүтээл энэ сонсгий гэж бас бодож шүү. Энэ уран бүтээл ер нь сонсогоо байхаа би.
2: За, зөвхөн
0: бас араажууд бусад орж ирсэн үү ер нь.
2: Араажуу бусанд ороогох та. Манай тоглолтын дээрээ дуулж ирсэн.
0: Дуулсан тийм ба.
2: За, дуучин байсан бол нэг сайн байж. Би батлах хөвгөлмөр ай гаргаад үгүй
1: одоо. Одоо тий, одоо тий өнөөдөр чинь одоо таны нэлгэн хорийн одоо хөгжмийн гол одоо.
2: Тэр үед манай жирүүнч дуулсан байж яа тоглолтод. За. Миний үлгийн өвөр Монгол. Үг төв намжилсан. Ай, мичлон.

0: Өвөр Монгол орныхаа байгуулсан 50 жилийн ойд бэлэг барьсан сайхан уран бүтээл тий. Одоо энэ чинь бас бас удаж байгаа бас уран бүтээл бод шүү одоо бодвол.
1: Тийм л.
0: Ер нь одоо хүн нэг насан ч гэдэг одоо залуу үедээ ажилласан цаг үе бол одоо маш их тодорхой бас дурсамжтай санагдат. Тий. Ер нь одоо та өөрөө одоо ажилласаа дарагдсны дараа ч гэдэг одоо өөрийн одоо ажилд гүрсэн одоо уя бодно шүү дээ тий. Танд ер нь одоо бас бодогдоод байдаг тийм ба дурсамжтай үлгэр явдал байна шүү дээ тийм ба. Аль үед юм уу тийм ба хаана одоо бидэнд бас тоглолтор бууж исэн юм уу гэд танд бас ер нь мартахдаггүй бас бодогдоод байдаг тийм дурсамжтай үе гэж аль үед байсан бэ? Одоо ер нь 90 он юм уу 80 хэдэн он юм уу гэд одоо ерхсэж бодож тийм ба.
2: 80 90 он бүр байж тэр үед бид бол хүчирти хөдөө боогчнд хүчирти байж ч өнөх сүнжин одоо тоглолтоо барчгүй сүнжин гээд өмгтэйчүүд бол одоо монгол гэр тайруул монгол гэр тончгнаад өргөтэйчүүд бол игээд тэр үе чин дунфан машин ханхай машин байсан шүү дээ. Тэн дөрөл тэгээд хөдөлө онтохтын үгүүтээ одоо тэгээд энэдэн ханядан яагаад л одоо нэг үүр цайлагдаг байжээ. Энэ бол бас дорсомчтой гэж хэлэн шүү дээ.
0: Цоны улрал бас яг удаа тийм ба. Бас дулаахан байх ёрөндөө.
2: Тий.
0: Энд бас бас бид бас шинэ жил юм уу, цагаан сар юм уу бас буудаг бас үе гардаг шүү дээ тий.
2: Өвөл бид нь яг жослон одоо хөдөөгөр буудаггүй. Бид хилийн цэргээр явдаг байж.
0: Хилийн цэргээр.
2: Хилийн цэрэг бол тэгээ буудал тохир үлгэнэ. Дахиад сомоор явна. Одоо доошо буухгүй шүү дээ. Сомд хөрөөд бол сом бол тэгээд бас айл айлаар тэгээд тохирулчихнэ. Хоёр гурван хүн нэг айл гээд. Гэхдээ өвлөр энэ тэр дунхан машин дээр хөдөө боход яа бүр хүл өвдө хүлдэн алдна шүү.
0: Тэгэхгүй яах.
2: Хамар янгнаад хүлдэн алдна. Гэвс бидний тэр хүчрээ даагаад явж ирсэн шүү дээ. Одоо ботход одоо бол бич лав чадхгүй да. Тэр үед бол одоо улаан мөчр хоорондоо буй буйных шилдэг өтөрлий бол одоо солилчиж тоглодог байсан шүү дээ. Тэдний шилдэг юм одоо бидний нэг жахан
0: дур бахат шүү дээ.
2: Дур бахтын юм бол бид ачирдуулна. Тэд бол манай юм аваач тоглодог байсан.
0: За одоо та тэгээд сүлдүү үе борд болж ирээд шүү дээ. Одоо тэгээд одоо хөгжмийн талаар ажиллах нь уран бүтээлийн талаар одоо ямар шоу байж ирсэн нь одоо 50 гараад ирсний дараа шүү дээ тий. Ингээд бас ямар шоу одоо талаар одоо илүү ажил явж ирсэн бэ?
2: 50 гараад ирээд би бол ана нийгэмдэр үйлчлэж явж байгаа. Манай улаан мөчөөс бол дөөр шатнаас шаардлага нь бол ана ардын урлагийг бол дөмжөө гэсэн тийм нэг
0: шаарлах
2: тийм шаардлага байна. Жишээ нь хошууны талаас бол энэ уралдаан хийх юм уу? Уг бол айл нэг баяг уулах систем нэг энэ хамтын дуу юм уу? Уг бол ямар ч бүжиг дуу хамаагүй. Ийм юм өрхлөхтэй бол одоо намж залдаг байжээ. Би энэ дөр их хүчтэй тавьжээ. Олон явжээ. Оролдоон антерт хавсарн, удардн эгэж явж иржээ. Сайн уу ажлын амралтаа авсанаас өмнө би бас энэ багцуд хөөдөө ордонд би бас нэг жил жижиг хөөгдүүдэд бас өлгийн хоор зааж өгжээ. Одоо энэ хөөгдүүдийг бол нэг жил дотор би яг хөл нь олгоо замд нь оруулаад игээ тавьчихж. Игээд л явж байна да.
0: Одоо шинэ өрний жахан залуу хөөгдүүд одоо өөрийн энэ тал дээр сурч талаар ямар шиг байж байна вэ?
2: Хөөгдүүд бол чармайлагдчих шүү. Энэ бол багш төрөл байх учир.
0: Тийм.
2: Ийм үү.
0: Цаанаасаа тийм хөөгдөлтийн мэдрэмжтэй хөөгд бол жахан гэлэхэд бол гаргаад ийн
2: бол. Доороо гаргачихна. Би тэр нэг жил даасан тэр хөдөн хөөгдүүдтэй би их хайртай шүү. Заримдаа бас санантад нэг. Би тэгэд хөөгдүүдэд ярьдаг байж. Танаас одоо ирээд гэл хэдэн жилийн дараа нас яваад ирвэл өн хөөгдмө санаад нэгэ би залгаад би өнөөгө боловсрох нэг бол багшаа өрж өшөө гэж багш нь танаусад бол нөхс үн өртөггүй би тадны жолоо заан жолоод нөө гэж ийгэж хэлдэг.
0: Таны бас хөлдөг шүү дээ. Энэ хөвгөн бол таны анх ажилд ороход бас энэ хөвгөн бас тантай тэр үед ажилд ороход байжсан хөвгөн гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ хөвгөнийхөө тухай нэг хуучлаад хэлж өгнө үү? Энэ хөвгөн одоо шуу гаралтай хөвгөн бэ ер нь.
2: Юуш та миний нат миний уламжид ороход юраа хавлаад очир баангаа хоёр бэйжин дасаад одоо хөдөлснө хоног хүлээж аж ходлотгүй юм нь бол одоо ухаалж ягаад одоо хүний хашрааж ягаад аваад ирчээ гэсэн. Тэр одоо бэйжиний тэр их ходлотан байхад алуу гэж байна. Тэн дээр янз байж тавьжсэн юм. Одоо ходлотгүй. Энэ бол гараараа хийсэн хөгж юм аа.
0: Гараараа.
2: Ихлээрээ нэг хөгжмөө бол одоо хоёрхан хийж гэн. Нэг нь бол тэр харьяа улаан мөчрөхөн толгуур багш аваад явж. Нэг нь бол игээд өнт тавиат байсан. Маний олсууд одоо хүнтэй хүний одоо хашраасаар яжгаад аваад ирчихэж.
0: Энэ маний улсын гаралтай хөгжим мөн үү?
2: Маний улсын тенжент хийсэн хөгжим шүү дээ. Энэ бол яг чанарлаг хөгжим да. Барахтай хөгжим бол одоо ийм удаан жил төсөхгүй шүү.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын Шинэ Барга Баруун Хошуунаа Улаанмөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж, Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэн дан баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Аж ахуйн нэмэгдлэн ирэхгүй хойлчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байх хэрэгтэй. 2012 оны 11-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын Ухаанд намын төв хорооноос хуралдуулсан намын гаднах хүмүүстэй ярилц хурал дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энэ жилээс нааши дэлхийн аж ахуйн бодлоонд орчин нөхцөл болон улсын дотоодын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах нүсэр хүнд үүргийн өмнө бид шинжлэх ухаанч хөгжилтөөр гол сэдв болгон аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг түргэн ховруулахар гол шижин болгохыг баримталж лавдун тогтунаар урагшлах ажлын ерөнхий хөг аясын ёсоор хорвоо тохируулал эжимдлийг цаг тухайд нь чангатхан сайжруулж тогтунаар нэмэгдүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж нэмэгдлийг тогтун байлгах, бүтчийг тохируулах, өөрчлөлтийг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх зэрэг талаар чүм идэх үйтэй ахилтай болсон юм. Манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн үндсэн тал нь эрүүл байхыг гүйцэд нотолсон урдлдоор бид одоохон тулгарж байгаа ба үүнээс хойшихнах хугацаанд тулгарх аюул түгшүүр ба өрсөлдөөнийг яасан ч дутуу жишиж болохгүй. Үүнд голдуу дэлхийн аж ахуйн доор хурдчаар нэмэгдэх байдал мөнхөө үргэлжилж, ерөнхий хэрэгцээ дутмаг ба үйлдвэрлэлийн чадварын харьцангуй илүүдлийн хоорондох зөрчил нэмэгдэн, аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн өөрийн өртөг нэмэгдэх ба шинийг үүдэх чадвар хүрлжгүй байх асуудал зэргээр оршиж, аж ахуйн хөгжилт, их баялаг, орчин авахын зөрчил шүрүүсэж бий. Бид хоёр талт онлын баримтлан нэгийг хоёрлах аргаар асуудлыг үжиж дэлхийн болон улсын дотоодын байдлын ашигтай талыг олж харах мөртөө ашиггүй талыг ч олж харж муу талаас нь бодлого хийлэн гүйцэд бэлтгэл хийж нилээд сайн үр дүнг тэмчин олохоор чармайх хэрэгтэй. Дараа жил бол намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулна.

найдваржуулах эхлэлтийн жил болохоор дараа жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг сайтар хийх нь тун чухал юм а. Аж ахуйн нэмэгдлийн чанар чанса ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлог болгож, лавдун тогтуунаар урагшлан зам нэн шинийг үүдэж, лавдун баттай эхлүүлэн өөрчлөлт нээлтийг цаашид гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх хөдөлгөөн цаашид чангаруулан, аж ахуйн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилт ба нийгмийн өй зохицолтой тогтун байдлыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нэгд аж ахуйн нэмэгдлийг баталж эдийн засгийн эд өхөд төрийн бодлого ба зоосны тогтун төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Нэмэгдэл нь нэрхвш хольчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байж үр бүтэмжтэй чанар чансаатай үргэлжлэх нэмэгдэл байх хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн суур болох байр суурийг чангатхан бэхжүүлж, тариаланг дэмжих эрчмэн чангаруулж, тариаланг хүчрэгжүүлэх, тариачидад ашиг хүртэх, тариачидыг баяжуулах төрийн бодлогоон чангатхан төгөлдржүүлж, одоо үеийн тариаланг түргэн хөгжүүлэн, улсын ам будаа ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үр бүтэмжтэй хангалгыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Гуравд бүтэчийн тохируулалтад илэт ахилттай болгох явдлыг түлхэн айхуулж, гадаад хэрэгчээг тогтун байлгахын хамт дотоод хэрэгчээгэн чармайн өргөтгөж, аж үйсийн бүтэчийг тохируулан дэсэд өвшүүлэх эрчмийг чангаруулж, хот балгасчилтийн эрүүл хөгжилтийг лавдунаар түлхэн айхуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөгийг сайтар хийж, хандлагт чанартай өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, бүхэл чохчийн аажим ахилт ба хэсэг талын шувтлалтыг уялдуулахыг баримталж, зоригтойгоор хань сүүгчилж, эрхүүш бодот бүтэмжийг хөөжлөх хэрэгтэй. Тавд, ардын амьдралыг ихээр батлан сайжруулж, орлого багатай олон түмнээ наад захын амьдралыг голдлохтой батлан ихтэй сургуулийн оюутанд амьдралын хүчирдлийн тэтгэмж өгөх ажлыг сайтар хийж, ажил олголтыг тогтвортой байлгах ба өргөтгөх гэж чухалчилж, хот хөдөөгийн нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатхан олон түмний хөтлөн жолоодож байгаад ажил

0: Төдөөгийн нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатхан олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад ажил
1: ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр төлөв дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг нь дээшлүүлье. 2013 оны 4-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Боагийн Ази ТВ-ийн ярилцааны тавчингийн 2013 оны хуралд оролцсон Дундад гадаадын аж ахуйлалтын төлөөлөгчтэй ярилцах үедх ярианы гол агуулга мөн. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй бол саруул дардан юм а. Дундад улс өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй түлхэн ахиулж хөгжилтийн арга маягаан түргэн ховруулж гадагш нөх төрийн бодлогоо эрс говьшгүй хэрэгжүүлэн гадаад улсын аж ахуйлалд үргэлжилэн нэн сан орчин тойрон ба нөхцөлийг хангана. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Аж ахуйлалтан бол ажил олголт ба эд баялагийг үүдэх чухал хүчин мөн. Хөгжүүлэх ба хамтран ажиллахыг ахиулах шин хүчин болох мөртөө бас ч ярианы тавчингийн ажиллагад оролцох бэйч чогч болох юм. Та нарын хэрхэн амжилт бүтэмж гаргах нь Ази ТВ ба дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлэх болно. Энэ завшаанаар би та нарын саналыг сонсож та нартай санал бодлоо солилчмоор байна. Одоохонд дэлхийн аж ахуйд тогтун бос хүчин зүйл мөнлө дүүрэн байсаар бөгөөд түүний сэргэлт нь эдрэн будлаантай бөгөөд урт удаан явч болох юм. Ази ТВ-ийн аж ахуй нэмэгдэл нэлээд идэргүн хүчтэй байна. Иймэрх авахай байдлын дор олноороо Дундад улсын аж ахуйн хэтийн төлөвт чүм маш их сэтгэл тавьж би. Үүнд хандуулан би санал бодлоо хэдэн талаар ярмаар байна. Дундад улсын хөгжилтийн байдал бол ерөнхийдөө сайн байгаа юм а. Дундад улс хойштын нэлээд урт хугацаанд мөн л хөгжин дээшлэх шатанд оршиж, аж үйлдвэржилт, чимээ жангжилт, хот балгасжилт

0: тариалангийн одоо хөгжлөлт нь улсын дотоодын зах дэлгүүрийн лот их орон жайг бий болгож, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ суур хүчрэхэг байж, үйлдвэрлэлийн элементийн ерөнхийсэн давуулга илт болж, байгууллал тогточ тасралтгүй төгөлдөрж их болно. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтоож, дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх дундд улсын хүслийг дурдсан юм. Эдгээр харалтыг биелүүлвэл лавтэ дундд улсын аж ахуйд шинэ амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй нэмэрлэх болно. Бидний чармайлгаар дамжуул аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд өндөр хэр хэмжээгэн үргэлжлэн батлах бүрэн бололц отой юм. Дундд улс хөгжилтийн түлхэн ахиулах хүчлэг чигэн чанар чинсаа болон үр ашгийг дээшлүүлэхээр шилжүүлэн ногоон хөгжилт, орчилт хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг их хүчээр түлхэн ахиулна. Дундд улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл бол төв голч юм. Дундд улсын дотор газарт дансалуулсан альва аж ахуйлал бол чүм дундд улсын аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн чиглэлийг гоёмшгүй баримталж, хуулаар засах байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг идэвхтэй сайжруулан, ил төрлийн аж ахуйн хууль ёсоор эрэх тэгшэр үйлдвэрлэлийн элементийг хэрэглэх төв голчоор зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд оролцох адил тэгшэр хууль цаазын хамгаалалт гүртгий чармайн биелүүлж, дундд улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг нэн төв голж, нэн их татах хүчинтэй болгон бүтээн байгуулна. Бид гадаад бэлийг ашиглах төрийн бодлогоо ховруулахгүй, гадаадын худалдаачдын бэл оруулсан аж ахуйн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор батлана. Дундд улсын нээлттэй их үүд хаахтгүй юм. Өнгөрсөн 10 жилд дундд улс WTO-д орсон амлалтаа бүх талаар гүйцэтгэж, худалдааны орчин нөхцөл нэн нээлттэй бөгөөд журам зүүн болжээ. Дундд улс нэн их хөвчөө, нэн өргөн хүрээ, нэн гүн дэс давхаргад нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг дээшлүүлнэ. Дундд улсын их үүд ил улсын бэл оруулагчдад үргэлжлэн нээлттэй байх болно. Гадаад улсын их үүд ч дундд улсын бэл оруулагчдад улам их нээлттэй байхыг хүсэж бий. Бид ямар ба хэлбэрийн хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүчин холбогдол бүхий улстай аж ахуй арилжааны зөрөлдөөнийг дуртай яж өвдөлчгөр дамжуулан тогтой шийдвэрлж, тэнчвэртэй байх, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг анхаарах олон талт аж ахуй арилжааны байгууллал байгуулахыг идэвхтэй түлхэн ахиулна. Дундд улсын хөгжилт бол дэлхийд ашиг хүртэх юм. Дундд улсын хөгжилт юуны өмнө хөрш зэргэлдээ улсдан ашиг хүртэнэ. 2012 онд Зүүн Аз ба Өмнөд Азийн улсуудад жугаатсан дундд улсын жугаачихсад 1576 түмэн хүн удаад хүрчээ. Дундд улс Аз ТВ-ийн аж ахуйн нэмэгдэлд чухал хов нөмөр үзүүлсэн юм. Хойштын 5 жилд дундд улс гадаадаас 10 түмэн туншуур доллар орчмын таваар оруулах чухалтай бөгөөд гадаадад оруулах бэл оруулалт ч үргэлжлэн нэлээд түргэн нэмэгдэх болно. Бид одоо яг эргэн тойрны улсуудтайгаан холбоо нэвтрэлжээгэн ихээр түлхэн ахиулж бий. Эдгээр арга барил бүхэн нь чүм тус газар орон ба бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн их хов нөмөр үзүүлэх болно. Дундд улсын өөрчлөлт нээлтийг баримтлах эрс зориг бол говьшгүй бөгөөд төрийн бодлого нэн төгөлдржүүлэх болно. Бид үйлчлэх чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, ил улсын аж ахуйлалтдийн дундд улсад бэл оруулж, үйлс босгоход нэн сайн орчин тойрон ба нөхцөлийг хангаж өгнө. Ил улсын аж ахуйлалтад дундд улсын аж тохиолыг нэн сайн эжимдэж, аж ахуйлийнхан нэн их хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Ил гар ба далдгарыг чүм сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 15 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах бол нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд бас ч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болно. Энэх сэдвийг шинжилгээчаар таньж түүний ахуй хууныг оновчтой эзэмших нь өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд өмх журмтай хөгжилтийг ахиулахад чухал их аж холбогдолтой юм а. Зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн асуудалд ховсонгуй арга хоёр тат онлыг эрхэн бэлэх, ил гар, далд гарыг чүм сайтар хэрэглэн зах дэлгүүрийн үйлдэл засгийн ордны үйлдлийн оргоноор нэгтгэх, харилцан нөхөрлөх, харилцан жогчлдох, харилцан ахиулах байршлыг чармайн бүрэлдүүлж, аж ахуйн нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэхийн голдлого мөн. Гол асуудал нь бол засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан явдал бол маны намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсны тухай танилтын нэгэн шин шовтлолт мөн. Марксийн үжилийг дундад улсчилсан нэгэн шин бүтээл мөн. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилд нэгэн шин шатанд орсон бэлэг тэмдэг мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахад оновчтой байрын тогтоолт хийж түүнийг оновчтой эзэмшигэд эрхвэш зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн харьцааг зөв таних хэрэгтэй. Засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцаа бол маны улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн гол асуудал мөн. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүр суурлах чанартай үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах гэж зассан явдал нь хэдийгээр нэг л үсгийн жөрөөтэй байвч зах дэлгүүрийн үйлдэлд бол нэгэн бүр мөсөн шин байрын тогтоолт хийсэн юм. Шийдвэрлэх чанартай үйлдэл болон суурлах чанартай үйлдэл гэх энэ хоёр байрын тогтоолт нь өмнө хойноо авчилдаж, залгамжилж хөгжүүлсэн харьцаатай. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал бол хоёулаа оргоног нэгдэлтэй байдаг. Харин харилцан нэг нэгнээ үгүйсгдэггүй бөгөөд хоёулыг салгах ба эсэргүүцэлдүүлж болохгүй. Зах дэлгүүрийн эх баялагын тохируулалт дэх шийдвэрлэх чанартай үйлдэлээрэн засгийн ордны үйлдлийг орлуулах буюу цаашлан үгийсгэж болохгүй бөгөөд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахар эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахыг орлуулах буюу цаашлаад үгийсгэж болохгүй юм а. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан нь үнэнтэн асуудлын жолоодох чиглэлийг туушлуулсан явдал болно. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад маны улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал тасралтгүй хөгжсөн боловч мөн л цөөн бас асуудал оршсоор байгаа бөгөөд зах дэлгүүрийн бич цогцын амжилтлын хүчний хүлээслэх зах дэлгүүр ба өртгийн жим ёсны үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг харшилж байгаа гэм согох оршсоор байна. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм журмын төгөлдөржсөн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг бүрэлдүүлэхэд бэрэгтэй бөгөөд хөгжилтийн арга хэлбэрээ ховруулах, аж ахуйн бүтцийн тохируулахыг түлхэн ахиулахад ч бэрэгтэй. Бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг өргөж ба гүнчийн талаас түлхэн ахиулж, засгийн ордноос эх баялагын шууд тохируулах явдлыг чөөтгөж, засгийн ордноос бичил аж ахуйн ажиллагаанд шууд гард өрхий цөөтгөж, нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй
өрсөлдөнтэй бөгөөд өмх журамтай зах дэлгүүрийн системийг түргэн байгуулж, төв голч нээлттэй ил тод зах дэлгүүрийн дүрмийг бий болгон зах дэлгүүрийн тогтчийн бүтэмжтэй тохируулж чадах аж ахуйн ажиллагыг зах дэлгүүрт тушаан өгч, засгийн ордны хамаар басу үл жохох хэрэг явдлыг зах дэлгүүрт тушаан өгч, зах дэлгүүрийг үйлдэлэн бадруулж чадах аливаа хүрээнд үйлдэлэн бүр гүйцэд бадруулах болгож, эх баялагын тохируулалтад үр ашигын хамаг ихчлэлт ба үр бүтэмжийн хамаг шилдэгжлэлтийг биелүүлэхийг түлхэн айхуулж, аж ахуйлал болон ховь хүнийг аж ахуйг хөгжүүлэх ба эд баялаг бүтээх нэн илүү амжилтын хүч болон орон зайтай болгох хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаанч хорвоо тохируулал эжимдэл ба бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын давуулгыг бадруулахын дотоод шаардлага мөн. Засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайд бадруулъя гэвэл засгийн ордны үүрэг чадварыг үнэн хөх хавируулан засаг захиргааны байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, засаг захиргааны хамааралтын арга хэлбэрийг шинээр үүдэн хорвоо тохируулал эжимдлийн системийг бүрэншүүлж, зах дэлгүүрийн ажиллагааны хяналт хамааралтыг чангатгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан шилдэгжүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёс ба нийгмийн тогтун байдлыг айхуулан хамтар чинээлэгчхийг айхуулах хэрэгтэй. Эл шатны засгийн ордон заавал хуулийг чанга баримтлан засаг явуулж, тушаалх хариуцлагаан үнэхүү гүйцэтгэж, хамаарах ёстой зүйлийг заавал хамааран сайн хамаарч, тавих ёстой эрхийг заавал гүйцэд тавьж сайн тавьж, засгийн ордны үүрэг чадварын орон жайн буруутах, орон байраасаа давах, орон байраасаа салах үжигдлийг эрсээр ялан давах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг хамаарах, эл талыг жогцоолох удирдах голлогчийн үйлдлийг бадруулах бол манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын нэгэн чухал онцлог юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дэлхийд ховорхон асар их амжилт бүтэмж олж, манай улсын ард түмний амьдралын хэр хэмжээ их хэмжээгээр дээшилж чадсан явдал бол чүн бидний эрс говьшгүйгээр намын удирдлагыг баримталж, эс шатны намын жохон байгууллалт ба бүх намын гишүүний үйлдлийг гүйцэд бадруулсантай салшгүй холбоотой. Манай улсад намын эрс чанг хүчтэй удирдлага бол засгийн ордон үйлдлэн бадруулахын үндсэн батлаг болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх явцад бид манай улс төрийн давуулгаан баримтлан хөгжүүлж, манай улс төрийн давуулгаараа өөрчлөлтийг хөтлөн ахиулж, ил талынхны идэвх ижлийг дайчилан, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын тасралтгүй төгөлдөрж их, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн нэн сайн хөгжихийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдлын дор ил шатны кадр, ялангуяа удирдах кадр, үйлдвэрлэлийн дунд сурвалжилгаан гүнзгэрүүлэн, сурвалжилгын дунд үйлдвэрлэгэн гүнзгэрүүлэхийг баримталж, тасралтгүйгээр шинэ асуудлыг судлан, шинэ туршилгаан дүгнж, далдгар ба ил гарыг зөвөр хэрэглэхийг сурч, засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцааг чадамгай жолоодох хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох, бэл оруулалтын хөвчээгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулж байснаасан шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тийш хувируулахыг түргэтгэе. 2014 оны 6-р сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурл, Дундад Улсын Инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурл дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Одоохонд бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн яг чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхээр бүлгэмдэн тэмжиж байна. Бид хүчрхэг их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг түүхийн ямарваа цаг үеэс ч илүү шаардаж бий. Намын 18-р их хурлаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх чухал их байрлуулалтыг хийж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэх бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин болон улсын ерөнхий хүчний дээшлүүлэхийн байлдах бодлогын түшиг тулгуур мөн. Эрх хүч түүнийг улс орны хөгжилтийн бүх талын голлогч байранд тавих хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын их байдлыг ерөнхийдлэн задалж, манай улсын хөгжилтийн бүх талд суурлж гаргасан чухал их байлдах бодлогын сонголт юм а.
21-р зуунд орсноос нааш шин нэг ээлжийн шинжилгээ мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт яг байжин хөгжиж бүх дэлхийн шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлт нь

0: шин хөгжлийн хандаж ба шин ончлогтой болжээ. Шинжилгээний солилцоо, уусалцаа түрэгсэж, шинээр хөгжсөн шинжилгээ тасралтгүй илрэн гарч, хошуурлах хүрээ тасралтгүй өргөжин бодсын бүтч, орчлонгийн уйлрал, амь насны үүсэл, үжил ухамсарын мөн чанар зэрэг суур шинжил ухааны хүрээ яг сайхан чухал их шовтлолтын чанартай ахилттай болж байгаа буюу болох эрэмжлэлтэй байна. Мэдээж ангийн мэрэгжил, амьд бодсын мэрэгжил, шин материалын мэрэгжил, шин энергийн мэрэгжил өргөнөр нэвчиж, бараг бие бүхий хүрээнтэх ногоон, оюунлаг, нармайгаар ончлогоон болгосон олон түм чанартай мэрэгжлийн хувьсгалыг дайчилсан юм а. Уламжлалт утга агуулгадах суур судлал, хэрэглэгээний судлал, мэрэгжлийн нээлт ба ажвилсжилтийн зааг явах тутмаа балар хайшиж, шинжилухаа мэрэгжлийн шинийг үүтэх хэлх нэн илүү урд үйтэй болж, мэрэгжлийн шинчилэлт ба үр бүтөлийн ховруулалт улам бошууд хүргэн болж, ажвилсийн шинчилэл, солигдол, тасралтгүй түрэгсэж бий. Шинжилухаа мэрэгжлийн шинийг үүтэх ажилг нь орон бүс жохон байгуулалт, мэрэгжлийн жаагий тасралтгүй давж, шинийг үүтэх системийн өрсөлдөн болж улраад, улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөндөх, шинийг үүтэх байлдах бодлогын өрсөлдөөний байр суурь өдөр ирэх үеэ чухал болжээ. Шинжилухаа мэрэгжлийн шин үүдэлт нь дэлхийн бөмбөрчгийг хүсэн хөдөлгөх хөшүүрэг шигээр хэжээд хүмүүсийн санаандгүй гайхамшигийг бүтөөж чаддаг. Одоо үеийн шинжилухаа мэрэгжлийн хөгжилтийн ахич энэ явцыг гүйцэд гэрчилжээ. Шинжилухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн шин хандчин өмнө дэлхийн гол гол улс чөм шинжилухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх шовтлолтын аргыг эрэлхийлж, ирээдийн аж ахуйн шинжилухаа мэрэгжлийн хөгжилтийн ашигтай тохиолыг урьдаар булаалдан ээжилж байна. Бид энэх шинжилухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдааны уудам талбайд бусдаас хочирж болохгүй, эрхүш шалмгайлан урагшилж, шалвдан нэхэж, давж гарахаар хүчлэн тэмцэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохоолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийн кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах бүр ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
2: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнаг бүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнаг нэвтрүүлэг.
3: Жаа сайн бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг сарын найруулли Э насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэ Жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрөм үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

тунгалаг саран гэшвипин жохож насан бүх орчуулв. Нэг намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх айжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авн тэлсээр. Амь насан давч хэлвэл хүний амьдралын өнг үжимж харин иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуй гар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баярыг бас сар хуучрах намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн удирдын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардаг. Жарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэх үг айлэрт Жуу улсын ёслолт номд гарсан юм. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын тэргэл сарнай баяраар настан бууралчуудаан шингэн чав баримуй гэж тэмдэглэж байдгаа. Жарим нь эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эрт Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд тушмад болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлгэж үсээр аажмар ардын дунд дэлгэрсэн юм. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлна. Дараалан үйлдвэрлэлээс улваатай гэсэн хэллэгч бий. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тариа төмөс боловсрох чаг үе хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тариа төмөс үр жимс жалгаагаар боловсрно. Дараачид элбэг хураалтаан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн улралын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахалгаас улваалцсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элвэг хураалтан ухдах шиг. 2. Өдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу хөдөө орон нутгаас салж хот орж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд 2 жин евангэн дүүжлэн харж ирээд гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурч ирэхээс өмнө ар гринх нь евангэн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өвөө маань надад ээвэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл ээвэн шихэр бурмын амттай, сайнэ ирүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь Ахмад улаан чирэг шүү, элгэндээ тэврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөө би дууган өргөөд элэгж өрхнэ хайраан илтгэнэ. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгонд орох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абьяа алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүний дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. Намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тарандаа яаралтна. Үр тариа боловсрж үгүй ч жаа. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтгэн тэр. Ганчхуу боролхоос лайна. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн бороо нон чутгахад үргэл тариа түмэс гажартаа илжирнэ. Бүсгүй чүүл гэртэн ээвэн хийж яралдана. Саран сахиулсан данч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд өлөн ховдог муур шиг үнрээр нь ирчихлээ.
Тэд Ебэн хагсаах жуухи тойрон өнгөлж нь өндгөн хачран галын илчинд төөнүүлээд ув улаа. Том чуулын жарлаг буугаагүй болохоор төвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгээ. Амбан дээр унж туссан маажин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маажин үр арай гэж чадлагдан. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн эрхээр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднэ углуурга дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүд гүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулгана барихтаа гарчсан гайхлын юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөөр унсан чавга гажир дүүрэн улайна. Тэр чавгыг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Ебэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүйчүүд ебэнгээ хагсаах гэж мөрлөн хүлээн. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжин гэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө нороочлдон мяалж хоёр эрэгчээд арган барахсан байдалтай явж одно. Чагаа маажа тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхээр нь гаргаж аваад пяланд хийж хөрөөн. Хошхийн чүм лухашинга мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр ангилан мөнр гартал нь хуурна. Хуурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж хутхаар гэрчин вирмэглээд чагаа маачтай тэнс ачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлгахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүйчүүд дарж хөвшүүлсэн ябангийн полонд өргөд авч гарахтаа дарбитл инээсээр хэргэлнүү, жалгаад хэргэлнүү, хэргэлгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн ябангийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарилга хийжтэй ябангийн хөвий ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Ябангийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг сутарт гарсан юм. Сүүдүмпө хөвийн боовс сарм мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсийн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр ябангийн хөвийн түүхийг умарт сүмгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоо болтол уламжлах цаар ирсэн ябангийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн үедээ энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах ябангийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадийн модоор уралсан нь олон байдаг юм. Алим хадийн модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өн хөндлөн гул тэхээ тэгшхэн сэйлж уралхад тохиромжтой. Ебэнгийн хөв хийхээс гадна уран нарилга сэлбэртэй гэрийн эдлэл болоод тамх хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэг юм аа. Этэд бичгийн фу дэ үсэгтэй ебэнгийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэхээ угалж арч хөнгөлөх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан ебэнгийн хөв угалж нь маш нарилга сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулын бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн дээрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат ябангийн бэлэг авчирна. Алмны хүнээ хийсэн ябан нь нохой чохмоор хатуу ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерөн салж чаддаггүй. Сар тунгалаг сайхан үдэш болбол ирэх жил хур бороон тэгш өн өөд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Арын хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ таваад ябэн жимс өрнө. Сар үүлнэ далдаас алгуур аажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүүлхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдөн нисэн. Аль алинх нь авгайг бүүмэд. Өвс бутанд хорхоцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь жүрх сэтгэлд хатансан хамгийн баяр хөөртэй хамгийн эрэлхэг баатарлаг үйл явдал болох юм аа.
сарны гэрлийн туун гэдэг нь сүүдрэн гიშгэн гэсэн үг. Сүүдрэн гიშгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэнч сүүдрэн гიშгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдагч аншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гээгүүлмэй. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэнд үү амрын эрен жолгоод эргээд хэжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууг тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэлгэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэнч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болж дуунд фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн улсын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарминхэн хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жарминхэн хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гин. Жарминхэн хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш. Намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гин. Жарминхэн хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтан жамбуу барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг хингэн. Жарминхэн хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж, хувцсны хоргондоо хадгалбал өмсөөд дуусахгүй шин хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач бий. Хүүхдүүд уралдан мөчөөрөхсөөр хүрээлсэн сарны гэрлийн хоёр алгаараа хомж хашин барих чавоодөгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагдана. 3. Сараан тахиж дуусвал Евэнгэ идэнэ. Евэнгэн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваана. Нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг сэмхий хөрс, чаттал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжихгүй жангарах учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн Евэнгэ ам хамраараан сүрчтгэл хэрэг. Томчуул харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгэн сарны доорх голын усанд гэрэл ойн галвж, голёо жирэх хорхой шавжийн дуун хавчилж алгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахаа нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэнэ. Угнай ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хэндэг нь бударж очисны бүүмэд өвдөхийг тэс чадан шуухтнан амсгаатсан дуун гарч байснаан удалгүй хоор нэргаанд даргадлаа. Хөхтэн гэрэх хөрсөдөг газар элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид соёорхсон гэлтэй. Сарны гэрэл, улсын сүүдэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хэрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг зуршилтай болсны мэдлээ. Ий үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг алга гэн. Ий үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудраг хөгжим хөглөмөгч хүсэр дөргөж эхэлнэ. Ий үндэстэн хэл дормогч дуулж хөл дормогчоо бүжинэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галан тойроод дуулан бүжиглэн. Нинч намрын дунд сарын 15-наа тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй лавтай. Намрын дунд сарын баяр үнэндээ ий үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочходдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ий үндэстний багтаасан нэлээд олон чөөн тоот үндэстэн намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ий үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогдсон бөгөөд үйлбэрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа.
эртээ ужуурт ашхүн хөл нүчгнөр уулна гарч төмөр унтраах чур, халуун норманд гişгэн дэсчэдэхтэн хөлөөн сэлгэн үсэрч ажилсан ба нэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг. Тав үсгийн үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхох замвил ихээр дэлгэрж очжээ. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард ирэхэд архан асарт чихэлдэн сарны сонирх ном. Мин чингийн үед хаана ордон болон ардын дундах саранд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчээжин өргөжжээ. Дунд дулсын гал гажирт одоо болтол хадгалагдан үлдээд би саранд мөргөх мандал, саранд бараалхах мухлаг, сарны бараалах тахт жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэргэд нэнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тавирхгүй бол жавсэлэн сарыг ухтаж, нанчад болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодог мөр бадгуудыг үлдээсэн юм. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэгшүлэгтэн уулжиж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэгэн сарнаар харь гажир хүнээ нутагт гэсэн тануучилж яваа өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хундаг өргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар шүйдио гэтүүд уллан жохож сарнай хабархалж тэргэшгэр хүнээ амьдралын хагчж нийлэх хов тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш хүрээлсэн сарыг барих жан дадгал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгш биш болжээ. Гэхдээ ширээж асч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Ундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж, холын холоос дурсан сангалж нам. Хэлгэнгүй гэгэн сарны сахах биш, харин тэлбс шахагаад суун. Би ер нь нутгатан харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож унаа дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл тэнийн. Сэнгэнэх салих болон модны навчсан нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын уснай хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэлжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтхар бохондол юу ч бишээ. Намрын дунд сарын 15-наа сарыг бараалж хэмрс сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтог бай.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

0: дээрээ тус хайнвтруулгээ.
1: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн Тунгалаг сарын найруулын насан бүхийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Одоо Монгол улсын жохолч Дээ Жаргал Сайхнай Өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг сонсгоё.
2: Өгөөмөр сэтгэл.
1: Дээ Жаргал Сайхан жохолч ургамал буулгав.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 тоноод бочхолж машин цуухын өмнө нутг усны хэддээн үгүй ядаж хүүхдийн нүд хурах шихэрчүүл авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгуул чаадах чинь бит хоёрыг хэжээ ирэхгүй гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрэнч тийм үү даа гэж бодоод архны худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондоч бас хоосон очиж болохгүй даа. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгойдохлоо. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Уг нэрийн нутгийнхаа ганч өндөр настны марччихдаг. Би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө зөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ арихгүй юм. Уг уухгүй ч гэсэн яах вдэ? Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чинэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагдаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндэ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингэж бид хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлжид самганд ганч юм авсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид самганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучхаад дэвэд байх биш. Хадглаад л манай жагдаг хот явхтаа надад авчирсан юм гэдэл буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна үү дээ. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ? Нөхрөө минь хилдэгч бас орттой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэхэнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болох нь шүү дээ. Тэрдээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтээгээс нь авч хаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчгээд надад арх өгчгөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм? Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Энэ ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимэллээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар даваагийн төв охинд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд арх авах гэе юу гэж уурандаа нилээд чанга хэллээ. Яах вдэ? Гар хөлийн үжүүрт тус болж байдаг юм. Хөрхий баярлах байх л гэж утсан юм. Чи өөрөө л мэдгүй юу дээ? Ингэж ундууч хэллээ. Нэрэн хаа хамаагүй хүнд өгч байж ганч тус болдог хүндээ. За ингээд 36 шил арх авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчих уу? За бас илүү арх авч уух нь уу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгээ сууж байх юм биз дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж үйл надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арх нэмлээ. За тэгээд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арх жадллаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадлдаг юм чинь миний үг илүүдл гэж бодоод дуугүй өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч жогсоод бас нэгийг жадлж хангай дэлхийдээ өргөөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Багаал дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа тааралдах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шимэллээ. Гэтэл чамд тааралдсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдах энэ хүмүүст гэж

тэр олон хүнээ нүүрэн дээр хэлэхэд яаж чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадахч нь энэ олон хүнд том шилтийг би юу ч хэлж чадсангүй. Жааныг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт чанаа уу гэж өрийгөө зөксөөр том шилтийг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой. Манай нөхөр хоол унд бэлдээд сүйд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналлаа. Хоолны даруулга ингэж толгойд охогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсангүй. Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй газар очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авахул ингэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг ингэж үнэн сэтгэлээсээ өгүүлэхэд нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харих нь гараагүй бололтой. Буржгарч хайлангүй жива нөхрөө хараад өөрийн мэдлэгүй үлдсэн 3 шил архинхаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлээ барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хам бөглөөг мулчллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуулхад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрэн хийх гажиргүй бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв.

迎收听中央广播电视总台纪念红军长征胜利九十周年特别节目《声音里的长征印记》。

0: 이어 의외로 말씀드리는 뉴스 수적 시간입니다. 오늘은 교착 상태에 빠진 브라질 대선에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

0: 이어 의외로 말씀드리는 뉴스 소적 시간입니다. 오늘은 교착 상태에 빠진 브라질 대선에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

中央人民广播电台民族之声。

0: ярьж байна.
1: Төвийн ардын гаражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын гаражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв гаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Динтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Аян дото тэр тэгш чагтааны ховжостой хэрсүү гэрэлт намсрын өвгний хатвчийг алхан ороход бөрхөр тогоогоос нь халуун уур савсалж саалын архны ханхлам сайхан үнэр самсаа чоргож байлаа. Жалавчандан шанах ус нэмж байсан юмжид хөгшин түүнээ бараагаар жаадах манай гэрэлтч мөн морьтой байна шүү дээ. Төрөө тогооны нэрмэл шүү гэж энийд хөрөөж ухтаад жуухны аманд дөржин байгаа бургаасан үнсийг дотгошоон түлхэн намсрын өвгөн зүүн таслахныхан ханжин ширэн дээр маажанан дөрвөлжилж өрчгсөн дээш доош зүүн ши баруун ши гүйлгэн жэрэгийн түн гаргаж буян сатуулан сууж байла. Намсрын гуйч нь хороо хөрөөнийхэн ажинд яасангүй юм уу гэсээр хэрсүү гэрэлт ханж ирмэгтгэд намсрын өвгөн толгой өргөгтдий. Аа, хүн бүртгөн болчихсон шүү дээ. Махсар омбулын гон өрвөө найргээд жавгүй бэлтгэж байна. Понсог дамба олнон дагуулан найлжуур харгана гэтэл манхна арчгээд өдржин жүүрмэг манханд шүү. Араас нь хөрх юм уу гэсэн чинь бүй арай л нэг гавхгүй маягтай гэж өөрийнхөө ярьж суун. Чараагаар овоо байна да, настай хүн давч хэдвэл сэтгэл санаа төхнөн байх хамгийн чухал юм шүү гэж хэрсүү гэрэлт өгөөтөл юмжид хөгшин аяг дэвэр шүүрснэ. Чайгаарч болжээ, нэрмлөөсөө хэмнчихий, өвгөнд мөн хань болж жаахан шимээ цуучхай гэж хөл хөнгөн чүүтгчин гарлаа. Аах, нар бороо тэнчиж өвс ногоо сугарж байх нь аа яваа очондон сайхан жун болчих гэж юм уу да намсрагваа гэж жоогдөлөгхөд намсрын өвгөн өрөөтэй маачанаасан нүд салгалгүй хөвөрш. Аа тахо тэнгэрийн баруун хаяа байнгал шатаж улигаад сайнгуу да. Жундан уйрлжил мэдх юм шүү гэж бодсонон ярна. Би нэг хошуу ороод ирлээ намсрагваа. Товчоонд хурал хийж жоосаа алдсан учрыг чинь ярилцаж үжлөө шүү дээ. Аа, авсан нь жол алдсан нь хоккижүү дээ гэд бүгдөө нь чамай хөөрхөлж байна шүү. Энэ их хэргийг дарийхан өвдгээд дарга нар чугалчилсан шүү гэлээ. Аа, тийм үү? Хорва ертөнч бөөрөнхөө юм чинь эргэлцээр байгаад нэг өдөр орон байрандаа ордгол байлгүй дээхө гэлээ. Юмжид хөгшин жис твэртэй халуун нэрмэл авч орж ирэхлээр намсрын өвгөн сая маачанан хөмж хураалаа. Юмжид хөгшин мөнгөн бүрөөстэй хос үндсэн аягаар мэлмэртэл халуун нэрмэл хэмнээд өвгнөн саатуул яа гэж нэрсэн юм да. Удаан жил оролцсонгүй чинь эвдэм алчихчээ хөө, ямар жирэг гарчуу даа гэсэрш хоёулыг чараадан. Анхны нэрмэлтэй уулцсандаа намсрын өвгөн урагшаа ёгоод аягтайгаас ховдглон хэд очлоо. Хэрсүүгэрэлт харин ядам хуруугаараа архаас сэрж мөрөхийн дагуу ширээн дээр чойжин хэлбэрийн хурун ором үлдээгээд сая оруулд үржээ. Монгол ит байндаа юунд нь тэгж жинжээр өчхүү дээ. Дугайл оочдоо гэж намсрын өвгөн шалсан төдий өөрийн аягтайгаа ёроолын гаргаад хөгшин өдөө гарсар билхэнэ. Галхо өвгөө тэгж ховдог очоод мэд зогчхийн шүү гэж юмжид хөгшин өвгнөн додомдож гартал хэрсүүгэрэлт аягтайгаас бүдүүхэн балгаад хаа чанг гарчээ чанг гарч гэж шагшнаа. Намсрайгуугийн жоос алдсан хэрэг үнцэндэн ялгуур гарчээ гэж жинхэн сэдвтэн шилжилдэ. Чаатай нь гартал мэдчихчүү гэхээс юмжид хөгшин сүнсөн жайлтал айгаад аада яаж бөхчихнүүдэ гэсэрш өвгнөөхөө араар мачин гараад чонхон гойлгож тавлаа. Дэхэд намсрай өвгөн харин юу ч олж сонссонгүй юм шиг дүжрэн суугаад урд нь би чинь саалын арх үжвэл ёстой хүү шиг суугаад лүү шиг ууж байсан юм даа хөө. Жаргал далайгийн самгны нэрмэлгэж хав төсүүрийг шуугуулсан чанга чанг баргийн эрж гурван аягнаас чаашгүй ногдчихдаг юм лээ. Аа нэг удаа таарад дараа тогоог нь гарахаас өмнө манай хоёр хэжээнэ нэг ууран хоосолчхоод гурав дахь ууарын улаан бутандаа суллж байтал жаргал далай таригаад унчихын шүү харин. Аа бич ёроолын шавчхаад ганчхан дахуулаад ирсэн тимөхөө хөгшөө гэж амны өвгөн дэлгэж гарна. Дахид юмжид хөгшин үгийн тосож эдэ эл малгүй нүдэн тогтчихсан нэг юм орж ирээд баруун хаяанд бөмбөрөөд унлээ. Хөлдөөгөр нь хүнжил хаяа тавьсан юм аа. Магаатр өглөө нь босхолоор нэг ширдэг нэлийтл урсахчхаад байсан хөөгэд олныг нээлгжээ. Өвгөн хөгшин хоёр ер нь түүний ойшоггүй тэр мөртөө жоос алдсан тухай үг зөхөх дургу байгааг сэрж мэдсэн хэрсүүгэрэлт жүрхэн бүдүрүүлэх санаатай аягтайгаан хэд сайн болгаад алгаараан жавжан арчсаар жа үгнээ илэн дээр үнэгнээ улаан дээр гэдэг шүү намсрайгуй. А та тэгээ гэж нэг л үг дугардаг дээр хөрвөл гэрэлт би одоогорон хулгай чичин оосрлож авчирээд нүүрэн дээр чин өчгийн тошаа

яах вэ? Гэрэлт хэжээ хуумгай явдал хийж байдаа да? Хэлбэл үг, гишигвэл гажир гэсэрш, энэ бол батлаг гэсэн шиг тухруу хэлтийсэн дэмбгар малгайган тагшилжээ. Чиний сөжгэлж байхаар хэн юм? Гэхэд. Оо, хэндэ хэн байхуу да? Хэргийн эжин хэнгэрэгний дахуураараа хүүхэн чинь яргуй штэ. Гэлээ. Юу? Миний хүүхэн гинэ? Чи чухам зохтуу байна уу? Солиорч байна уу? Гэж юмжид хөгшин дэх үсрэн босохдоо өвгнөөхөн аягийг ханчигаараа дэлсэн унгаажээ. Ганчхан хүүхнөөр чинь жохсохгүй хөө. Чаан нь бас хоёр хамсгатантай гэхэд эсвүжигдээ гэж уулуг дуулуг алдсан юмжид хөгшин ханчин дээр хөмөрөөтэй аягийг тун автал намсрын өвгөн харин хүүхнийн яраагүй зөвхөл ор танихгүй хүнийг хэлж байгаа шиг ер бусын намжуун тогтун байраар ширээн дээр чалгагдаж асгарсан архийг хуруу дүрэн магнайдаан түрхээд өврөөсөн хөдөснөө альчуураан гаргаж ширдэг дээр тунсан архийг яарамгүйхэн шимтгэж аван бэй хэлвийн бажиж мушхаа гажир алгуурхан шүүрүүлнэ. Гайхгийн эрхээр хэрсүү гэрэлтийн хөдлөл барил нь орондон хөшиж чарчаад хоёр нүдэн л намсрын өвгний гарыг дагаж бүлтгэнэн. Намсрын өвгөн сүүлийн шимтгсэн архан гажир шүүрүүлж шингээгээд альчуурынхан хоёр өнчгөөс чимхэж хэд сөксөснө. Дөрвөлжин эхэж өвөртөө хийх жуур. Асгаж сачаад хайр юм. Аман хүнсэж айлчих шүү. Гэрэлт сая юу гэв? Миний хүүхэндээ өгсөн жоосыг ярьж байв уу гэж чарай мөлчилгэн хөгшнөөс лавлжээ. Юмжид хөгшнөө дотор шонгоох шуухан болсон боловч хамаг бүйийн дэвтээсэн хүйтэн хөлсөн айдаагүйд өвдгөрөн чичирсэрш. Багшиг сагаа өвгөө хуутан чинь хөдөлчихө шүү хичээ гэж ас ондоо юм амандам бовтнон. Яалаг нэ? Хүүхэндээ өгччихэн үү? Гэж хэрсүү гэрэлт ховх үсрэм босчээ. Хамаг чусан чарайндан чалгаад уурандан бүйн сэлгэвгүй салганан. Юу хөлхэн ол ядахтаа аяхтай архан нэг л амцхаагаар жалгалж орхлоо. Дэхэд намсрын өвгөн ялгуухсан эний дээр хөгшнөрөө бас нэг аяг нэрмэл хийлгэж аваад урамтайхан ууцноо амтын авч байгаа юм шиг хэлэн дээрээ уттал тавиад хэжээ хонь гүрд гэтэл жалглаа. Хэрсүү гэрэлтийн дотор нь ночиж байвч удаан жилийн хэрсүү хянгуур жан нь хормойгоос нь татаж суулгажээ. Гэе дугуркүй юм бол дотор нь бүтэх гээд байхлаар уттал уруул омгнуулан эвлүүлэхийн хүчинд алдлаа гээлээ гэж учир болгочхоод одоо болохоор харин надаар наадам хийж байх юм уу? Хуулаар наадам хийж байгаа юм уу гэж шүдэн завсраараа хэдэн үг шахаж гаргажээ. Харж байтал намсрын өвгнээ чарай чив даагаад хэн хэрэгмэд үс юм? Намсрын өвгөн томсон салбарын чинь өрөөд очихуу гэж амин асууж гарахад хэрсүү гэрэлтэж мөчөө өгөх маяггүй понсог махсар хоёр өвгөн намайгараа дотсон шүү дээ. Та нар ч найцал байдгүй дээ гэж борлоо. Хүнээ үгээр үхийж үхрийн баасаар бэлэн хийгээд ямар чагдаан ийм байдгийм гэж намсрын өвгнээ дуун чангарж гартал юмжид хөгшин эвдүүлж айдуулсан хүн болж эдийхэн юмн дээр чин

0: чарай хагарал чатаж яах уу да? А? Үг байвал сайхан ярчхаа үгөө. Нэх хэлвэлчтэй эчхэн дуртай хүүхэндөө өгснөөс хойш бомж болох, саяч болох гэр жорын ялгүй учрал штэ. А? Тэрийг чин нэг их хэрэг болгочхоод гэж үг идүүлэн. Чи тэгэд а? Жосны хайрчхан дэрлээд гэлийгад унчсан чин лав үнэн биш дээ гэхэд унсаа унсан ундаг гэмтэй юм чин би харин хэжээ хаа яаж унхан чамаас жаавар авч чадахгүй шүү дээ хэлээд өгчихёо гэлээ. За за зүтгсэн үхрийн зүрхийг соглов гэж а? Гэрэлтийн өөд уруу гүйсэн нь сайндан биш, дайрандан гэж бодчихъя. Гэе, би бас хэдэд өгчихё. А? Хүүхэн чинь, хүүхнэр чинь жохсгүй, хэшиг чухал, саруулын нэрч, бүр дотоодын хамгаалах товчооны дансанд ороод байгаах мэдээрээ, гэлээ. А да, хэн данслуусан бол тэр очоод, бадалхал ашиуда, а? Намсрай яаж жүнж мунсан болвач хүнээ өөрийн хүүхэдтэн хэр халдаан гэвэл гонжийн жоох голионы сүүл гэж мэдээ гэж намсрай өвгөн тайвуухан хэлээд хүйт нөрш энийж гарахад өгсөн махан дээр төөн тавьсан хэрсүү гэрэлт дэлүүн чарайлаад чамайг чин дунд хуада жаагу томоотон а үгэндэн суудаг баймгай хөнгөсөн чин за болж болж гэрэлтийг нүдэндэн усхуйгаар ботчихё гэсээр гарын аяар хар шил мотрин түлхүүрэн шүүрэн автал орой дээрэн тахсаа илэрхэлэлтэй хаа шар тэрэг уян жахт бөмбөлжин ирээд яргуй баяр баясгалантай бууж ир харагджээ. Илээ бурхан минь хэн чамайг иргэсэн юм? Хурдан дутаа чирэг чагтаа бөгөөд байна шүү. Чамайг хар гэрт аваачих гэж байгаа юм шүү гэж орил чаралсаар юмжид хөвшин гүйн гарах гэтэл намсрын өвгөн хормойгоос нь жуураад тавьсангүй юм. Аа тийм үү? Дурд шаргавэ, хэргийн эжин чинь буян хүргээд ирсэн гэсэн жингэнсэн нээдэр шаргавэ хатвч алхмагчаа, хоёр нудраган хавсран нарийн чагаан богуган сунгалаа, хэрсүү гэрэлт чочрдохтан араран ухран ханчины ирмэгт лаг хийтэл суулаа. Хүлээж хүлээгээд хариугүйд нь яргавэ, жаахо гавлах болоогүй юу, тэгвэл би нэг юм олж оочий. Өнөөдрийн тэнгэрийн халуун гэжээ хатаад өгчих шахлаа шүү юм аа гэсээр ширээн дороос эхинхэн хурууд хөшгөлсөн аягийг чирж гарган шөвгөө дээрхэ дэврээс хүйтэн чаа аяглаж гүд гүд жалгалснаа. Би хошуун дээр хоны гэсэн юм. Оргоо бүлгээ таарад аажиг таг хөвтө гэхлээр цагаад гараад ирчихлээ шүү. Агдуун байна штэ. Чавгунчин алтан үрлөөс уувуу гэж амчирхаж гарна. Сочоон гарсан хүмүүс ухаанаа удаж чонхоор харвал хаа шар тэрэг жүн оройгоор гэлсхийн далдарж уяаны жахад саруул тэмээний ачаагмөр хоёр томоохон чөнх хүчир ядан дүүжиг нүсээр гэр жүг хөдөн жууж байлаа. Юмжит хөгшин нэгийг санаж
1: хөөй хүргэн а миний юм уу хүргэн яалаа
0: гэд дэвжээн татхад яргүй пос хийтэл энийгээд хүүхэн чинь маймай тууснаас биш хүргэн туусангүй шүү юм а урх хормын учир урсаад одлоо соурэ гэж алиашг үсгэлээ. Эйд миний ботсон ноёны шүүсэн маймай эргүүлж байхыг чинь бүр мэдсэн юм э. Үгүй юм бол тэр баахан жоосыг хаа хийнүүдэ гэж хэрсүү гэрэлт гашун хоншуур тавихад яргавэ хөөч үгүй. А мэдэж байгаад бас хошуу даяар дөргүүлээд. Юун эвсэл бүлэг болчих уу? Аа, юун халахууд дутаах нь гараад ирчих үү? Сэргэвэл жиргээд, сэрэгэвэл гохгээд, аа, санаа чи намар буу? Салбарын даргаа гэж ярийн малтан. За, байж байж, манай доторх учрыг чи яагаад мэдчихсэн юм гэх гээд. Гэрийн ард чиг гэдэг биз дээ? Аа, надад бас сай мууч хоёр ахトゥ байна шүү. Яргаа хүнэн бараагүй шүү гэлээ. Саруул хоёр том чөнхөндөө үүртж янчгалсаар гэрт орж ирээд том буутал хөсөр тавсанд ам болиалдаж байсан хоёр аяндан тагж иржээ. Хүргэн гэж хий хөөрсөн юмжид хөгшин гангийн ногоо шиг хорвыгаа тавсан болвоч эртээхэн хэл амаа салж амрах ухаан сэлж байсан болохоор одоо жавшаан олж. Аягнай алгаас адууны алах гэдгиймдээ саруул суучхоо. Айлын юмхан нэрмдөөс амсаж үжилдээ. Түрүү тогоо юмдаа жаахан сулхан болчихчуу даа гэсээр шөвгийгөөсөн баг гарын мөнгөн аяг авч арх хэмнэж яарна. Саруул хэмийг тосмогчоо жохсоогорон ганчхан хүнтрээд хэм дээшлүүлэх жуур. Эрен дээр бид санаандгүй гэтэл яргүй сөвргөн дээр нь эртэл шаагаад. Аа да, аяганы алаг гэхээс эмээч надад амсуулахгүй юм уу гэж гэмгүй шарайлна. Төгөө төгөө, эмээн муу хүүхнэн юугээд марччихнуу да? Аа, миний муу шар багатан аажинхан аяганаас нүдэн хундгаар уугаад уусангүй амсал гэдэг юм. Аа, нэг харахад гүнжааны тог шиг дом бийж байсан юм аа. Эргээд нэг харахад хижээнэ нухсан гурлчих нугдэж гсэн байдаг юм аа хөөгж хөөрдөж шоолсоор юмжид хөгшин. Гангар шаажангаар арх хэмнэд өгсөнд яргүй үнэрлэж амссан дари. Мөн мөлөвхөн штэ. Хэл дөргөнхч үгүй. Пифич хүрдгиймүү дээ гэсэр юу хайгүй саруул яманд чутгаад аман хомод хэр гэж чихэнтэн шивнжээ. Юмжид хөгшин шал гомдсон байдалтай. Боиндан гудрах юм а хүүхэ. Чиний тэр адууны шиэс шиг юм чинь бодвол миний энэ чохом сүүсаалын шим шүү дээ гэж өглөж эхэлсэнд яргүй хэл болтолж уулаж аваад хэрсүү гэрэлтэж үг. За салбарын дарга маань тэгээд гэмт хэрэгэн номхон тушаа гэж жандардаггүй юм уу? Аа, та шүүхгүйч би тушаалаа шүү. Чагаавралх садыг уучлна гэдэг юм да гэж жоруд өдөөс өрш мөрлж яваа хөөнчөр бохчоосон хадгадамжин дэвтэр гаргажээ. Аажигийн арван түм хөвөөрэн шүү. Ханчина хайрчагт дараад айж сочхийн нэмэр, аа, банкд тушаачихсан. Хаанах банкаас нь ч авч бүр болё шүү, аажэ гэлээ. Хэрсүү гэрэлтэй хадгаламжийн дэвтрийг суг татан аваад алтан үсгтэй улаан хавсаас нь эхлэж доторх нэг үсэх нэг тоогийгч алдалгүй шинжсэн намсрын өвгөнд өгөхөд гараараа түлхээд хүүхэнд өгчхөө өнөөдрөөс хойш энэ гэрийн бүхэн мэдл чиних болсон гэж шуурхай дуугарлаа. Яргүй гайхаж чочуурцсан төлөвтэй удад мэлрээд. Жаа дахөө, энэ нь яаж байх нь төрв? Аа, аачи надад бас ууралсаар юм уу гэж дурамчхан уух хайтал намсрын өвгөн харин захүүхэн гэгч. Аа, өвдөөд боссон бишээ. Аажинх нь харамч хавчих нэг л дээр арилчихсан шүү. Аа, энэ айлын хөрөнгө өртө ороогүй бүр чинийх. Би юунд нь татгалж нуу даа гэсээр аяхтай архан амтрахан шимж сууна. Тэгвэл наддаа байж байгуу аажи. Хэжээ жарвал хэлээ. Би авчирж өгье гэсээр хах хөрсөн яргүй хатгаламжийн дэвтрэн хурааж богчлоод. Аа, юу ч гэсэн одоо туурж амарлаа даа гэж бэйтэгэн үгсгэд толгой хажвал хатуу, бөхсө хажвал өмхөө болсон хэсүү гэрэлтэй. Ийм амархан туурчлаа гэж бодож байна уу? Өвгнө төлхүүрийн хулгайсан нь хаашил чивэж дээ гэж жуудал чанга нэхлээ. Юу ярих нь уу таа чинь? Миний аж өнс авчрангуудын ихэр төлхүүрээс нэг нь надад өгс юм да гэсэр ярихвэ богчоосон төлхүүр малтаж гаргаад одоо энч хөргөөс гарсан гэж ширэн дээр чулууцсанд намсрын өвгөн тууж аваад талийн дэх төлхүүртэйгэн нэг араа нэг шүдээр тааруулж үчин. Хоёр аяг нэрмэл хүнтэрсэнд нүдэн анилдаад эхэлсэн саруул энд одоо ажгүй бол би харлаа шүү гэсэр хатвч алхтал хэрсүү гэрэлт. Байж байж би чамайг дөхүүлж өгё гэсэр аягны ерөөлөө оочоод босчээ. Саруул явлагангүй надад юм жөөж өгүн шүү гийчин явах гэсэр яргвэ. Хэрсүү гэрэлтийг хүргэн гарч ирээд юу яарчихсан юм да? Ирснээс аажитай илүү жоогдод цуугаад дэврийнхэн ёроолыг үжин бэлтээ дээ гэж энэ далцаар үджээ.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний хараншин бол амьдралд эдээшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: 시샤월 딘치리기 왕소 토간 젤랏 버려버리자 사루르스테 바들 후장님 날래다 치레긴 왈소 봉된당 버글치 도타 자레만켄 봄 디질슨 성빙인 엔나 오친 야브들란 불제 흐이 성빙 홍다 오치리 삼삿 바르지 육장준 호장 아득득나로진 볼 탕월진 회호왕 유치 혹은 칠긴 바들 야베르지르기 제거리 앞지마 타나르 덕장준의 늘어먹인 성심이 있을랜 제르미야를 칠긴 옷을 대일려나 만의 장준 호장 때 벨타도 때 늘어먹은 등등을 위해서 수군 증실제 제거 홍다성빈 아 칭조까지는 소위 홍왕인 가르다 수군 증그득니긴 자루 이거 벨하가 성띠마 이나로 진본 은 흥문이 헬바라로 지도록 와 복음 탐받을 낫비든 사체불 대야도다 치륵고의 위치기발 자이여 정제 홍다 호라도 멸도 일치들 비치기건 토샤갓 시샤왈 대한 마다우성 들것 시샤왕 둘홀을 먹어 일진 해문 빛기 아마드 야로 산도로 야로 저스키 아마드 일레굴그를 본 공다길 가르더히 완운병의 위유 허장 나락스니 성산 야가인 듯득배 완운병 마르가시노드라스 가르트베간 자부할 수분층이 알제간 장준의 우석이 아무나무버흥이 홍다 송빈 혈글라드사 성산 완운병 그득훈 아르브네문 낙대이잖아 Гартан болвол чонын араатэ лан якуниги атгтнама Шиша болдингаж алтэр нүриги мандалсан хаалт болгоёгэр ванууны явгд. Аа тангвал зэрсүүн чим гэдэг тэдэгэр дэвэй. Манай хоочанга хийялснаар үчим бол бас хэлбэр басу. Чөнгөс маргашин өдр би тэгүлва үндэр байхны тадраа Үрэхэм аши тэгүүний альч ахир хорсли ямас бэ. Хонда сонгэн хэргэлад сонсөл болча ванавэнэ бэу. Гарч бэлдвэл багажан жэн гагун хучу хумоджи. Марага хашинуа урлуга мандэг нарне тэвэйлэ ванвэнэ бяуне хэбэйчэйне нэхсундон урби чурбо тостэнгвэ ва-твэ болву чигунымышон харжвэд наргару хэкэни юимгэд нагвэ чавэчэ ванун бяу 시원칭대벌벌비 운들벽이니 열기게 앵기자사르비가 하도이 나르가르힌 대위래 완운병네 바이야 차가랄틀 호익도록
1: 부인들 호익이제
0: 뚱주스네
1: 세헴
0: 가슴대들 차가한
1: Түрстін
0: әмөө бәйба. Бұй әгер үндүр.
1: Хос алды табжа. Ах, түрлэг мэра.
0: Жаңиян таңғышу. ширглунгэ мэр мородижэтэра лангьягэ шэтэм кастай шэрэмдат нэгмэнэн шэрэг салгагаату чирэгэ дагэл боламбартинто тэшэнэ баха тогэм тиэн түрхаргар гараван бэлданэ талбар пэлчуэрэ тогэгэ хатхэ пэлэрэ тамуэлтин шэвэнчэнэ харагат чабэл шэвэнчэнтэ бэлдэн хэван үдэгэ хийрэйда тамуэлтин гэрэчвай шэхо тэндэргэр хэнхэмэн бэлданарэн гэтлэр бүгмар хатвахтэ шэвэнчэн бахтаачутэр бэлданбэргэрна Jel hegi jangjun ho jangin thiriguni bal undir kaogan jar bolgejana. Shiwen jingin kabiyage bal nitum dangzi jileisho. Abrugu jangjun shiwen jinga yinlong chau chak jenniki sohtirish. Chelli yinna bayung yumerne krigadaga terichak chuk. Халмат отполле тэтла хоймэнин шэрэдэг андагн татла бэлэнэ талбан хуйду хой ток хаткин бийлэн майнчин богэм тэрэча карэгэ хэрэхтэн балмэдин чангчин ванукуны бяуги парахаранунин лэш урахтыр валдин чангчинэ өмсөгтөн хоёр тоолгаа өмжүүлнэ тэхэм буёгэр өндөр нэрнэ дээр тавн тоё бүлгэмжи каттан атхтэн чорын араа тэ лам яагун хүнтлгэр хараа үнэ хэр калчуу басти атхата бол качкин гарал нутр цалаад галлууги атхул тав татхгэ мак карма яваас нэвэдэл шүүнч бужаа Ядар жагатар дэ. Орохтын болтын бага нахны жамжинчи. Бэлдиг бол абынгран татал. Ужадрын бэлдан гаргэстэн хоо жамны юугүй мөчи. Гэтлээ ван он бяа яра. Би бол хоо жамтэ. Нэгэр болтын жамжина. А. Хоо жамны бол алг үйд хилдэ хима. Маргашин утэр бэлдан гаргэж нэг алдэр хоёр дуулахтэ арван чагаан чэрэтэ лангьягун атхата жангьян тангшу шэрэгл мэри унахтэн ван унбио гэдэг чалугар чирима тэр бэдаал бол жожаан нээрт тэ ахтуму чийжэ ыгэн хэйя э мутрия мини хэрас ябала тэгэ шилхи мөгэн аа Хамвалдин жангын чинийг овоя яахтын юм хотёоги хэрима Өнөөдөр чэмэлогави ойлгохын тулд эмдар бер зүрэй хичин согон согаагаар хагараа тэглэ шүвэн чин гэдэг чиний мөрийг л мөрө хэлчээсэр хойл хэрэл баллаа Хүмиэлангад хүлээдөхгүй бол бэжэсар хойл бэдэ баладан тэшу хүлэн гэрди тэр жангдар бэстэн бэстэн чэсэг сонэ гага дэрлэ карвартуэ барвал кавиаба туэгад шэвэнчэн ерлум чангэд гэдэ тарратин чэнтэгэгад чэтэгар хэрэвэй вана вэнэ бяу лам яа кудар хүхэн хүшат чахатхэн түшкэн тохтэгэн дамыр түгэрэ тайлаачал хүрэ татаадуэн чахталдэгэн чангэжагаа тохтэн ваны уэнэ бяу чихэр хүч бадэрэлаадэн лам яагүн гэхэрүргэтан нэжэсэгэ чихэтасэгэн чихэстэгэн тарачахаадэн үндэртэгэмэндар үндэрлэйдэсэн нэтэнгэсэн шэдэм бабаадэр хэрэвэдэ шэвэнчэн тэгэрвэна дэрвэш Тэмэн дээрэн тэн ол нурад болш. Эрэ дээрэн тэн юм чэг гэтэр. Шух гэт дээрэн гэтэр. Яттэл гэт. Тогтэгэн дагаад гэрим бодо галу. К гаштана батар хойлж ирсэн харагаад л хатан. Хатан мэнэн дэгэр тэлэр үсэрч хэлэн. Нэгэлэ хэндэдл хабжабын орны хат хавдраа салгэн. Нэгэлэ хэндэдл хэсэг хэсэг калам. Хэлэн татаад бача хотн хордан бэтл дараа нүлэ тэрлэ тотан жалла тараад. Инга тахли кэрла шэвой джэн чэрлэгэр хэлвэй. Уанвэн пяу шэмар тахлатар хойлэнэ бэй. Пэээлэгэ бол астаратар. Арамилэн жалгат аткатлэн чэфэк. Учуту харагат алэгэсэн ха. Ахэдурэн болвэч аткатлэн чэфэк. Чатлэ чэфэ бача ухэлэху хана. Эртудурэн болвэч урэвэн чэфэк. Чатлэ чэфэ бача сэээн мэртэн. Сэлэдрэгэдарчэк хэлэлуэнэ чэфэк. Тавэл гэж ятла тэдэнд ч чигсэн чамд юм гэн тагэ самади гал босчихсан гэтэл тэр баатар чанарын юу ятэх сахиг үз чэжм чанар ке хотэтла ван вон гэл тэдэ чихэн шишавал алдэр гасан хүшгэ ван вон нуне дүүгэнима араашити та тангвал гин шивэн чиний талах тулдуугаа фри хуами эмэдэя бэр Шишавалтан кавияг итавал бутасуэгат эмбэгий тулт эдлүхчигэгат бээдэмээгат шивэнчин алэхээргэд гэгээн ачин мандаад атэгэхэн чэдэй тэдадар атэрлэ ванвун пьёгий айдоу бэгат богэнтэхэн тахтагаад Шишавалнин эмэгээр бэрд харлэхтэн болтан гэгээрвэл эгээч үхэгээн итулт бээдэмээнар гэр хайрин тула олэн бэлдаад дэрвэл олэн дохшу болча нүн бэлдаад дэрвэл нэг дохшу болча хэндэлан гэд хүчэрэу хэ болча ах нүлэн гэрдүүд гэдл харадарча айлэдхэжи тасраа хутнаарадарча алэг барсан нүдүүд хас нэнгэдарча ахадахтан чивсэг хутнаарадарча үзэ хүнэн мэрдүүд гэдл харадарча өртүүшэн тасар хутнаарадарча үтгүнаалэн нүдүүд хас нэнгэдарча үргэдахтан чивсэг хутан нэнгэдарча хэндэлан гэд хүчэрэу хэ болча үхүрийс тана өртүүдүүрн болгоч үрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрү барьгаад өдөрийн нар оол хэн барыг өнгөх ташхийн үе ийм үндэрэ чивстгийхэ дөрөөдөрөө дэсэн бахтан шойн өндөр бэгэн тадыр хэлээ бол эмүйдүр тангмал хэн фэй хуван ах үйсэхо дээр тэндэрэд үжимээхэн шилвэн чингээ ой нүүдэр бэгжих чин ямар жиргэгээр юм а шиша болын ямжин хоёр барас тэмчилд байсан өрхөө бааш нэгэн хэр май ийхүүча шилвэн чин юнад юу магадаган маньвэн шай үйсэхо тэтэрэн харни чахола тула салгат мин жанаку хэнгэрэгээ дэлхийрүйда Богомтиэн хайрын дээрэд хонда сонгийн басчуо тула салгат мин жанаку хэнгэрэгээ гэдэлтэн манчэн хоэрэтгэдээн чамжин бол мэрэн чологи тахлээшу ван үндэл хүлсэн дошон тослаад хэчээр урагны хүлсэн урсаад байгаад гэлээ мэрэн дуурайна тоттар байгаад хэчээр дээр шороо тоотнаа алдаад яг нэг хорхой ясны талаар зураагараа та акэд зүйлэглэж алах хоёр нүдэн гүнэвэл жаад атхтын жирцэг лам яг үний хөндлөн атхтаа шивэн чин өнөөдөр хэрэ барэ богомтын хайсан дараас өмрөөр дэ тула салгаа хэрэгтэй дэч жангжүн хүмүн бол өрхөө боши жерлэгэн дихамар тула хэг тундаран үхгэхарэ бол хулгээч маргаш нүдэр гарч маргаш чаабал бичрэй гэм дарчин бэрж гаад түрхий чин цоглаад хөө жамдүр тэл тэрсэг байхмаа бол шивэн чин ой нөгөөдөр бэлдаад чирэнүүн хэмэнс ба манамун бяд эдлан
2: ем сүгүр димид өөрт ба
0: а ванууны бяу чинэг ой маргашин өдөр тулан чарж ирэвэна чия
2: гуан
0: зэган тэгэл гараад ирчих
2: өнгөл бол
0: Оо жагаад ийм бахар чирэ би чимээгээ бас нэг ой баныг
2: нохоос
0: нэртэр үйдэ ингээд бол нэг моо ахсан чүлэ хийдэ
2: 허장내
0: 달가고 신든다 우리 제발 좋잖아 아니
2: 완원
0: 뼈
2: 레구리 라바 체내 호지스키만 해버 랑
0: 야구리 샤름티 디헷벨디 기린 것래
2: 허내
0: 된다 믿음
2: 흐울 토랑이 살아가
0: 흐그르기 믿음 떼어떼는 뜰다
2: 허일까지
0: 장준 실내 돌아볼볼 살만
2: 토스토신 조금 봐 지르긴 허련 좋거나
0: 이러겠지
2: 아버르고 장준 완우은
0: 벼 아흐 딘절러 그 해굴은 달았

Айлхэтэн датран бол шивэн чэнни бахарча. Тангвал тэн о кагэр им батэр бэнгэж бастэнгвэ. Мэнг джурэт бастуай мэдрэг янсвэ нэмэгаслэг бэдэнгвэ. Хэмжүр хэт бат тутэ гуэ хэт хэвэлгэ мар бэдэлгэ. Агуэн гаулэн дээр гарсу унчин аргулэр аваган үндэргэн мэн готэн ба. Алтэн тэлхэнэ гэрдэм тэн олэн бэхи бимэсэнгэ. Шэвэн чэнэ бэрэн гэсэн дээй хагусгэн мочэр болэ дээхэй. Богэн зэндар эрэгээд хунгда сонбиндар баратад очэр ярдлэй мутэлжэн. Хэрэн хэдэн жангэн шэвэн чэн дэнэг үтэр бэлда дээлж бэчэрсва. Дээлэгсэн ар бачгээгэн. Гэтлээр хунгда сонбиндар юу ярджээй мой бага жамжуэн. Чиргэр бэчгэндар үгэлдэн ану. Дээл жаг толагий бол дар жагад бээлдэна. Тэнгчий жаг толагий бол хүчо жагад бээлдад. Дээлэгдэн жаг толагий бол дута жагад бээлдэна. Тэнгчий жаг толагийн толдан сэдүр хүчогл таарчгэнээгэн. Ванэ вэнэ вяунэ бэйчинда. Гэддэж гугаас сохи бол ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Нэмэн жагар нэ чифтгийн бүгд нэмэтр хол бүр дийрдэх нь бай. Эгүй хангат. Фрихуван үйчэхо түр чагдаа шэвэн чигийн. Тагт мэндэн болгагаа сэтур идүлж болгагаа бүйон сэтур амраа гэж маргаа шэгүдэр чи. Хүнэ жамгүнтэй бэлжо тогтоад бэлдан талвэд бас тулаа хэнчэх тулдараа сэн амраа гэн. Шэвэн чин. Бүйбүйн яслаад абгээлда. Би бол үнэхэр вангүн бягутэ. Маргаа шат бэлдхар. Бэлжо тогточ. Шэвэн чин идээд гуд бахтнэ сүгулаад. Yuanshuai, Fui Huang, Gapsiga Jiangjun, Shiwenqing yi Dodi Gapjilat, Qindun, Yinhu, Tinhu, Hidru Gui Xinji. Qimagin baga bol hile hortfad yelgun naldwa, Yuanwala Shiwenqing, Jilin. Түүгәр чистын ор нэр хэнгэдэг болмаш лукшаад өвдэг хорон бол ергартнаад хэч шивгэн жилдэн хэдэн үг чимагэн бага болмаш чаатэ хорин бодаад жүн хараад хэдэн хэч өвэрэ. Юэн шай! Хэтүгэн жангжин шы хунчуэн бэгэд ябүгэн жангжин маагамэ додад ийн хүү тийн хүү хэдэн үгэй сургагад. Ол хатын дүр эвэрэх үрдэм шадалтэй чирэгий бол нүг мэнгэн хэмүүнэгий бүгжа. Сүнээр бүүнэн хотноос нүлэйо жээдэм гарна. Хоэр жамжын жарлэгий хүлээд нүг мэнгэн чирэгий аммаан чээн гадаа бол. Ханшон явжай хэнэн хэлж гад болла. Маргашин үрлүүгі. Ек жангжүн шығын чын. Белдан чырғы нүгмәңі талғад. Белдан не талғыр дүргар жырып.

0: ням тинеча арпын нэмтэ жаал гус баатар ван унбяо лан ягуни шэд миги яткен биэлтан талбедур гаражирэв шох
1: ван унбяо
0: хэдэн даасан мэрэ үрэгэт шэрэн даагар тангдиж дэшэ унчин үнсүн чи хардарт баарэ
1: холгээ дугаар Шэвэн чи ирэч юхсуу ви хартарын хүн.
0: Моду чуудл хөөмэхнава.
1: Чири хөг чагчин ээ тийж. Өнөөдөр чи бид нар хоёр өндөр байхын тодорхой баг өрөхгүй аа гэн.
0: Шэвэн чи ирэч. Өрөөрөө битэй бай. Миний танава мутхиж. Би бэлдан гарч ирэхгүй даа. Юг юм шай фри хуван дан балбал. Би чи гэлдэ хат батлж гарч ирэх. Ван уун бяхи эмдар
1: беримо
0: садыктан
1: беримо ядыктан алим
0: ини тийло ха
1: балбал би
0: чирги хорандан оржир хой гэж чине бодол миний бодол те яг нии чи жо хэ гэн
1: ван уун бяхи гэн уху
0: унаар жимит нойл гэл
1: гэрхан
0: би бас бохом дандан аар оле шүүн чи Намяки тил
1: хочиро хавал покумдын орвэ гэмжин
0: тилэгдвэл чи чаажар чавчдаг гэсэн үг биш ээ да
1: юэн шайдан
0: тимагэн
1: шэвэн чин
0: гэт бол
1: хоёр юм
0: гар
1: гарнэ чифт дэхэн уу гадавч
0: чи тэр чаг хамгалсын ба тэр шэвэн чин Карт берсэн чэд, седадара дилла, качигу инжан жуэну, ван ун бяуи, чэдлжа хинуида, ван ун бяу, лан я гуннар, чару кар кача хэлин чэстэк, харгэчу салсэн, хэсэк-хэсэк калуд, катыхшана батыргад, хургдырбэн тавэнас, таа шара, дэшэна мэрэгэчэ, хуч,

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хавраагийн отхийн өмд хошуугаар нутагтай жалуу дуучин найруулан удирдаач үүр чайхтай хийсэн ярилцаг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.

0: За сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ чог хиймэртэй нэгэн залуу дуучны та бүхэндөө танилцуулж дуучныхаа бүтээл орлогын талаар тусгай ярилж аурнуулхээр бэлтгэсэн юм аа. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөний тасагт маань залуу дуучин отхийн өмнө тошонд нутагтай үүр чах морилон сатаад байна. За ингээд үжигчд сонсогтойгоо уулзъя.
1: За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн энэ халуун номер мэнд ялтган золгож байна. Би үүр чах байна.
0: За ингээд үр чах өнөөдөр үл дүмшин хотноос манай нэвтрүүлгийн өрөөгж ороод тусгайлан хурж ирсэн байна. Ингээд цаг завааг манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэлээр дахин таилдгийе.
1: Баярлаа.
0: За орчин бэл үр чах явас сүлж холбоо телевиз нэвтрүүлгээс бас харсан шүү дээ. Ажил ихтэй байв уу?
1: Ажил бас маш ихтэй. Орчин өөрнийхөө хамтлагийн хаан уран бүтээлээ хийжэн эргээд одохгүй өрд хамтлагийн хаан тусгай тоглолтоо бэлтгэлийн ажиллаа хийж байна.
0: За үр чах бол орчимхон одоо төв телевизийн оддын гэлва гэдэг нэвтрүүлэг тийм ээ Шингуанд одоо гэдэг нэвтрүүлэгт орчин бас тоглож байсан. Тэгээд ямар сайхан бүтээлээр бас ямар жорлог харалтайгаар тоглосноо үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу.
1: Аа орчим яг төвийн телесоронд тоглолтыг хийсэн. Тэгээд учир нь бол одоо нэг хамтын ажиллагааны тоглолт хийсэн. Одоо манай нөгөө дуучин Ангилам эргээд манай хамтгаад хамтарсан юм нэг тоглолтыг хийлээ. Эргээд бол анх удаа одоо тийм их тайсан дээр очиж тоглолт хийсэн болохоор бас сэтгэл бас маш юусан. Тэгээд чирмэлгаар бас сэнүүний бүх хилбэрсээ хангаад гаргаад ирсэн гэж бас бодож байна. Энэ хот нэг яг телевиз дээр гарч байгаа хаа тэр нүг.
0: Харин хурцлсан мэдээллийг нь үтсэн да.
1: Явуулсан байсан.
0: Үүр цахийн одоо дууралгийн зам мөрөөр явсан замлын ярил улаахад дээс сургууль сурч одоо дууралгийн мэрэгжлийн чиглэлээр хүмүүжсэн юм байна. Тэгээд яг сурсан мэрэгжлийнхэн талаар ингээд ажиллаад бид яриа хөрөөгөө одоо үргэлжлүүлье. Нэг сонирхолтой нь бол одоо дуучин хүн тэгээ бүжгийн мэрэгдлэр сурч ирсэн гэсэн тийм би яг 4 жил бүжгийн мэрэгдлэр сурсан уу?
1: А тийм би бол 4 жил бүжгийн мэрэгдлэр сурсан. Эргээд бол тэрүүн нуртай бол бас их сургуульд сухас нуртай нэгэн тав бүжиг эхлээ сурсан байсан. Би бол 10 насаас нь эхлээ бүжиг эхэлж сурсан. Тэгээд нэг сургуульд бүжгийн мэрэгдлэр сураад град дээрээд эргээд одоо ажилдаар бас бүжгийн мэрэгжлийн ажилдаар хийжсэн.
0: За тэгээд хизээгээс одоо дуулах мэрэгжил руу илүү анхаарлаа тавьсан бэл.
1: Аа бол учир нь бол ер нь уулдаа нь ер нь дуулах дуртай гэсэн ч бас тийм сайхан дуулж бас чадахгүй байсан. Аа тэгээд бол одоо сүүлээр нь бол бүжиг өсөрж байгаад бол одоо нэг хөл нуруу ус жахаан шархтсан байдал гарсан. Тэгээд өсөр дийлэх юм болоод одоо юу хийдэг лээ гэд бодож байсан. Тэгээд уулдаа нь ерөн ус жахаан дуулдаг болсоор нь тэнүүнээ наваад одоо дуулах юм чадвараа аваад бас нэг жахаан дуулж үжих юм уу. Тэгээд л анхандаа нэхэлээ бол баард энэ төр одоо эхлээд дуулцсан. Тэгээд бие нь одоо дуулах мөрөгдөл одоо ингэж бие нь татан боловсруулж байгаа юм баад одоо ингэж бодох. Тэгээд анханаас одоо эхэлж дуулж эхэлсэн.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл ямар ба нэг одоо мэрэгжлийн хувьд бол тэрхүү мэрэгжлийн хүрээ чарт ороход суур боловсрал юм уу? Үндсэн танилт бас жохох хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Тиймэр нь одоо тухайн үед яг ингээд урлагийн тайсанд дуулахад одоо дууны талаар ямар үндсэн танилттай бас тэрнээсээ илүү ямар шүү суур боловсралтай байсан бэ?
1: На тухайн үед л ямар ч суур боловсрал байхгүй би зөв юу ямар мэрэгжлийн тухай энэ төр сурж өнгөрсөнгөө. Өнний хэл бол доо шууд л тэр нот энэ төр ус мэдхгүй бай. Одоо юу гэе мэдхгүй байтал дуулах юм мэдэн да. Тэгээд л манай одоо хамт явсан манай гитар тоглодог одоо манай хасуул ах гэдэг. Одоо тэр хүмүүд бол надтай бол гитар тоглоод л надад яар дуулуулдаг байсан. Тэгээд тэр хүн бол надад руу сайн хэлдэг гэсэн. За энэ дуулах бол энэ дээр бол ингэ дуулан тэн дээр бол тэгэд дуулан шүү гэт. Тэгээд сүүлээр нь болж би одоо нэг 23 онд Монголд очиод л яг жинхэнээрд бол багшаас эхэлж дууны амир гэжлийн тухай бол одоо эстрад дууны амир гэжлийн тухай бол эхэлж сурсан. Тэгээд бол жинхэнээрд бол яг одоо тусгай мэрэгжил руу орж ийн гэсэн энэ нэг алхамдараа.
0: Тэгвэл одоо Ордос нутагчийн ерөөсөө бас дууны далай бүжгийн үлгий гэдэг болохоор багасаа байсан суур бас ярангуу таны нөлөөлж исэн байх. Тэгэхэд бид бас яран дундаа сайхан танилцж ойлголтлоо. Тэгэд үр чахвал отгийн өмнө төвчны одоо уулын булаг нутгийн алтай гацааны хүн юм байна. Тийм ээ. А булаг нутгийн одоо алтай гацааг үл
1: булаг сум.
0: А булаг сум. А одоо отгийн баруун захад тоочгддаг. Тэгээд шил нутгийн дуу гэд лайлуулах төртэй байдаг. Нутаг орныхоо юм уу эсвэл садан төрлөөсөө гэр бүлийн талаас одоо урлаг соёлын нөлөөнд бас нөлөөлгсөн жил байгаа байдаг.
1: Байна. Өчрөн манай аав ээж бол сайхан дуулдаг. Манай аав бол сайхан шилгэлдэг, дуулдаг, цохол өчдөг, ерунаарэгд бол дуртай. Энд бол аа ригэд манай ээж бол сайхан хуч шин ордос хардын дуу бол сайхан дуулдаг. Тэгэд манай одоо эмиг ээж бол уртай бол бас энэ отогын одоо юу чиглэх тоо хуч шин уухын болохоор нь одоо хуч шин ардын дуу бол сайн мэддэг байсан. Аа ригэд бол манай авг энэ төр бол бас л найр хуй чин бүр дуртай, бүр сайн. Одоо манай ээгч энэ төр бол бас л энэ дуурлагын ажиллаар бол ажиллаж байгаа. Тэгээд л багасан бол одоо бол энэ дуурлаг л багасан гэдэг л сонсож байгаа төссөн болохоор байна. Шахана.
0: Одоо аль аль талаараа ярьсан ч.
1: Тийм байт.
0: Бүр ойрхон бай. Тэгвэл яг ихтэй сургуультай шалгуулгад ягаад шууд дууны мэрэгжлийн сонгосонгүй бүжиг сурсан бэ?
1: Аа зүгээр тэгэхэд бол яг бүжиг л яа. Бүжиг нь бол амар сонирхолтой байсан. Бүжиг өсөрхөлтсөн нэг жилийн жаргал гэдэг хэлдэг юм да. Одоо ер нь бол бүжиг л хотос бол энэ бинэ элемент ил жилийн хөдөлгөөнөөр дамжуулаад нэг үгүй нэг жил юм одоо илтгэж гаргасан шүү дээ. Үгээр ярахгүй бинэ хөдөлөл барьлаар итгэж гаргалцсан. Энэ үнд болсон маш дуртай л байсан. Ер нь бүжиг өсөрсөн хүмүүс бол одоо илүү одоо амар одоо сайхан ганган гэ харагддаг болохоор чигээд
0: бүжиг галвараасаа нөө чог жилвагаасаа нөө
1: тийм бүжиг галвар чог жилвагаас бүр адилаа тэгээд л тэр талаар нь бол маш дуртай байсан. Тэгээ манай гэрийн хүмүүс бол үртэний ерөн бол чиээ чиг дуугаар суртгүй яасан бэ гэж хэлдэг байсан. Би зүг жаа дуулахгүй дуулахгүй бүжиг нөө гэдэл чигээ бүжиг сурцэг байсан.
0: За энэ төртлө яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч үүр чахийн бодол санаа тэгвэл үндсэн сурсан мэрэгжил нутаг усныхын талаар бас мэрэгжлээ яасан сонсон талаар гэх зэргийн одоо үндсэн ойлголтыг бол манай бүжиг сонсогчид бүр мэдсэн байхаа. За тэгээд одоо үүр чахийн дуулсан сайхан дуунуудаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ бас үжиг сонсогчдод хүргэнэ. Хайрын улаан сарнэ гэж шин жохолын дуу бүтээгээд сүлжээгээр сатсан байсан. За би бас харсан. Тэгээд үр чахийн дуулсан хайрын улаан сарнэ дууг сонсъё. Дууных нь шүлгийн хэн жохоод аян хэн жохосон бilé?
1: Шүлгийг нь бол би өөрөө жохосон. Тэгээд л аян нь бол манай хамтлагаараа өөрөө жохосон байх.
0: Хайрын улаан сарнэ дуу та бүхний сонорт хүрч байна.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сая нэвтрүүлгээрээ хайрын улаан сарны гэдэг шин жохолын дууг та бүхнийхөө санарт хүргэлээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр залуу дуучин уран бүтээлч үүр чах морилон саатаад манай сурвалж илгийн маань хүлээж байна. За ингээд ажилгаад чичинтэйгээ ярага үргэлжлүүлье. Саяны энэ MTV бичлэг дээр үл нэг хамтлагтай ингэж бүрэн бүтнөөрөө нэг баг болж ажилласан байна тийм ээ. Таны одоо энэ бичлэгийн ар дээр нь хөгжимдэж байгаа хамтар тоглож байгаа хүмүүсүүд нэг хамтлаг ихэн гэсэн. Тэгээд одоо ажиллаулж байгаа хамтлаг ха талаар үүрчих танилцуулж ярина уу.
1: Аа одоо манай хамтлаг бол уултан бол баян хамтлаг гэсэн. Тэгээд сүүлээр нь бол дэрэн солиод одоо хараа гэд хараа хамтлаг гэд. Тэгэл манай хамтлаг бол одоо л нэг гитарчин нэг бол хоёр гитарчин нэг бас гитарчин эргээд бас нэг одоо пиано эргээд бас нэг бөмбөр нэг мөрөнхөр эргээд нэг дуучинтай манай хөтөлбөр нэг одоо ингэ хийж байгаа. Одоо хамтлагийн усуд бол ихэн бор одоо отог отгийн юмуд шүү гэтэл бор орцсон хүмүүсийн
0: сэтгэл санаа нийлсэн одоо жалуу уран бүтээлчэд юм байна тийм ээ. Ганцаараа одоо гочил дуудуулах болоод хамтлагтай хамтарж ажиллах нь бол ярангу одоо адилгүй байх. Тэгээд таны хувьд одоо уул нь ингээд дуурлагийн дууны зам мөрөөр явахд ганцаараа дуулж яснасаа ингээд хамтлагтай хамтарж ажиллахэд бас ямар шоу хувиралтай болсон бэл.
1: А ганцаараа дуулах чинь одоо ганц л юугаан тавиад хөгжмөн тавиад дуулвал одоо тэр хаана нь бол ямар цохолго нь хаан гурвал хаана нь дуулвал одоо болон штэ. Учир нь амьд хөгжим гэдэг хамтлагтай амьд хөгжмөр дуусаар бол нэгд бол дуучин хүний мэрэгжил бол дээшилдэг. Мөн ч бол амьд хөгжмөр дуусаар

0: бол энэ оо тайсны авралыг бол шууд чамд бол мэдрэмж шууд ирдэг. А оо хаана нь таарахгүй, хаана нь оо яаж дуулах уу, оо гэрчний тохиолдол дор орох уу, одоо бол эргээд бас чиний ариун дутмаг тал нь бас улам илэрдэг байхгүй. Өчир бол амьд хөжим тоглох чинь, амьд хөжимөр дуулах чинь бол маш бол нэг талаараа сайн зүйл гэж бас хэлдэг нь бас нөгөө талаар бол бас нэг дуучин хүний нэм уурч дур юус
1: шилгэдэг
0: чиний газар тийм.
1: А тэгвэл одоо ингээд үр чахаа хавд бас хамтлагтай нийлж тоглоод хэдий жилийн үр үжиж байна.
0: Одоо хамтлагтай нийц манай хамтлаг нийлээ тоглоод одоо 3 жил гэхдээ 4 жил болж байна. 4 жилийн одоо 4 жил боллоо одоо тгүй л боллоо.
1: Одоо ингээд бүжгөөсөө шилжээд дуучин болох зам мөрөөр яваад бас нэлээд жил болчлоо шүү.
0: А тийм.
1: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ олон жилийн турш ямар жийл а таны ингээд дуучин болох замд илүү давтаж боловсруулад байсан бэл.
0: Одоо ямар зүйл гэхээр бол хаашаа л өөрийнхөө одоо ухамсар юм ба ухамсар.
1: А
0: одоо чигэж хэлнэ. Чөр нь бол өөрөө юу ч хийсэн ч хаашаа л өөрөө бие нь ухамсараад хийвэл дөө хүн хаврадах сууд чинь бор чамай хэлэн за чи ингэж хий тэгэж хий. Одоо гэрийн хүмүүс ч адил одоо ахトゥ төрөстөн найзгээ тусууд бол сайн уусууд болч хэлдэг. Дуурлагийн жамд орхсоо уулзсан ах нар байсан, над руу ус ариун саналт зүллэн өгдөг. За миний дүү одоо ингэж хийгарэ гэж хийгэрээ. Гэсэн чи хүн яаж хийс, хүн яаж хэлсэн чи бол хайшл өөрөө ухамсар болоод ч чухал байт юм ба гэж бас би ингэж боддог. Тийм.
1: Одоо бол ингэж нийгэм бас бүр тэлж хөгжөөд маш том болсон. Тэр дундаас одоо өөрийнхөө өвөрмөч ончлог юм уу? Одоо бие таних өөрийгөө олох гэдэг нь бол хамгийн чухал тийм үү?
0: Тийм. Өөрийг нь олох бол өөрөө нь олох бол хамаг чухал шүү дээ. Юу гэвэл өөрөө нь биеэн мэдэрнэ. Одоо чиний одоо хийж байгаа ажил одоо эсвэл миний хувьд авч хэлж байгаа дуулж байгаа дуу дууных нь ончлог хийж байгаа урлагийнхаа ончлог чиний биеэн дээр тохирсон. Эргээд чи эргээд бас одоогийн нийгэм нийт залуучуудын энэ хараанд хөрж байгаа бас зөвхөцүүлсэн одоо ийм маягтай хэв маяг гэж хэлэх юм байна.
1: Одоо үл ингээд хамтлагууд юм уу эсвэл дуурлаг хөөчлөдж байгаа залуучууд үл нэрээ олон болсон. Тэрний дундаа одоо яг чиний өөрийн чинь хэв нам бим бүү энэсээ өгсүүлээд таны хамтлагийн хэв нам өвөрмөч ончлаггүй л одоо ямар сэтгэлийн илүү барьж яваад байна.
0: Одоо бол өвөрмөч өөрийнх нь хэрвээ өөрөө хамтлаг цаашлаа өөрийн бие шүү дээ. Хэрвээ нөгөөрөөх нь ончлаггүй л бол ончлаггүй гэчдээ үгүй гэж хэлэндээ одоо барьчих нь юм нь бол ариун одоо нэг тэгэхээр урдлагийн дуу найруулгын үндэ нэг кепчэн бол хүмүүс өөр хамтлаг тоглож байна. Чиний хамтлаг тоглож байна. Энэ дууных нь одоо онч маяг гэж хэлэх юм ба. Янз бүр нь бол энэ нь бол ариун байна. Яргэд одоогийн энэ цагт бол залуу дуучдууд гарч ийн, шин маягийн дуучдууд гарч ийн. Дууных нь төрөл зүйл бол маш ариун. Заавал бол одоо өөрийнх нь нэг ончлох тим даяард бол дуурсах. А хүмүүс бол шууд санаа суулжаа. Энэ бол та нарын дуу. Ийм онцлогтой олох уламсан маш яахан хүчтэй.
1: Яг тийм байна. За ингээд тэгвэл үүр чахийн дуулсан бас нэг сайхан дуугаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ үжигчээ сонсогчдод хүргэе. Монгол морь гэдэг дуу. Тэгээд энэ хүү дууны одоо шүлэг аян бас яаж бүтээжсэн бэл танилцуулж ярина уу?
0: Одоо энэ Монгол морь бол одоо л уртаа нь уулдаа мөл хуучин дөрм бол морто Монгол гэсэн нэртэй байсан. Тэгээд бол энэ дуу л энэ бол ардын дуу. Монгол ардын дуу гэж хэлж байна. Тэгээд бол энэ бол уртаа бол ариун хүмээд дуулдаг усуд бол энэ дууг сайн дуулдаг. Мортон Монгол талыг бөмбөрэл гэдэг энэ дууг сайн дуулдаг. Тэгээд бол сүүлээр нь энэ дууг авчраад бид бол өөрөө нэгэд манай хамтлагийн онч маягаар янзар гэдэг нүний дахаж нэг хийсэн. Тэгэхэд ингэж дуусан туу.
1: За хамтаараа сонирхъя.

0: За сонсогчд манай нэвтрүүлэг маань залуу дуучин үүр чахийн дуулсан Монгол морь гэдэг сайхан дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань отхийн өмнө тошонд нутагтай залуу дуучин үүр чах морьлон саатаад байна. Тэгээд өнөөдөр дуучин үүр чахийн бүтэл орлогын талаар та бүхэндөө тусгай ярьж сонсгож байгаа юм аа. За жүчинтэйгээ яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл саяны өн сонсон дуунд бол ардын дуу юу яжгуур урлагийн элементүүд үл их орсон шиг мэдэгдэд байна. Тэгээд үр чахаа хувьд бол бас ардынхаа дуурлагтай хэр ойрхон байдаг юм бэ?
1: Ардын дуу. Зөв ардын дуулд манай урдус нутгах чинь ер нь ардын дуу бол маш их олон даяард бүр мэдэгдэмэр их дууны өлгөн шүү дээ. Ардын дуу ер нь багаас өмөр сонсдог болохоор ардын дуу сайн мэдэн да.
0: За тэгвэл хэсэг бадаг юм уу одоо өөрийнхөө хамгийн сонирхдаг дууны мөр бадгуудаасаа бас аялуулж сонсогчдод хүргэнэ үү?
1: Болно. Одоо юм нэг хуучин нэг ардын дуу. Одоо бид гэнэтгээд бодоод орсон цагийн нэртэй чайдан балгас гэсэн нэг дуу.
0: За.

0: чин жиргалан тин орохон шүү. Ийм нэг маягийн чагийн нортой чатан болгосгаад хуучдууд сайн дуулдаг, хуучдуудын амнаас сонсож сурцсан юм дуу.
1: Ер нь одоогийн энэ хөгжим урлагийн хандашд бол залуу дуучид бас энэ артихан дууны эгжгээс одоо санаа авах юм уу, аялгуунаас санаа авах юм уу, бүтээлдээ ашиглах юм уу гэдэг тал бас их олон байна тийм үү.
0: Тэгээ
1: таны хамтлаг ихэн бас энэ талд яаж ажилладаг уу?
0: Учир нь энэ ардын дуу л одоо ордос ардын дуу чадал, хорчин ардын дуу чадал, одоо үжимчин ардын дуу, баянур ардын дуу, ардын дуу, ардын дуу л манай урлагчд, залуу урлагчд зарлуу урлагч бас адил одоо энэ кичнээн жилийн одоо энэ одоо энэ нэг урлагийн замд одоо ариун урлагч одоо их багш нарага гарцсан болохоор ардын дуу бол энэ урлагчдууд авч ирэх бол маш их ховор нанд нь өвс үйл өв хөрөнгө хэлнэ. Ямар ч нэг дуу бол ардын дуугаас их салж чаддаггүй. Учир нь бол ардын дуугийн бичсэн энэ шүлэг дуу нь аян бол маш маш гүнж гээ, маш гоё. Бүртэн бол маш бол сургал юм тухайтай. Дуулууст хүмүүст бол хүн болох гэж аах, одоо ямар юу гэж аах. Энэ бол маш их бидэнд бол өвс үйлч хэлнэ. Иймээс бол манаас бид ч нэг одоогийн залуу дуучдууд аяа хийх уу, дууж хоох уу. Үнэнийг хэл бол бас зарим нь үед бол ардын дуугаас их гард дийлдэггүй. Одоо ардын дууна энэ нөлгөө бол яхад чи яаж гарах яад ардын дууны нөлгөө бол бас ч хамаа дагаад л байдаг. Энэ нь бас нэг жилийн сайн тайтал мөн ч ус энэ өвс үйлээ бас авч явах нь бас маш их чухал гэж би боддоо.
1: Ер нь тийм байна. Бас нэгэн нэртэй яруу найрагч их олон одоо дууны шүлэг бичигтэй ингэж хэлж өнгөрсөн байсан. Ардын дууны бадгууч шиг шүлгийг бичих юмсан гэж хэлж өнгөрсөн байсан. Тиймэрэн ардын дууны аяч гисэн шүлэгч гисэн бүр нэг айлхан одоо олон жилд олон хүмүүсийн ам дамжин мөлөгсөн жийл болохоор голын голдролд олон урсасан чулуувал явагддам гүлгэр болдог. Тэрнтэй адил ингээ шихшигдээд шилдгийн шилдэг дээр нь хөрсөн гэдгэл байхаа тийм ээ. За тэгээд сонирхолтой юм бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин үүр чах маань одоо дуулахасаа илүү бас их олон бүтээл оролдлого хийдгэн байна. Тэгээд өөрөө бас тэр дууныхаа шүлгийг бичсэн гэсэн.
0: Тэгээд
1: дууны шүлгийг бас ямар яаж бичдэг юм бэ? Тэгээд олон шүлэгнүүдийн дундаас бас шилдэгжүүл

0: шүлгөө яаж шигшдэг юм бэ?
1: Наа одоо шүлэг чихтэй ер нь гинэт тархинд бодоод орсоор л үчдэг. Нэг бодог үчээд л хайчдаг. Тэгээд л хэд хоногийн дараа аргаа тэр бодгоо нь үжиэд үжихэд аян дээр 20 дугаар бодгийн дахаа бичих үү гэж бодож тэр яг хэд хоног гинэт бодож 20 дугаар бодгийн дахаа аргаа бичдэг гэсэн. Тэг ер нь дүүнэ шүлэг бол ер нь одоо бидний мэддэг одоо мэдээж бидний мэддэг энэ шүлгүүд тавс адилгүй байдаг. Заавал өмнө хойны ус авчилддаг. Энэ гөтөргөөж нэг мөрөн дөрөд үг нь бол ариун горсоор бол 20 дугаар мөрөн үг нь нохорхон орсоор тэр аянд нь багтахаа мэддэг. Эсвэл илүү гараа авчдаг. Одоо ийм байдаг. Тэгээ бол дүүнэ шүлгийн ус бол жахан анхаарч бичих хэрэгтэй байдгийн. Тэгээд бол яг энэ харийн улаан сар нь бол дүүнэ шүлгийн нь бол өөр амжсан. Тэгээд бол одоо тэхүүд бол одоо ямар ч энэ дуугийл ер нь дуу болгоё гэдэг бичсэн шүлэг бол биш аа тийм бодоогүй. Тэгэл бол ер нь нэг санаа таваар анга дуура гэнэт нэг өдрөгөө бодоо. Тэгээд хэсгэн гоног ан чам руу шиг өглөгнэс гинж гин сэтгэлийн хайран цэцгэн сондор болгоё гэдэг л энэ нэг шүлэг ингээд бичсэн. Сүүлээр нь бол манай ус хэлж байна. Энэ шүлгийн нэг дуувчих уу. За тэгээд бол ардар нь бол хамтлагаараа яриад тэгээд л энэ шүлгийн ардар нь дуугаа гээд аяын оруулаад тэгээд дуулгасан.
0: За. За тэгээд сайхан дуу болсон байна. Мөртөө бас дууных нь одоо амьви битлэгч гэсэн маш гоё болсон байна.
1: Баярлалаа.
0: Тэгээд одоо дууны амьви битлэг хийнэ гэдэг бас их цаг барна шүү тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бас таны хамтлагийнх нь одоо яаж санаа унагаа нийлүүлж энэ амьви бичлэгээ хийдэг талаар бас үжигч сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Одоо амьви бичих бол нэгд бол цаг жарна, хоёрд бол яраангүй одоо мөнгө жарамстай. Тэгээд бол одоо анхандаа бол манайд бол одоо амьви нэ одоо зураг энтри яадаг одоо найруулагчтайгаа нийт хамт одоо ужраг ортара уртаан очиход одоо газар шинжилсэн газар хайж хаана одоо аим уугийн одоо сайхан юух бол сайхан байна зураг авах уу сайхан байна хаана нь одоо энэ юу одоо энэ зураг авдаг одоо машин гүйлгэл ямар жилийн ал юугийн уул хад гол тал нутгийн гэж авал сайхан байна гэд уртаан бол нэг удаа явсан уртаан ус нэг тав хоногтээ одоо газар үзсэн. Тэгээд л харж ирчихээд одоо хамтлагийн хүмүүстэй амбар хэлсэн. За одоо энэ ийм газар газараар явнаа. Одоо ийм ийм зураг авнаа. Ийм мэдрэмжийн ийм одоо юу авнаа. Одоо л зургийн төр бүр авнаа гэт. Тэгээд л аа цаг болноо. Тэгвэл да яран. Тэгээд л хамт явсан. Тэгээд бас санал энэ төр амбар тааруулаад. Тэгээд бол одоо гарагтивс явсан юм аа. Ер нь тэр чинь бас тэгээ амви зураг авахулч усад маш их
0: төсөөл төвчлэгдэг.
1: Тийм, төсөөл төвчлэгдэг. Тэгээ бид одоо бодлоо нэ телевизийн хүмүүс л чинь ер нь зураг мөрөг авдаг энэ телевизийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр усуудын нэ зовлон юмсан мэдлээ.
0: Хичүү байдг юм байна гэдэг. Ямар ч ажлыг одоо бэрээ туулвал сая.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэрний явчих мэддэг гэдэг шигээр тийм ээ. Тэгэхэд бас эдгээр зургуудаа найруулт дэглэснээ дараа нэг санаа гаргана гэдэг бас их уран сэтгэмж ордголдоо тийм ээ.
1: Тийм. Зургийн зургаан бүр авцсан дараа бол эхэлж одоо оруулна, одоо хайчлана, одоо тэгээд л дээр нь юу орох, ямар зураг авах вэ, энэ дундар нь юу авах вэ, энэ шүлгэн дөрөнд ямар зураг авах вэ гэд. Энэ бол өнөөх л манай хамтлагийн бүхий л усуудаа бүр ингээд хамт сууж байгаад энэ үнэ боор сайхан яриад тогчод гэрсэн. Тол өртөөм л одоо би бас бодсон жаа энэ зург энэ төр авалт би одоо ганцаараа наавд энэ бүхэл одоо ганцаараа одоо эзэм мэдэж хийх юм баа гэж бас санаа зовдсон учраас би энэ талаар бол чадахгүй одоо бас би ихэч юм одоо
0: туршлаг байхгүй
1: чи тийм тэгэл бол даяараа нэгэд хамтлагийн усуудаа манай хэдүүл хамтаараа даяараа сууж гаад бол энэ дэс ингэж агуулж охох юм байна ингэж хайчлуулж охох юм байна ингэж нэмүүлж охох юм байна гэдэг тэгээд л байна гэж гаргаад ирсэн байна.
0: Тийм. За. За, тэгвэл үр цах маань бол одоо дууны мэрэгжлийн хөрчилтгөөс гадна бас хэд хэдэн том хөвчөөтэй дуулуулж үжигдвэл найруулан удирдаачаар ажиллаж байлаа гэсэн тийм ээ. Таны юун дээр үл таны одоо урлагийн замнаны танилцуулаг дээр үл тодорхой бичиж байсан. Тэгэхэд энэ найруулж удирдах мэрэгжлийн талаар бас тусгаж сурсан уу? Эн чинь бас их ур чадвар шаарддаг мэрэгжил шүү.
1: А тийм өчрөө нь би бол юу уурдан бол одоо найруулагчийн утасны урлагийн дуу жүжигийн одоо дуу жүжиг бүжиг гэж ярих юм ба. Жүжиг гэж ярих юм ба. Одоо энэ нь утасны урлагийн удирдаач ус хийжсэн. Өчрөө нь бол уулдан би бол 2010 онд байх одоо би бол одоо гинцэх хөрэй улс нөх танд бол бас нэг баг жилийн хэрэгтэй бол тайсны урлагийн сурсан. Одоо тайсны урлагч одоо гитар хэлүүдийг үл үүмэй. Одоо үүний сурцсан. Яг л энэ бүтчгийн тухайтай энэ үүний сурцсан. Тэгээд бол хараа дэрсэн дараа бол манай энд бол тэнүүний хийдэг маш чөөм бэ. Тэгээд энэ ажилын жахан гитрхи жахан чөөм болохоор тэгээд хийсгүй тэгээд хаад эргээд их сургуулаа сухаар гэж цааш явцсан байна. Тэгээд сүүлдэр нь их сургуультай суучих замдаа бол одоо энэ жүжигчийн тухайтай хэлж оролдсон одоо илээ ус багшийн ус дагасан одоо манай өвөрмөн улс нэртэй жүжигч жоходдөг багш нар одоо тий удирдаачи ардаар ус дагаагүйдсэн хийдсэн надад ус жаадсан. Тэгээд сүүлдэр нь бол биен дагаад ус энэ жүжигчийн ус эхэлж хийсэн монгол жүжиг одоо уртын дуу гэдэг нэг монгол жүжиг байдаг. Одоо түүний үл хийдсэн өргөс өөрөө бээрэн гол оруулаад бас гол дүр юмс тоглоодсон. Тэгээд бол намд авч хэлвэл бол энэ бол нэг жилийн маш бол сайн тааж үйл гэж хэлнэ. Учир нь бол өмнө нь сайн сурж уулсан нэг жил дараа өөр хэрвээд дуулахан байчих болсон энэ ташаа бас чирмэх мөө гэж суутдаг. Чи одоогоос нь ингээд зайхан нэг юм одоо юу хурамдуулж та одоо өөрөө чадвар завхрамдуулах юм баа гэдэг чи явуулсан.
0: Тэгэхэд энэ хэдэн найруулж удирсан бүтээл дотроос бас өөрийн чинь санаанд төрсөн зүгээр шиг болжээ гэсэн одоо бүтээл нь аль бүтээл юм бэл?
1: Зөвхөн өөрөө хийсэн болохоор юу яа зүгээр юм баа гэдэг. Тэгэд одоо хамаг сайн хийсэн гэвэл бол миний бодохоор тэр уртын дуугсан одоо гитар бол чангийн ур гэсэн тэр уртын дуугсан мөнгө үжид одоо монгол жүжиг гэж хэлж байна. Одоо тэнэ нь бас болох юм уу гэд бодох. Учир нь биес өөрөө бас тоглолцсон болохоор өөрөө тоглоод өөрөө нэрлсэн болохоор бас бас тэнэ нь бас болд юм уу гэвддэг. Одоо чигд бас баг байсан. Чигд бас жахан одоо нэг 6-7 жил өрт юм ба. Тэрний чигэд хийсэн. Тэгээд одоо тэр бол бас нэг миний бол анх одоо гар гэд юхч оруулж одоо хийсэн нэг чич болохоор нас тэнүүнээ бас сайн байд юм баг авсууддаг.
0: За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөх төхөж байна. За өнөөдөр тэгээ дуучин үүрчээх тус хэлн манай нэвтрүүлгийн өрөөг жороод ирсэнд баярлалаа. Ингээд одоо 50 минутын турш одоо өөрийнхөө бүтээл оролтлогийн талаар, дуурлогийн талаар ямар шүү үжил баримтлалтай байдаг талаар бас бодол төрөглөө маш дэлгэрэнгүй хуваалцлаа. Залуу дуучиндаа уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт төсөй. Таны дуулсан дууны шуранхай болгоно. Та ард түмнийхээ хараа санарт хүрч таалагдах болоосэй гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье.
1: Баярлаа. Маш баярлаа.
0: За сонсогчид энхүү манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн маань үжиж харсан бас хөлен сонсон сонсогчид, үжигчид та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Хөвчин, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж жохих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
7: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
6: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
10: Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын шин гэрэл сачрангуй түүхийг бичгэлийг гэсэн мэдээллээ.
9: Хөл газар орнойхон намрын ам будаагаан шалавтан хурааж байгаа.
10: Улсын баярын амралтын ухаанд чечрлэгээр тойрон жугаатсан хүн давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 1,000 төмөйд авсан.
9: Улсын баярын амралтын хугацаанд гадааш гарч аялан жорч их хэрэглээ ихэр нэмэгдэж, хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
10: Төвөөрөө жоги мэдээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төр улсаан засах товын байранд тавьж, нэг бүлэг чухал их байр дуудлалт хийж, үүдэлтийн чанартай нэг бүлэг шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтыг дурдан, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг болгон бүрдүүлж, соёлын жижиглэл, соёлын хүчрэг улсын байгууллалтад хүчрэг их үжил санаанаа явсагва, шинжилгээ ухаанч ажиллагаанаа жүгдүүр хангаж, дундтын соёл боловсныг уламжлан жаламжлах, дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай хавруулах ба үүдэлт шинжлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг жолоодн ахуулна. дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг бүх талаараа хулах, үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр хүчрхэг их оюун санааны хүчнийг нэхтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын өвхөнд намын анхдугаарын хурлын дурсгалын ордон Жиангшигийн Руйжин дэх Сувиатын анхдугаар их хурл хурлдсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин сууранд хүмүүс Ахмад хувьсгалчдын ул мөрөөр тулгуурж оролдон мэдэрч байна. Улсын музей, дундад улсын хуудас судлалын музей ойрын өдөр нэг бүлэг түүхийн дурсгалт зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чулуун жвсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгалт зүйлсийг сонирхохоор дамжиж, дундадын боловснаа гүн жужаан агуулгад хүнийг ойлгосон. Хунанай Чанд Хэжэл, Жангсу Сужугийн Пинжан түүх соёлын жэл гудамжинд дундадын соёл халамжлуулж, аялал жуулчлалын хэрэглэгэнэ шин байдлыг биеулган хүмүүс түүх соёлоор дамжин, соёл боловснаа гайхамшигыг мэдрэн, соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна.
9: Дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай, дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ байдаг юм. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жахтан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлийг баттгахад эцсийн өчөстөн хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа юм. Соёлын итгэл бол нэн үндсэн, нэн гүнжгэ, нэн урт удааны хүчин мөн гэжээ. Ерөнхий шүүзи бас чухалчлагтан дэд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын хөгжил батралгүй бол дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж, соёл боловсны үндсийг хайж өргөжүүлсэн соёлын улмөр нь дундадын үндэстэн үндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгэ бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фужэнэ Уи Шанэ Жуши Юэнд ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жахтан бид дундадын 5000 жилийн соёл боловснай тодорхой ойгсодыг нь уудал хийх онц хойлон чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үзлийн жогсолт үзэлт арга бодлоготой уялдуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс говьшгүй жамнах болно гэжээ. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин соёлын уламжлалт хөгжлийн тухай ярилцах хурл дээр чухал яриа тавих үе дундадын соёл боловснай 5 тавын мончлогийг гүнжгэ өгүүлж, хоёрыг уялдуулах, онц хойлон хоёр дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж, хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааны үзэл санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол цогцчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж, соёлын итгэл бол бидний соёлын гол цогцчд чанараас ирэлттэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоохчлолт нь дундадын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож, дундадын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоохчлолтод гүн гүнжгэ агуулах хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санааны жил одолгоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндсэн тотлон баталж, жив жамыг баримтлан үүдэн шинжлэх явцдан түүх чанартай амжилт бүтэмж олж байна.
10: Агуу их чагуй, агуу их онлыг уриалан дуудаж, агуу их онол, агуу их чагуйг удирдан дагуулна. Ши Цзиньпингийн жохоолын сонгон молыг хөвлөлн тараасан байна. Эдгээр жохоол бүтүүлэн шин чаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүдийн марксийн үжлийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахуулхад олсон онлын үүдэлтийн чухал их өрөвтөлийг төвлөрөнгөө харуулан, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснагаар улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин ба үйлдэлхийн уугаа хүчнийг гүйцэд харуулсан байна. Нам төрийн гавьяж утгал яруу алдар сайшаал хүйг үллийн дүрмийн байгуулан төгөлдөржүүлж, төрийн чухал их ёслолын ажиллагаах гүнжгий өрнүүлэн, чавгийн дуурал ёс суртахуна жишээч, хамгийн содон хүн тасралтгой чолгорон гарч, ард олно яруу алдар итгэл бишрэл үүр харуучлагад сэтгэлэг үргэлжилэн чангарсан байна. Дундадын үндэстэнэ шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол утгын гүжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж, дундад улсын маягийн одоохчлолтод хүчрхэг их эрч хүчин ба оюун санаанай хөдөлгөгч хүчин хангаж байна. Тулгуур жоролтон мартахгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг нийтэн байж хаз л одоо шувтар гандан орсон. Шинээр Жаспер оруулсан түүхийн дурсгалт жийлсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж үлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анхдагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундадын соёлын эх үүслийг хайх инженерин, дундад улсын хууц судлал зэрэг чухал их төрөл зүйлийг тасралтгүй шинэ ахалтаа болсон.

0: улсын соёлын чичрэлгийн байгууллалтад чагчтай ахаж байгаа. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үе үеийн уран журхын чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн илүү баялаг үр бүтээл болсон байна.
1: Чиндожин гараар хийсэн Шажингийн үйлсийн үлдэгдэл Дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгүүлд орсноор манай улсын Дэлхийн өвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрчээ. Италитай мөр зэрэгчиж бүх дэлхийд хамгийн олон Дэлхийн өвтэй улс болжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын өвийн нэрсхэн бүртгүүлд орсон төрөл зүйл 45-т хүрчээ. Дэлхийд төрүүлсэн байна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хөвөрүүлж, үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёс лавтай ялна гэсэн уран сайхны үдэшлэх нь туулсаас дуртгалтай чаг үеийг хэрэгжүүлжээ. Нөөжа обдастай хүүхэд талайх төвөөсөн, эмэг ээжтэй илгээсэн жагтал, манай хоолон гэрэ таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад ихэд хөгжөөнтэй байж, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдэшлэх, тайван жил, яруу алдар зэрэг төлөөсчөжхийг тасралтгүй нөвтрүүлж байна. Өргөн олон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, арт өмнө дунд гүнчгэрч, үжилс наана гүн гүнчхэ урлаган нарилаг төгөлдөр, жохон бүтөөлт нь нарилаг сайн шилдэг бүтөөлүүдийг уралж бүтөөжээ. Энэ төр сүлжээнэ ахгүй байдал дэх шин олон түмэж утаг урлахыг хөгжүүлэн цэчиглүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд таарсан дөрвөн том гарай шин маягийн олон нийтийн соёлын оронж байна. Ард олноо дэрэгдэх соёлын уртуу болж, тосгоны дуу, тосгоны үдэшлэг зэрэг тосгоны тэмдэг даажилгаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж өчөг тоглох, бүх ардаар нь ном унших, урлагийг төөмөлжүүлэх зэрэг артад ашиг хүртэх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Утга урлагийн тайз нь бүх ардын тоглолтын тайз болж, хүн бүхэн оролцож болох гажир болгонд гойд сайхан байх шин ахуй байдал төргөн бүрүүлдэж байна.
0: Энэ амралтад соёлын дурсгалт гажир, музейгийн соёлын шин бүтээгдэхүүний худалдан авах, бейт ус соёлын өвийг бейчлэн ойлгох гос, шин шиж өжиг үжиж, мод болсон эд бутсыг сонирхох хүртэл Эртний хэв номбон жолоочуудын харааг болоосон гоо таашаал болсон байна. Боловсон солилцоогоор дамжин тансах сайхан болж, боловсон харилцан лавлалт болохоор дамжин баялагчдгийн. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал Лянжуугийн чуулга уулзалт Дэлхийн эртний сонгодох судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс. Дундад хангарын боловсон солилцож лавлалт болох хамтын ажиллагааны судалгааны төв, Аптэнэ дундад улсын эртний боловсны судалгааны хүрээлэнг байгуулсан. Дахиад дотоод гадаадын олон янзын жугаачлалын он соёлын наадам жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрөх холбоосыг байгуулж бүх дэлхийн боловсны санаачлалыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж олон улсын хамтын танилтыг нэхтрүүлэн дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийгч өдрө ирэх үе дэж тусэн. Одоохонд сүлжээний уран чухал, сүлжээний кино телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жагтэлгүүрт гарч, бүх дэлхийд дундад улсын түүх ба бодтой ахуй, уламжлал ба шинжтэл, оюун ухаан ба эрэл хөөчлөлтийг гадаадын хэрэглэгчдийн үжиж сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлах дэлгэн үжүүлж байна. Шин чаг үеийн дундад улс дэлхийд хамтай хамтаа олон ишт харилцан үйлдэлтсэн соёл иргэншлийн солилцооны жургах тусвийг жургалан дэлхийн боловснаа өнөр чичгийн хөрөлөнд өнгөн чичг мэрэлчүүлэн амьдралын хүчнэр бэлхуулж байна. Шижмингийн соёлын үжил санаанаа шинжилгээ ухаанч жолоодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сачрангуй боловсных үүдсэн дундадын үндэстэн шин чаг үе шин аянд нэх шин гэрэл сачрангуй амжилтыг үүтгэн лавтай юм.
1: Товара жүгүмэд бүх улсын намрын ам будааг хадаж хураах ажил одоо яралтай явагдаж байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн бүртгөлөөс үүжвэл бүх улсын намрын ам будааны 4% нэгэнт хадаж хураасан байна. Хөл газрынхын чагийг хамжин олон жилийн арга хэмжээ авч ам будааг хадаж хураах ажлыг баталж байна. Одоо зүүн хойд орн намрын ам будааг хадаж хураах гол хөгтөн орсон байна. Хар мөрнөхөн 6800 төмөм ам будаа хадаж, бүх мужийн намрын ам будааны талбайхын 3% ижилсэн байна. Хатангол, Хуайхо гол, Хайхо голын оронд намрын ам

0: соёлын тоглолт. Баяр тус соёлын үеиг баячлан ойлгох зэрэг том 1000 талбай онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншүр 1000 гарат мөн хүний хүлээн авч 52 дуншүр илүү төгөрхийн хэрэглэгийг байжилсан байна.
1: Төвөрөө жүгмэтэй зам харилцаа чааж өврийн амнаас сургуулжлагчийн ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншүрийг давсан байна. Ерөнхийдсэн зам харилцаа чааж өврийн системийн үргэлжлэн түүлдэрч хий дагалдан маш их хөвчөнтэй байгаа олон төмнө гадаж гарах хэрэгцээ шаардлагыг хүчтэй тулгуурлаж манай улсын хөгжилтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн уудалж байна. Зам харилцаа чааж өврийн амны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаа сүжвэл улсын баярын амралтын 7 хоногт бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн жишиж байхаар давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншүр 4400 төмөг төхөрч нотноны адил хугацааныхаас 100 тэгчиг 7-оор нэмэгдэх болно.
0: Жилийн эхнээс нааш дундад улсад ирж аялын жуулчлах гадаадын жуулчд үргэлжлэн нэмэгдэж баячлан ойлгох төрөл зүйн агуулга нэн илүү болж тэд дундад улсын түүх соёлын агуулга тухайг нэн гүнжгэ ойлгон уул усны үзэсгэл цайхныг нэн их бахархаж байна. Дундад улсын улсын баярын амралтын хугацаанд их илүү баялаг агуулгатай ажиллагаанууд нь гадаадын машлан жуулчдын анхаарлыг татсан. Аялал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн хамаатай тооромтой сүжвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд манай улс ирж жуулчлах жахаалах үргэлжил нэмэгдэн жуулчдын ирэлтийн орн нь Дорнот Ааз, Жуумнат Аазын орноос Европ, Их Далайн төвийн улс орн хүртэл өргөдсөн байлаа. Улсын жагаачдын хамаарлын төвчөнөө тооромтой сүжвэл энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын бомбтынхан давхурдсан тоогоор гадаадын 6128 тонн 7000 хүнийг шалгаж энэ нэдэн айдл хүчнээс 119.5-аар нэмэгдсэн. Аялал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн тооромтой сүжвэл 2026 оноос нааш гадаадын жуулчдад дундад улсад дундчаар 5-1 хоног аялж бий. Энэ нэдэн айдл хүчнээс 111-ээр нэмэгдсэн байна. Дундад улсаар жуулчлах, дундад улсад ирж бараа тавар худалдан авах нь бүгд дэлхийд халамжил болж, гадаадын нэн олон хүн зөвхөн дэлгчээс дундад улсыг ойлгох биш, харин дундад улсад ирж дундад улсыг баячлан ойлгох боллоо.
1: Төвөрөө жүгмэтэй, Күнмигийн бамтаас сургуулжлагчийн ойлгосноор дундад Лаосын төмөр замыг нөвтрүүлж ашигласнаас нааш гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа бүтээгдэхүүн 2077 төмөн тооныг давж, бараа бүтээгдэхүүнээ өртгөн 1004 дуншүр төгөрхийг давж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ жилд дундчаар 24 илүүгээр нэмэгдэж, бараа бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэн 3900 гарад хүрч 19 улс орныг хамарсан байна.
0: Улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөнөө нийтлсэн сүүлийн үеийн тооромтой сүжвэл Умратын 3 орны инженерингийн жангалхын ажлыг эхлүүлснээс нааш 3 жил гарын турш шинээр тарж ойж болох, засч ойж болох, ургалтын бэхжүүлэгч зэрэг байгуулалтын үүргийн дагуу нийт 2 дуншүр 6500 тонн нутгийг тарж ойж уулсан байна. Энэ жил улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөнөөс Гурван бүс нутагт жангалхын ажлыг 2 жил төвлөрүүлэн өрнүүлэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн 2027 оны 170-ын үүргэн боловлуулахыг батлан 2030 он болоход жангалхын ажлын үүргэн бүх талаар боловлуулах юм байна.
1: Мэдээний нөхцөлөлд үргэлжилж байна.
0: Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагатай. Чанарлах хөгжилтэй явуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй явуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг явуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын

0: Маш жойжангийнхэн Найм Намын байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшхуу ахуулан мянга томын инженерингэр хот хотуугийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чээлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр хөтмж олж байна. Өнөөдрийн жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж байна. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун тонн дүншүүр зарлага зааврыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жоучанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд хүнд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Экер нь яг Жоучангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жоучанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож уулархаг горон ба далай дагуур нэг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жоучанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жоучангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жоучанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жоучангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жоучангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жоучангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жоучан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талаан үлдээж, дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тишэний тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тишэнийг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жоучан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйн зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхимж зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол жирг аж вилсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснасан Жэжангийн аж вилдүрийн том шин болсон байна.
1: Уулах горон ба далай дагуу орно хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг тулуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товч шана Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм аа. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жийл гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнөрн баяжиг агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэжиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг үнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шанай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжиангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлын хүчнээс жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жэжиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижим хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж түүхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундадын соёл ба дундадын жор...

0: болгоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундтгийн соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө оссыг харуулсан төвч ихмэй улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосый. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гарахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаачин бол дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн. Дундуудын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин Жиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
0: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч Найрцах Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнээ Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчэн идэхвэтэ тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи Мала Жавхайн одоохчлох хөвчөөж их баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулн дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бохон энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсно.
3: Бодох гача бод Үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гача тусган болно. Тус гача ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодох гачаны нягтлан бодохч нарсу.
4: Манай хэл бол одоо Бусар багаас нь одоо мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Үн аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдралг ихтэй ихтэй хэлж байна.
3: Одоо холын малан бол яаж үлдэрс хийж
4: байна? Үлдэрс хийж байгаа гарах болдлыг хийж чадвал үлдэрс
3: хийж байгаа. Үлдэрс хийж байгаа шиг одоо ямар хэмжээнд хүрч байна?
4: Маний үлдэрс хийж байгаа мөн 20 хүдэн оноос ирээд хийчихээ. Чалуурны гаралтыг одоо адат толтол өтөр чалуурны гаралтыг хийдлээ. Улмаатай улам сайжирж байгаа малны шинэ тэнцээ болоо.
3: Одоо энэ тэгвэл өнөг манай гачаасан энэ юу бий гэж хэлж байна.
4: Энэ хэрэгт мал чиг хурхи тханагод нийлүүлж ятараа нь хоршоожил байгуулаад хоршоожилын аргаар мал бордыг тархуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хүн олон гөрөөрөө хасаад юу гэж бол мөн бас гэрчлэлч гэнэ. Ямар нэгэн одоо ингээд хасаад ирэх аргаараа яг өөрийн гаш гаш нь уурах хасаад төжөөсөн өнөглөө малчтан зүйлүүтэй орлогд.

0: Монгол одоо маний засааны мал төлөв үрхүүд үйлдвэрлэл сайжруулнаар барах вэ? Мал төлөвчих орлого нэмэгдлэнтлээ. Малны цөөн талаар баса хурдхийн, өөжөгийн одоо мөн шагааны төгнөөр нь жоогоо таса өдөр тутмын амьдралын орлого нэмэгдүүлжээ.
1: Мөн энэ хашаатан асуудалтай хөдөө мал байна уу?
0: Мөн хашаатан бол чөө юу төлөж байна? Төрмөр нэг бүр гин гаргаж гаргаагаад.
1: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэж.
0: Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэг вэ? Одоо мөн захтуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хангалт өвтөсөлт бол орлог олоод л ашиглаж байгаа гэж болох нь. Мөн хөшөртэй үрх гэдэг та дагуулаад тийм нэг үрх одоо 12 байна. Яг өгөн мөн дээр болсон болоо 13 нөрөө 26 нь өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоол жилд орг дуртай болсод болоо тоо холож авна холож аваада. Улам өндөртө юлуусын партиж улам тэн малч үрх нь уртхыг гэж. Шинэрэг мөнөний хатан бат улам сэжүрлэт өндөсөн юлуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ачаарлагын нүдлээ гэж энэ батж наад.
2: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Булга гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, булга гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн талын настан.
3: Ийм мал дээрх асан 17 цагийн гарч бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цаг бол яг хадуу үжиж 19-тэй хөлдөгөн хэлдэг гарч 83 онд хөлдөгөнийг гарч. Одоо мэдээ цуслаад хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй хийсөр. 75 онд маний бод малны хөлдөг хийсэн 75 онд өргөн. Бүтнээр нааш хийсөр. Тэр үчир нь усан аймагс бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн 2 он үжиж. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслаа хийсэр. Одоо грин төчөөр бол мал яма хэн хатуу хүү төчөж үтээ. Төмөл төжиж өсгөө. Мөнөөд явсаар бод малны хөлийж, хэн ямааны хийж үч, малны хийж гэн, мөрний бас багсаг хийлгэж явна. Одоо энэ гар хөлдөгнийш нь өдрөөдөө нэг л өсөг гарны дүмөр очихгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаасаа, бүндийн хэн бүндийн малаасаа хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төж явуулж. Ишиг орлох хүү юу нүмөгчээ. Маны үлгийн үр нь бол гашаад нь уртэний хамгийн ядуур байгаата. Ханшай дөөл гэдэг жилжил. Зөвнийн өөрчлөнгөд би хэвний буюу сан мандах хэрмээс нь үр дүн гарч байгааг бодож байна. Бүтээн маний машин нэг 80 нь олвол хүний их угын суртыг ашааны бол 180 дан шиг үлсэ туралдала. Итим хөрөмжөн дөр хийчих. Мөнөө бол 5% ийл ямар хут 5% хэмтэрж байна. Үр хөвт амбл. Бүтээн бол хэвнийш нь ховоозор мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тоглолтууд бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хүрч ямаа. Мөн шүдэр мөөс энэ хоёр том гарч ийна. Олон том хүү яшиг аргын хөвөд маний нь бол бох тэрж бараг үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс бол бох тэрж. Мөнөөс нь гар өлдөгөөс хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан малар хурдан нэмээд ааш тоглолдог. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урамжилж яана маний илвэл. Муу шиг тэн хурда.
1: Бараг үлдэр бар нараас юм.
3: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтгөр юм аа. Миний өчөр нь маний илийн булгын илэн гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэрэн модонд хүү сэнэ орлодон. Аж эмдэрлэг нь хүү дөөшлж ийна. Одоо өнөөсөө юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүхд нар ширмэж эмдрийг хүсэж байна миний саллаа.
2: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баянтүмэн гачааны ард гэртэн 4 ам үл. Хоёр хүү нь сургууль төгсөн гадна гажир ажил алдартай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон улам нэмэгдүүлж төлөө үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малхмаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлжээ. Үүнэ тухай юэлээ.
4: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргө тэрнөөс нь мөнөө үссэрээд донд нь бас суралж байна. Тогол могултыг надад нэг тибат болоод байна мөн үү.
1: Өнөө цагаад өргөдөө өжихөр тийгөөд хурлаад хөдөнжил байна.
4: Нэтэн намраа сэйлж үй яг ошарна үнөөйо мүн гурмн үнөөгө авсаарж үй илүүдө саадж. Саалаагүүд үй ото өдий хүдін жил арбаад жил хайс нэшна кар төгшир үлэй. Үнкуол өртөйдан бас би арвн долоадый сургул түгсуд арвн нэмдэй мүн яг хүүр тамдгаар жирсан мүн үй тэвэн жүргай яг хүүр тав. Тэгүүд бас дүндн салсан шин гар салсан шин ото. Өргөөд нэдэн амраас илүүдөө ихсэн төгшөрөө төгсөн чинь илсэр бас хуралдана гэж бодж бас осгүй. Үн тэв жараа санаа урд аллиан маны урд гэрийн, бар урд гэрийн анаа гөнтгэн шүрвийн дэнгаа урд гэрд. Энэ анаа ши хурдаа хуралдаа би ави ягли. Энэ ан хуралдгүй. Тэгэлээ хуралдгүй ши тийм ярмнаар яамуу үлгэдлээ. Нөгөөд хуралдаад мүтгөөс сураад. Мүтгөөд их төгшөрчээгаар. Өргөөд яг одоо үнөө саагаад мөгөөд.
1: Мөнөө
4: хийсөрөө. Мөнөө бол ото арав шаву саад ина. Үнөө бол жирамдан эдлүүй баса. Гошүүдін жингарн, хэрүүдін жингарн, ото нүг үдрүү ивайд үүчін суу ашгану. Бас жирамдан бас нөбайг буурсгану. Маны иншн яг хүүр ебүлчих маашн. Тэр нүг саалин үнөөд нь яг нэш хэрод тон идүүлчих өбишишна. Мудада өрийөөн бахсаг нь нам борлүүлоад бүтүүгдүү чүүр бейгаалиг ода нүү бүтүүнөөр нүү олн томдон мүдүүгдүүгүүд тэнэйшиагүүд ода мүнч хийжэн абияс. Мэнэй мүн үрмий агүүша антээг ода мүн даншаар холба сүлжүү эрүүн гараад ерсэн шин баснаг сээна. Ернүү, үйшин ернүү, хурчин антээг ода. Түңүл бия сангсад
1: Одоо энэ бол тавал яг нэ огнотхийн нэмж мальжиж гачирсан хүмүүс байгаалээ. Багаасаа нэг аавуудын дагаад мөн ахтиунаа дагаад
4: энэ
1: чаднаа гэсэн
4: үг. Чаднаа, чоноосан чаднаа. Мөн 17-ийн сургуулийн төгслөрөө нүй 18-ийн мөн 5-нд гарчирууд. Би яг өөрийн одоо мөн 10-ад үнусаач. Мөтгөөс орч. Өнөөд одоо би мөн тэр угийн хам бирэмтлаад Маний мөн уламжилт хуушин Монголын мөтер өө инаар нэ нарын уламжилт ясаар уй лүүс жоу хамбираад мөтерн дөөрөө нэлчин. Өнөө сэж мада гөн илүү өнөөсөн ехөр их санаа гарчина ода ехөр багаасан ехөр тонгод уламныг алам олн томдон тэнэгдаад өн өнөр амтан батлн хэнэрам батлн өнөр амтан сэн өнөөд хийөөгж боджин уй.
2: Аж үйлэс хүүхчүүд хүдөө тосхон хүүхчинэ. Үлжимүрэн сум бол хагастраалах хагас малжи горон байж. Малаж ахуэн өх байлаг элвэг бэлвэг. Малаж ахуэн чанар сайтэй бүтөгдүүнэй хангадгээг батлах орон нутаг байж. Мүнч шар үхрийн үүлдэр сайжруудах чишээ үүчүүлэх орон болно. Үлжимүрэн сумын дэд сумын дарага ли ян.
1: Маны үлжимүрэн сумдаг чэр бүлө малаж ах бүлө ман гайлангарар колбэчэн. Тэрэр колбэчэн. Умлодо шифан гайланг цэнгүдө. Манын хоэр бэна. Нэг бол гаца бүлө цаган мүр гаца бүлө. Умл өдөм бол одо инжин южэдо жүнгэвэжэн. Тэрэн насан инжин одо умл рэнгүң шоужин хийгэд малэ пинжуон сэжэлжэн асуул. Умлодо өн хоэр элсэнэй дэгсэн нүгүй одо Эрүүл цай ялан бас их дайд үүн шүйнө. Эргүүлө маны сомонд бол мүнө өдөр галян юэнштөө. Үндірлэг жэг хүн болу найн жарға үн бэна. Эргүүлө өнөм болу ман нөг жилдан бол гурбас дүрүү бода их хошанас дэр емирж пэйшин жүгүн шүйдө. Өмүл дэр ям жыда хүгін бас их маны дэр пэйшин жүгүн. Эргүүл маны хүг жилдөөс бүх сомдон авчүл малый хүүгжилдэн элүүлө. Ода мөнө нүг андыр хүйсэн гайлаган моло нүг талас нүгүү. Өргүл нүгөө таласан моло тэр маны өндөсөн сомон осоан хүшіндөрө хүшіне нөң мүжгий өрөдө ода тэр сийж хүшөөшіне шаңмүшін жүнжэна. Өмөл ода өтнээ тэр ямжүдө тэр тяужэнэн сэй моргогодо жижишинно дайдүүлжэна манна. Өргүл босног таласан моло бас мөнөнэй хэлдэг дүң ямжээ хөжилжэна. Малжихий үлдүүлж нахнүү. Үнсэй эндір эрбэн чингүүг тэрүүлж нахнүү. Үнсэйг нь мүүши цомүнөөнэй яммайо тэрүүлада. Үнл хэмнэон хангаг дилүүгдөөр бас гачан хүрлдэж босну яхталаад орлүүн үлдүүлж нахнүү.
4: тэрэлэнгийн талаасан болоо маны өнжилөө өндөр дэрэмжаанд тэрэн газар гэж хэллээ. Тэрэнөө маны өнжил 25 ондоо 26,000 имшангүл өшчих гэсэн гоо. Өнөөдөр маны бас зид хүшөөшг нь юм шин бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам засчихсан энэ талаара. Өргөл маны эндээсэн баса тэндүг данчан тийшэн тим шангүл баса гурван том лоштэ өнөө бас та тэр зэрэг зүрийн төлөө төлөв мижи пинжун тэрүүлли шинхан хийгээдөө өмнө бас тэр нэг үүсвэн юм уу гэдэг мэддэгдний дийгвандай өвчөрөг зүрж тэрүүлжэна өнөг мүүнэ тавн тавн чэнду бомё чэндуур өмнө тэрүүлжэна рулада тэр зүрхэн хамаа тэвэл мөн тэр шифи итиха ийм зүрхөөр хэд дийгвандайгаар тэрүүлжэна маний үлжин мөн сомдо жид хүмүүн юг нь зэрэ манна хоэртүм гурмэн зуу вэн ахсан гу үнлада манэ нь гайлаганс нь хэрэм жог нь дуунэ 26 гаад остыйм рүгүл басным нэг тосгэлэн нэг тэсэгсэн ээл дал ода жүр майдарэн суур даар ода гайлаган хийжэн ахсан гу тэр ээл дана тэр ээлэ боло ода жид хүмүүн юг нь мэнгдолан жун талуг би нахсан гоо. Өмөр өннэгэн боло, гайлан нэгэн боло, зуунэ зууд хүрдээн. На ерэн шимур хилгөөж их бас бийна. Өөрөн хэвнэ малан өвөртөн сана. Өмөр хурд цагаэдгөн тос ширтос юд бурлад гацаама хүрдэг бийна.
5: Эрхэм хүндэтэ сонсагчид. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийн хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөр Монголын Хөлөмбор хотын Шинэ Бараг Баруун Хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За 2000 он гараад ирэхэд ч бас нийгэм бас их хөгжиж байна, ард амьдрал өсөлж байна. Одоо тоглолтын одоо явдал бас уул улаасаа бас яхан одоохийн байдлаар орж иж байна тий.
1: Аа.
0: Игээд оцоо наад цаашаа хөсөв төрөө бас одоо уулынхаа бодлол бас сайхан болж байна тий. Улаан мөчрийн одоо залуусад бас нэмэгдэж байна тий. Игээд одоо тэр үед одоо тоглолтоор одоо наад цаашаа явхад уулынхаа бодлол бас танд одоо бас юм шиг төлөвлөж ирсэн. Та бас ажиллаад бас нэг хорш явах үед болчих ба тий. Ирээд ихэд тий тэр үед одоо танд бас юу бодлож ирсэн тий. Тэр үеийн одоо уран бүтээл юм уу? Тэр үеийн одоо нийгмийн одоо утга хүлээж авч байгаа байдал юу юм уу шүү байсан.
2: 2000 гарч ирээд манай ашин бас шинэ унааны хөлстэй болжээ. Бас дээрээс юу пасс өгөө жижигхан байвал пасс өгжээ. Бас шинэ юм тийм шээ. Тэгвэл 80-90 онд бол хуучин машин байжээ. Өнө зам дураа өвдөрнөө. Үгүй бол багал бороо оруулал шавардаж гинэ. Хамтаараа бүгдөө боож ашаад тэрэг машина түлхэж гарганаа. Ийм өр юм байж. Гэхдээ 2000 он гарч ирээд бүр шинчилсэн ч та. Замс гсэн бас нэг жахан анхны бодвол бас төхөн болжээ. Энэ хар зам энтер бас зарим зарим гажраад тавиад өгөлсөн байж. Ихлээрээ манай тоглогчудаа бол нөмөн хүний тоог нь бол нөмөж авсан байжээ. Миний уламжид ороход нэг 21-22 төрөл багсаа хүнтэй байжээ. Одоо тэгэл 2000 он болоод ирэхэд бол тоглогчуд бол бас нэг 30 хөдөд 40 шаху болчихэд байж байна.
0: Бас тусгай мөрөгл төгссөн.
2: Бүр тусгай мөрөгжлөөс авж ижээ.
0: Шалгаж явсан.
2: Шалгаж явнаа.
0: Тэгвэл Өвөр Монгол байгуулсан 50 жилийн оюумудаа манай Улаанбаатар нэг санал болоод ирсэн. Тэр үед дуудажсэн тий.
2: Тий.
0: Тэр үеийн хин одоо ямар вэ?
2: Тэр үед залуучууд явжээ. Би бол тэр удаад нь яваагүй.
0: Аа. Бүжиг явсан байхаа.
2: Бүжиг явчих.
0: Тий. Тэр үеийн бүжигчин тэр үедээ баг алтан медалимуудаа бас нэг нэг төргөн дэсний шавнал болсон шиг дуудаад ирсэн.
2: Тийм ээ. Гэхдээ тэр 50 жилийн үед би бас нэг дуур өгсөн байжээ. Өвөр Монгол байгуулагдсан 50 жилийн үед. Миний үлгий Өвөр Монгол гэж. Энэ төвний үгэй бол манай уулын манай баруун хошууны төт хошуун дарга болсон намжил сурангай бичсэн байж.
0: Аа
2: энэ би
0: Загойшто орны Өвөр Монгол орныхаа байгуулагдсан 50 жилийн үед бас нэг шинэ уран бүтээл төсөөл.
2: Тий тэгсэн байжээ.
0: Энэ уран бүтээл энэ сонсгий гэж бас бодож шүү. Энэ уран бүтээл ерэн сонсогоо байхаа би.
2: За тэний
0: бас араажууд бүсэд орж ирсэн үү ерэн.
2: Араажууд бүсэнд ороогох та. Манай тоглолтын дээрээ дүүлж
0: ирсэн. Дүүлсэн тийм ба.
2: За дуучин байсан бол нэг сайн байж. Би батлах хөвлмөр ай гаргаад үгүй
3: одоо. Одоо тий өнөөдөр чинь одоо таны нэлгэн хоорын одоо хөгжмийн бол одоо
2: тэр үед манай жирүүнч дуулсан байж яа тоглолтод. За миний үлгийн өөр Монгол үг төв намжил сурсан. Ай, мичлон.

0: Өвөр Монгол орныхаа байгуулсан 50 жилийн ойд бэлэг барьсан сайхан уран бүтээл тий. Одоо энэ чинь бас удаж байгаа бас уран бүтээл бодсон шүү одоо бодвол.
1: Тийм л.
0: Ер нь одоо хүн нэг насанчтай одоо залуу үедээ ажилтсан цаг үе бол одоо маш их тодорхой бас дурсамжтай санагдат. Тий. Ер нь одоо та өөрөө одоо ажилласаа дарлахсны дараа ч та одоо өөрийн одоо ажилтан гүрсэн одоо уя бодно шүү дээ тий. Танд ер нь одоо бас бодогдоод байдаг тийм ба дурсамжтай үлгэр явдал байна шүү дээ тийм ба. Аль үед юм уу тийм ба хаана одоо бидний бас тоглолтор бууж исэн юм уу гэд танд бас ер нь мартахдаггүй бас бодогдоод байдаг тийм дурсамжтай үе гэж аль үед байсан бэ? Одоо ер нь 90 он юм уу 80 хэд он юм уу гэд одоо ерсэж бодож тийм ба.
1: 80 90 он бүр байж тэр үед бид бол хүчирти хөтөө боогчнд хүчирти байж ч өнөх сүнжин одоо тоглолтоо барчгүй сүнжин гээд өмгтэйчүүд бол одоо монгол гэр тайруул монгол гэр тончнаад өргөтэйчүүд бол игээд тэр үе чинь дунфан машин ханхай машин байсан шүү дээ. Тэн дөрөл тэгээд хэдүүл онтохтын үгүүтэй одоо тэгээд инээдэн ханиадэн яагаад л одоо нэг үүр цайлагдаг байжээ. Энэ бол бас дорсомчтой гэж хэлэн шүү дээ.
0: Цоны уулрал бас яг удаа тийм ба. Бас дулаахан байх ёрөндөө.
1: Тий.
0: Энд бас бас бид бас шинэ жил юм уу, цагаан сар юм уу бас буудаг бас үе гардаг шүү дээ тий.
1: Өвөл бид нь яг жослон одоо хөдөөгөр буудаггүй. Бид хилийн зэргээр явдаг байж.
0: Хилийн
1: зэрэг бол тэгээ буудал тохир үлгэнэ. Дахиад цомоор явна. Одоо доош буух гэж

0: Тэгээд сомдон хөрөөд. Сомд хөрөөд бол сом бол тэгээд бас айл айлаар тэгээд тохирулчих нь 2 3 хүн нэг айл гээд. Гэхдээ өглөө энэ төр дунхан машин дээр хөдөө байхад яа бүр хүл өдө хүлдэн алдна шүү.
1: Тэггүй яах.
0: Хамар янгнаад хүл хүлдэн алдна. Гэвс бид энэ төр хүчрээ даагаад явж ирсэн шүү дээ. Одоо ботход одоо бол бич лав чадхгүй да. Тэр үед бол одоо улаан мөчр хоорондоо буй буйных шилдэг өтөрлий бол одоо солилчиж тоглодог байсан шүү дээ. Тэдний шилдэг юм одоо бидний нэг жахан
1: дур бахатстай.
0: Дур бахтын юм бол бид ачирддаг болно. Тэд бол манай юм аваач тоглодог байсан.
1: За одоо та тэгээд сүлдүү үе борд болж ирээд шүү дээ. Одоо тэгээд одоо хөгжмийн талаараа хэлэх юм уу уран бүтээлийн талаар одоо ямар шоу байж ирсэн нь одоо 50 гараад ирсний дараа шүү дээ. Тий. Нэгэд бас ямар шоу одоо талаар одоо илүү ажиллаж явж ирсэн бэ?
0: 50 гараад ирээд би бол энэ нийгэмдэр үйлчлэл явж байгаа. Манай улаан мөчөөс бол дөөр шатнаас шаардлага нь бол энэ ардын урлагийг бол дөмжөө гэсэн тийм нэг
1: шаарлах
0: тийм шаардлага байна. Жишээ нь өнөө хошууны талаас бол өнөө уралдаан хийх юм уу? Үгүй бол аль нэг баяг болох систем нэг өнөө хамтын дуу юм уу? Үгүй бол ямар ч бүжиг дуу хамаагүй. Ийм юм өрхлөхтэй бол одоо нам залдаг байжээ. Би өндөр их хүчтэй тэмдэг олон явжээ. Оролдоон антерт хавсарна, удард нь игэж явж иржээ. За яг л ажлын амралтаа авсанаас болоод би бас энэ багцуд хөөгдөд ордонд би бас нэг жил жижиг хөөгдүүдэд бас өдгийн хоор зааж өгжээ. Одоо энэ хөөгдүүдийг бол нэг жил дотор би яг хөл нь олгоо замд нь оруулаад игэ тавьчихж. Игэд л явж байна да.
1: Одоо шинэ өрний жахан залуу хөвгдүүд одоо өрийн энэ тал дээр сурч талаар ямар шиг байж байна вэ?
0: Хөвгдүүд бол чармайлагдчих уу? Энэ бол багш төрөл байх учир.
1: Тийм
0: үү.
1: Цаанаасаа тийм хөвгдөлтийн мэдрэмжтэй хөвгдүүд бол жахан хэлэхэд бол гаргаад ийн
0: уу. Доороо гаргачих. Би тэр нэг жил даасан тэр хөдөн хөвгдүүдтэй би их хайртай шүү. Заримдаа бас санандад нэг. Би тэгэд хөөгдүүдэд ярьдаг байжээ. Танаас одоо ирээд гэл хэдэн жилийн дараа нас яваад ирвэл өн хөөгдмээ санаад өнөөгөө би залгаад би өнөөгөө боловсрно гэвэл багшаа өрж өшөө гэж багш нь танаасд бол нөхш үн өртөггүй би тадны жолоо заан жолоод нө гэж ийгэж хэлдэг.
1: Таны бас хөлдөг шттэ өн хөөгдм бол таны анх ажилд ороход бас өн хөөгдм бас тантай тэр үед ажилд орох байжсан хөгжим гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ хөгжмийн хэн тухай нэг хоцтой тал гэж өгнө үү? Энэ хөгжим одоо шуу гаралтын хөгжим бэ ер нь.
0: Ингүү шүү дээ. Миний улаан мөчөд ороход юраа ахвалод очир баангаа хоёр бэжин дасаад одоо хөдөлснө хоног хүлээж аж. Ходлоодгүй юм энэ бол одоо ухаалжгаад одоо хүний хашраажгаад аваад ирчээ гэсэн. Тэр одоо бэжиний тэр их ходлоон байхад алуу гэж байна. Тэндэр янз байж тавьжсэн юм аа. Одоо ходлоодгүй. Энэ бол гараараа хийсэн хөгжим аа.
1: Гараараа.
0: Аа. Ихлээрээ нэг хөгжмийн бол одоо ходлох хоёр хэн хийж гэн. Нэг нь бол тэр хариу улаан мөчрөхөн толгуур багш аваад явж. Нэг нь бол игээд өнт тавиати байсан. Маний олсууд одоо хүнтэй. Хүний одоо хашраасаар яжгаад аваад ирчихжээ.
1: Энэ манай улсын гаралт хөгжим байна уу?
0: Манай улсын тенжент хийсэн хөгжим шүү дээ. Энэ бол яг чанарлаг хөгжим да. Барахтай хөгжим бол одоо ийм удаан жил төсөхгүй шүү.
1: 82 онд одоо
0: 82 он.
1: Одоо бодоход дөшөөд жил.
0: Тий. Тэр үед ерөмдөг хөгжим бол нэг 300-400 төгрөг байж. Өнөх хөгжим бол 800 төгрөг гэдэг шүү. Ихэр энэ үн хайшин дээр аваад
1: зүгээр. Тэр үедээ бас 800 төгрөг шүү даггүй бас мөнгө байсан.
0: Тийм шүү. Өнөх хөгжим бол эгөө татхад бол дөрөгд нь бол тийм шиг дуутай биш. Ши холоос асаад сонсоход одоо хол сууриат нэгсэн.
1: Тий. Тийм байна.
0: Ийм нэг онцлогтой.
1: Ер нь одоо энэ хөгжим сонгох маш их асуудал шүү дээ.
0: Асуудал, өншнийх асуудал шүү.
1: Тэгээ төгөл дөр хөгжим юм уу, морин хуур юм уу?

0: ба ямар ч хөгжмийг сонгох тал дээр бол маш их одоо нарийн одоо бас ажиж ярхай өдөр бас сайхан ажиглах
1: сонсож энэ шин нарилаг юм шүү.
0: Сонсож үзэх хэрэгтэй. Хөгжмийн 60 хөгжмийн тэр айн гарч ирэх хүн сонсох сонсголон тийм бас сайхан нэг яруу сонсголон тий байдаг.
1: Явуулаад үгүй.
0: За.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын Шинэ Бараг Баруун Хошуунай Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж, Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Аз уухийн нэмэгдлэн ирэх үеийн хойлчгүй үнэн боттой нэмэгдэл байх хэрэгтэй. 2012 оны 11-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын төв хорооноос хуралдуулсан намын гадны хүмүүстэй ярилц хурал дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энэ жилээс нааши дэлхийн аж ахуйн бодлоонд орчин нөхцөл болон улсын дотоодын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах нөсөр хүнд үүргийн өмнө бид шинжилгээ хаанч хөгжилтөөр гол сэдв болгон аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг түргэн ховруулахар гол шижин болгохыг баримталж лавдун тогтунаар урагшлах ажлын ерөнхий хөг аясын ёсоор хорвоо тохируулал эзэмдлийг цаг тухайд нь чангатхан сайжруулж тогтунаар нэмэгдүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж нэмэгдлийг тогтун байлгах, бүтчи тохируулах өөрчлөлтийг ахиулах ардын амьдралд ашиг хүртэх зэрэг талаар чүм идэв хүйтэй ахилтай болсон юм. Манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн үндсэн тал нь эрүүл байхыг гүйцэд нотолсон урьдлоор бид одоохон тулгарч байгаа ба үүнээс хойшихних хугацаанд тулгарх аюул түгшүүр ба өрсөлдөөнийг яасан ч дутуу жишиж болохгүй. Үүнд голдуу дэлхийн аж ахуйн доор хурдчаар нэмэгдэх байдал мөнхөө үргэлжилж, ерөнхий хэрэгцээ дутмаг ба үйлдвэрлэлийн чадварын харьцангуй илүүдлийн хоорондох зөрчил нэмэгдэн, аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн өөрийн өртөг нэмэгдэх ба шинийг үүдэх чадвар хүрлжгүй байх асуудал зэргээр оршиж, аж ахуйн хөгжилт, эх баялаг, орчин ахуйн зөрчил шүрүүсэж бий. Бид хоёр талт онлын баримтлан нэгийг хоёрлох аргаар асуудлыг үжиж дэлхийн болон улсын дотоодын байдлын ашигтай талыг олж харах мөртөө ашиггүй талыг олж харж муу талаас нь бодол хийлэн гүйцэд бэлтгэл хийж нилээд сайн үр